0: Vijesti.
1: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33.000 tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
1: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za kriminalističko-obavještajni rad su u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina locirali i uhitili državljana Republike Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. U središtu ovotjednih poruka Pape Lava, skrb za stvoreni svijet. Uoči nove školske godine o organizaciji nastave vjeronauka u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji razgovaramo s predstojnicom Katehetskog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije, profesoricom, doktoricom znanosti Jadrankom Garmaz. Obilježena 100. godišnjica smrti Danice Širola, djevojke koja je preminula na glasu svetosti. Ludbreški župnik Kristijan Stojko govori nam o svetištu predragocjene krvi Kristove i najavljuje središnje slavlje Svete nedjelje. Večer slavljenja 11. rujna organizira u Zagrebu zaklada Ana Marija Carević u povodu 22. rođendana Ana Marije, žrtve zagrebačkog potresa. Predstavljamo knjigu Asiški dječak autora fra Gorana Rukavine. Trag vjere. Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
1: S početkom rujna započelo je i vrijeme za očuvanje stvorenog svijeta koje se obilježava kroz cijeli mjesec rujan te zaključuje na spomendan Svetog Franje Asiškog 4. listopada. Na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu Papa Lavije u Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu svetom misom pozvao na istinsko ekološko obraćenje kroz susret s Kristom te prizivajući riječi proroka Izaije pozvao na pretvaranje oruđa smrti u sredstvo rada i promicanja života. U istom duhu predstavljena je i molitvena nakana za mjesec rujan, posvećena vodi. Prema najnovijim podacima, više od 2 milijarde ljudi nema siguran pristup pitkoj vodi. U prigodnoj molitvi Papa traži oproštenje jer zaboravljamo da je ona dar namijenjen svima. Sveti Otac ističe da svatko ima pravo piti bez straha, te poziva na trezvenost da svi postanemo hodočasnici onog što je bitno, prokazujući rasipanje i onečišćenje. I Međunarodna teološka komisija objavila je dokument o skrbi za naš zajednički dom kao odgovoran i bratski odgovor trojedinom Bogu. Kroz tri poglavlja izlaže se trag trojstva u stvorenom svijetu temeljem misli svetih Augustina, Hildegarde, Bonaventure i Tome Akvinskog. Govori se o ulozi čovjeka kao upravitelja i služitelja svega stvorenog. Razmatra se i grijeh protiv stvorenog i protiv stvoritelja. A na općoj audijenciji u srijedu Papa Lavije nastavljajući razmatranje dokumenta drugog Vatikanskog sabora otvorio novi niz o pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes. Crkva, podsjetio je Papa Lav, osjeća svojima sve radosti i nade, žalosti i tjeskobe ljudi, te ne može ostati nezainteresirani promatrač. Poručio je da je opcija za siromahe prije teološka nego kulturalna kategorija, te pozvao na raskrinkavanje proturječja današnjice, napredak za malobrojne, globalnu nejednakost i sukoba koji se predstavljaju kao put do mira. Iluzija je da je rat djelotvoran put za izgradnju mira, poručio je Papa Lav XIV.
0: U povodu početka školske godine u tragu vjere pozdravljam profesoricu Jadranku Garmaz, predstojnicu Katehetskog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije. Evo, nova školska godina, novi početak za mnogu djecu i mlade, to su veoma važni životni trenuci. Nova školska godina nosi nove izazove, pa profesorice Garmaz, koji su to danas?
2: Pa danas se nalazimo u jednom digitalnom dobu koje nam krade susrete. I mislim da osigurati vrijeme za dobre, kvalitetne razgovore, za zagrljaje, za istinu, za učenje koje nam neće ukrasti ljude i odnose, ja mislim da je to jedan veliki izazov ove godine. Kako usmjeriti pažnju na bitno i kako sačuvati susret?
0: Kako biste ukratko rekli zašto je vjeronauk važan predmet u školskom sustavu?
2: A vjeronauk je predmet koji praktički, ja bih rekla, drži na okupu cjelokupni školski sustav jer postavlja ona temeljna pitanja o iskustvu, o smislu života, o smislu vlastitog postojanja, o čovjeku, njegove sliku čovjeka kao Božjeg stvorenja koje je stvoreno na Božju sliku, koje praktički se ostvaruje na način da se brine o drugima i ta Božja slika postajemo sve više i više kad preuzmemo brigu za drugog, brigu za stvorenje. Tako da taj predmet nas u stvari vraća na naš temeljni identitet i kao čovjeka, ali onda i kao naroda i kao zajednice koju je Katolička crkva, možemo reći, izgradila, i samo ljudsko društvo i kulturu i cijeli taj doprinos Katoličke crkve, pa i mi odrasli ponavljamo i učimo ponovno, a posebice je važno radi djece da oni znaju koji je doprinos crkve u kulturi, u znanosti, u školstvu, umjetnosti, u graditeljstvu, ako hoćemo, našeg naroda. Dakle, vjeronauk nas u stvari poziva na ostvarenje jednog evanđelskog poziva na svetost, da postignemo jednu opće ljudsku zrelost, jednu moralnu zrelost, jednu kršćansku zrelost.
0: Mnoge, evo, biskupije u posljednje vrijeme imaju problem nedostatka vjeroučitelja. Imaju li sve škole Splitsko-makarske nadbiskupije vjeroučitelje? Imate li ih dovoljno?
2: Pa je, Bogu hvala, evo događa se jedna smjena generacija vjeroučitelja, ovi koji su iznijeli tu jednu prvi veliki evo val odlazi u mirovinu. Imamo mi za sada dovoljno vjeroučitelja koji rade po školama. Ono što se događa, to je da vidimo da imamo puno manje zamjena, jeli zamjena za porodine, za evo za određene aktivnosti koje se događaju u školi. I tako. To je recimo osjetni pad bio prošlih godina. Sad vidimo jedan novi trend. Sad pomalo ipak nam naš fakultet čini se da pomalo ipak više prijava ima i vjerujem da će onda biti više vjeroučitelja. Znači, ali jedan trend u nadbiskupiji jest da određene baš i manje biskupije imaju veliki problem sa vjeroučiteljima i posebice sa zamjenama.
0: Znači, što se trenda tiče, ima nade, sve veće zanimanje studenata za ovo zvanje.
2: Tako je. Evo, baš zadnjih par godina imali smo kao jedan baš blagi pad prije 3-4 godine, manji broj upisanih studenata, jer uvijek je postojalo ono neko mišljenje, pa evo, vjeronauku nema posla, tu je već svi su zaposleni, nema odlazaka u mirovinu, nema promjena. I sad kako se u zadnjih par godina događa taj val, ljudi su shvatili da je to zvanje predivno, da je jako lijepo, da je, i oni su se okuražili, oni koji žele, koji baš su htjeli studirati od mnogi i radi sebe, jednostavno radi svoje zgradnje, ali mnogi evo i zbog zvanja vjeroučitelja. Ako da imamo, ne znam, zadnja prijava, pa čak i sad jesenska isto prijava je bila dosta dobra na fakultetu. Tako jedna grupica, ja mislim 15 do 20 prijava po studijskoj grupi se ponovno vratila u odnosu na prije, ne znam, 3-4 godine kad je zbilja bilo 5-6 ljudi do 10 maksimalno. Evo, ja vjerujem da će taj trend nastaviti dalje. Iako, naravno, svi fakulteti se bore sa nedostatkom, sve škole, jednostavno je nama demografski problem, veliki problem.
0: Da. Recite, je li u svim školama u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji organiziran vjeronauk u 2 školska sata tjedno?
2: Dakle, u svim školama postoji vjeronauk, u osnovnim školama je vjeronauk 2 sata tjedno i naravno u katoličkim gimnazijama. Ali u ove ostale srednje škole imaju 1 sat tjedno vjeronauka kao što je to bilo od početka.
0: Mislite li da bi se puno izgubilo kada bi se nastava vjeronauka u osnovnim školama organizirala u 1 školski sat tjedno?
2: Da. To je neusporediva razlika. Radi se o djeci koje su u odgojnoj fazi, u razvojnim fazama, kojima je baš potrebno otvarati ova pitanja, odgojna pitanja, posebice ova pitanja vjere, učiti sadržaje, oni su tada jako i sposobni i kognitivno i usvojiti i pitaju se za određene sadržaje katoličke vjere i nalaze se u vremenu formacije, jako bi puno izgubili. Zaista, vjera se ne može naučiti, evo sad ćemo izvježbati negdje ili ćemo nešto pročitati, potrebno je vrijeme za kritičko promišljanje, za argumentiranje, za razumijevanje, pa ako hoćemo i za molitvene trenutke i za sve ono. Tako da to bi bio veliki, veliki, veliki propust. Ako bismo se vratili, ako bismo izgubili 2 sata na 1 u osnovnim školama, zaista ja ne mogu to ni zamisliti. Evo. Veliki problem.
0: Na kraju, evo, što biste poručili učenicima, ali i svojim vjeroučiteljima na početku nove školske godine?
2: Pa poručila bi da se ne boje, da jednostavno njeguju svoj odnos s Kristom, da porade na svojoj osobnoj vjeri, na svojoj osobnoj motivaciji za biti dobar čovjek i da kao vjeroučitelji čuvaju lice djece, da gledaju to lice, da se tom licu dive, da to lice okuraže, da i ono traži Božje lice i da ga nađe.
0: Evo, lijepa poruka. Hvala vam. Profesorica Jadranka Garmas je bila s nama, predstojnica Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Hvala vam na ovim informacijama, ovome kratkom razgovoru.
2: Hvala lijepa.
0: Misnim slavljem obilježena je 100. godišnjica smrti djevojke koja je preminula na glasu svetosti, Danice Širola. Misu je u bogoslužnom prostoru na Kaptolu u Zagrebu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Danica Širola rođena je u Karlovcu 1900. godine. Radila je kao učiteljica u Zagrebu, Krašiću, Svetoj Jeleni i u Crikvenici. Umrla je od tuberkuloze 2. rujna 1926. na glasu svetosti. Pokopana je na Mirogoju u Zagrebu. Njezinu ostavštinu, dnevnike, pisma i rukopise čuvaju Isusovci. Nadbiskup Kutleša u propovjedi je rekao kako Danica Širola nije za sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti. Po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti. O aktualnosti njezinog života je rekao:
3: Danica nije postala prepoznatljiva zato što je učinila nešto bučno ili spektakularno. Njezina se veličina oblikovala u svakodnevnici, pred svetohraništem, u učionici, u obiteljskom domu, u bolesničkoj postelji i u prihvaćanju da su vrata samostana njoj ostala zauvijek zatvorena. Pokazala je da svetost nije privilegij onih kojima se život razvija prema njihovim željama. Svetost je moguća i onda kada se planovi ruše, zdravlje slabi, a put postaje trnovit.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu održava se tradicionalna proslava Svete Nedjelje. Slavlje je počelo festivalom duhovne glazbe Duga. Tijekom ostatka tjedna hodočastili su bolesnici, osobe s invaliditetom, vatrogasci, ministranti, vjeroučitelji. Glazbenik Stjepan Lah svojim je koncertom duhovne glazbe obogatio slavlje Svete Nedjelje. Nedjeljni prijenos mise iz Nacionalnog svetišta predragocjene krvi Kristove ispred Zavjetne kapele Hrvatskoga sabora možete pratiti od 10 sati na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Euharistijsko slavlje ove će godine predvoditi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Posebno zanimljivo ove godine bilo hodočašće djece i mladih, govori nam župnik Kristijan Stojko, koji nam je ispričao priču i o povijesti svetišta.
4: Na osobitni način tema je bila, evo, i kateheza i radionica Karlo Akutis, Sveti Karlo Akutis. I tom prigodom zapravo svetu misu je predvodio biskup Bože Radoš, a nakon svete mise imali smo blagoslov novopostavljenog kipa koje smo, evo, postavili iza zavjetne kapele i taj dio će i nadobiti kao naziv po svetom Karlo Akutisu, koji tako značajan jer u ruci drži relikviju krvi Kristove. Pošto je on euharistijski svetac, a i evo, želio je doći u Ludbreg i posjetiti krv Kristovu, a i o njoj je pisao, on je evo, volio svetu misu euharistiju i blizak je evo, upravo evo, mlađim generacijama, novim generacijama. Na taj način smo nekako htjeli u suradnji sa gradom, koji je također sudjelovao i u financijskom pogledu pripreme toga kipa, kojeg je izradio kipar Vid Vučak. Pa evo, nekako sve smo to obličili u taj dan kad su nam tu naši vjeroučenici, ministranti, djeca, evo njih preko 400-tinjak. Slavlje samo krvi Kristove ima jedno dugo razdoblje. Znači, čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost Isusovu živ, da je on živ na svetoj misi. Vjerojatno nije to bilo samo na toj svetoj misi, nego ga to pratilo kroz neko razdoblje. I onda kad se trebao pričestiti iz kaleža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on postramio, zapravo prestrašio prvo, i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio, nije to ispio i tako je to čuvao neko vrijeme, evo, kaže dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti, to što se dogodilo, to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu. I tako je zapravo počelo, evo, hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa. Evo, vijest se proširila onda i do samih biskupa. Tako da kroz prvih 100 godina, evo, nekako je zapisivala su se mnoga čudesna ozdravljenja. Ljudi bi se zavjetovali krvi Kristovoj za zdravlje svoje djece, obitelji, članova obitelji, molili, evo, pomoć Božju. I onda je relikvija krvi Kristove zajedno sa, evo, tom dokumentacijom koja je kroz tih 100 godina pripremljena, evo, predana papi i onda je papa Julije II. Pripremio bulu, to jest priznanje Ludbrega euharistijskim svetištem, ali među vremenu onda je umro, pa je to kasnije onda Lav X. Potvrdio, jel? Uh-huh. I potpisao tu bulu papa Leona, da je najvažniji crkveni dokumenat za euharistijsko svetište ovdje u Ludbregu. Vrhovna slavlje u nedjelju. Sveta misa će biti u 10 sati. Misa već započinje u jutarnjim satima u 6 i 7. A onda imamo predprogram u kojemu dolaze hodočasnici, obilaze oko oltara, imaju mogućnost za svetu ispovijed. Sveta misa u 10 sati predvodit će monsignor Zdenko Križić, koji je nadbiskup Splitsko-Makarski, tako da će nam on doći ovdje u goste i predvojiti misnoslavlje. Imat ćemo također i tradicionalnu procesiju od pastoralnog centra pa do zavjetne kapele. Trag vjere.
0: Večer slavljenja organizira zaklada Ana Marija Carević u petak 11. rujna, a u povodu 22. rođendana Ana Marije Carević, žrtve zagrebačkog potresa. Kako su sve zamislili, govori nam pater Niko Bilić, upravitelj zaklade.
5: Dolazi čas, pribilježite datum. Večer slavljenja u petak 11. rujna u 20 sati u župnoj crkvi Bezgrješnog srca Marijina, Jordanovac 110, Zagreb. Nastupaju proslavljene sestre Husar i naši stari prijatelji Spor Izvor. Zaklada Ana Marija Carević poziva na glazbeno-molitveni koncert duhovnih pjesama za Ana Marijin 22. rođendan, koji bi bio 10. kolovoza 2026. Kad je preminula, Ana Marija je bila gimnazijalka, pa je ovo molitva za početak nove školske godine. Biće to u petak, dan srca Isusova. Kao uvodni korak u zagrebačko zavjetno hodočašće majci Božjoj Bistričkoj, okupljamo se oko njezina majčinskog srca, koje zna što je patnja pod križem raspetoga sina, ali i što je radost njegova rođenja, i još više njegova uskrsnuća. S radošću vas iščekuju Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac zajedno sa zborom Izvor pod ravnanjem maestre Ivane Jelinčić. Petak 11. rujna u 20 sati na Jordanovcu. Dobro nam došli.
0: Asiški dječak, knjiga je o djetinjstvu i duhovnom putu svetoga Franje Asiškoga. Knjigu je napisao fra Goran Rukavina, a objavila ju je nakladnička kuća Fidelisima. O ovom romanu s autorom razgovara Mija Cerovečki.
6: Danas je s nama u tragu vjere fra Goran Rukavina, kapucin, književnik, svećenik i župnik župe svetog Mihajla Arkanđela u Zagrebu. Autor je nekoliko zapaženih romana, među kojima su Cijena tišine, Miškec, Ostajanje i Prije reda, a nedavno je predstavio svoj novi roman Asiški dječak. Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan i hvala vam lijepa na pozivu.
6: Pri pisanju ove knjige imali ste poseban pristup. Niste željeli napisati njegovu biografiju, zanimalo vas je kakav je sveti Franjo bio prije no što je postao svet. Zašto ste odabrali baš Franju i zbog čega fokus na njegovo djetinjstvo?
7: Hvala vam na tom pitanju, to je i drago mi je da ste mi baš tako pitanje postavili. Pa evo, znamo da je ove godine 10. siječnja Papa Lav 14. ovu godinu proglasio godinom Svetog Franje, koja traje do 10. siječnja iduće godine. Prigoda je naravno 800. obljetnica Franjine smrti. I kroz cijelu ovu godinu imamo nekoliko mogućnosti. To je prije svega upoznati lik i djelo Svetoga Franje, upoznati njegovu duhovnost, svratiti si pozornost na milosnu godinu i potpunog oprosta u Franjevačkim crkvama. I ono što mi je nekako bio cilj, dakle prva poveznica mi je bila obljetnica 800 godina smrti Svetoga Franje. I onda dok sam išao malo razmišljati, a kako imam krizmanike u župi, shvatio sam da na našem tržištu i nema baš nekih romana ili djela koje bi na možda nekakav drukčiji način mladim ljudima predstavili lik Franje Asiškoga. Imamo, ne znam, Radosni prosjak, Život Svetoga Franje ili sad ovaj čas mi ne padaju na pamet 4-5 knjiga evo koje su kod nas na tržištu. I htio sam nekako svratiti pozornost mladima. I ona mi se činilo da je lijepa prilika da se mladima ponovno približi lik Svetoga Franje i to prije svega krizmanicima, učenicima završnih razreda, osnovne škole, srednjoškolcima i mladima. I nisam htio Svetoga Franju predstaviti kao nekog gotovog sveca, nego sam nekako pokušao na jednostavan način opisati njegovo djetinjstvo kroz one mladenačke brige, borbe, sukobi s ocem, majka s druge strane, njegovi prijatelji, Klara, Pavao. I evo, nadam se da sam barem malo u tome uspio.
8: Znači, krizmanici su vam u principu bili jedno od nadahnuća
7: za tako pisanje. Je, da, išao sam ono, baš imao sam motivaciju baš gledajući krizmanike. Tu postoji ona jedna druga stvar, kako se bliži krizma, i mi župnici, svećenici, vjeroučitelji uvijek gledamo što pokloniti krizmaniku za svetu potvrdu. I onda to, svi znamo kako to ide danas i slavlja svete potvrde drukčije slave nego što se prije slavila. I kada čovjek hoće nešto ozbiljno mladom čovjeku dati ili pokloniti, mislim da je recimo ova knjiga Asiški dječak nešto što bi možda bilo jako dobro i prikladno i njima zanimljivo.
8: A kakvima vam se čine onda mladi danas? Koje ste sličnosti, a koje ste razlike uočili između Svetog Franje i mladih danas?
7: Mislim da se puno stvari ne mijenja. Čovjek je uvijek čovjek, osobito mladi čovjek. Svi mladi, a u konačnici i nas dvoje dok smo bili u tim godinama, svatko se želi izboriti za neki svoj položaj, bilo u obitelji pa onda u društvu. I sve te mlade osobe prije svega žele biti prihvaćene, žele biti zamijećene, imaju svoje neke planove, ideje, brige, borbe. I ono što nam je svima zajednička, osobito mladim ljudima, svatko od njih želi imati neki uzor. I ti uzori se onda traže bilo u svijetu sporta, nekih drugih situacija. A zašto mi ne bi stavili uzor recimo i tim mladima Svetoga Franju Asiškoga, a u konačnici Sveti Franjo je lik na kojemu se već 8 stoljeća mnogi nadahnjuju i mislim da je upravo Sveti Franjo aktualan i danas, jer i Sveti Franjo dok je bio dječak i mlada osoba isto se tražio, isto je htio biti vitez, pa je htio otići za Siza, pa je na kraju to ostvario, na kraju je otišao taj rat protiv Peruđe, na kraju doživio obraćenje i sve je tako krenulo.
8: A koliko ste se onda oslanjali na povijesne izvore, a koliko ste dopustili mašti, svoje mašti, da oblikuje priču?
7: Pa evo, povijesni okvir je, nadam se, potpuno vjerodostojan. Dakle, mjesto, vrijeme i Franjin život temelje se na poznatim povijesnim činjenicama. Dakle, to je Asis, to je 13. stoljeće. Ali nastojao sam da dijalozi, pojedini događaji i neki likovi koji se spominju u samome romanu budu stvari nadogradnja koja služi tome da priča bude živa i zanimljiva.
8: Fra Gorane, hvala vam na razgovoru.
7: Hvala vam lijepa isto.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Luciano Straga, a emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
9: Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najubojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Global is Kroatien.
7: Kroatija global.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku.
3: Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
8: Globalna Hrvatska.
3: Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih. Do sad je ukupna vrijednost različitih programa i projekata dosegnula 590 milijuna eura. Prije nekoliko dana u Mostaru je uručeno 600 novih ugovora u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. Izaslanstvo vlade vodio je premijer Andrej Plenković. Slavica Štefić.
9: Sredstva za ove projekte osigurali su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Program financiranja projekata u Bosni i Hercegovini obuhvaća različita područja, od obrazovanja, znanosti i kulture do zdravstva i poljoprivrede. Za provedbu ovih projekata osigurano je oko 25 milijuna eura, a financijska potpora dodijeljena je brojnim korisnicima diljem Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković posjetio je sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji. Hrvatska kontinuirano podupire te institucije od strateškog značenja za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
10: Različitim korisnicima na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine kao dio sustavne politike vlade Republike Hrvatske koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
9: Nakon potpore sveučilištu, zdravstvu, kulturi, vlada Republike Hrvatske poručio je Plenković nastavlja pružati podršku i na europskom putu Bosne i Hercegovine, stvarajući preduvjete kod drugih partnera da stvore što povoljniji stav o ubrzanju tog puta, vjerujući da će se ta dinamika ubrzati nakon općih izbora u listopadu. Potpisivanje ugovora dio je cjelovite politike koju vlada Republike Hrvatske provodi proteklih 10 godina. Darijana Filipović, zastupnica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
11: Za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako iza svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizacije ovih projekata imati benefite.
9: Potpisano je 600 ugovora iz različitih područja koji će, kad se implementiraju, podići razinu kvalitete života svih građana Bosne i Hercegovine, drži gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
12: Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada, a to ću zorno potvrditi kroz priču potpore jednom od strateških projekata vlade Republike Hrvatske, to je sveučilišna klinička bolnica Mostar, u kojoj sam donedavno i ja radio i svjedočio upravo da se u toj bolnici, bez obzira na vjeru i naciju, svi jednako liječe.
9: O važnosti potpisivanja ovih ugovora govori još gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, Branko Stanić, ravnatelj ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići u Pojnici, ravnatelj muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne Jozo Jezerčić, ravnateljica Kulturnog informativnog centra u Tomislavgradu Danijela Papić, gvardijan Franjevačkog samostana Guča Gore fra Davor Petrović, načelnik općine Kreševo Boris Marić, Vinko Pavlović iz udruge Mladih Drijenača Ćelići.
13: Svi projekti koji se realiziraju u Središnjoj Bosni koriste i svi građani koji žive na tom području i veliki je broj projekata koji su realizirali u prethodnim godinama, a evo ove godine gotovo više od 25 milijuna eura koji ide u Bosnu i Hercegovinu. U Novi Travnik konkretno više od 550 tisuća eura je kroz ove projekte koji su potpisani danas, tako da će njihova realizacija u budućem razdoblju sigurno doprinijeti kvalitetnijem životu građana Novog Travnika, Hrvata naravno i u Novom Travniku, ali svih građana koji žive u Novom Travniku i cijeloj Središnjoj Bosni.
11: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora europskom putu Bosne i Hercegovine od strane Vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini i Hrvatima koji žive na ovom prostoru.
14: U ovom slučaju za ovaj projekat smo mi dobili novce za kupovinu veš mašine i sušilice. Mi imamo 340 korisnika i 187 radnika. To je velika ustanova, jedna od 5 socijalnih ustanova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koji nisu na proračunu.
15: Namijenjena su za izradu glavnog projekta za novu zgradu Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Jako su nam bitna jer će doprinijeti da napravimo dobar projekt i da nakon toga krenemo u gradnju nove zgrade Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
16: Radimo muzej Gange unutra našeg centra pomoću evropskih projekata. Između ostalog, ovaj dio ćemo sa ovim sredstvima raditi adaptaciju prostora.
17: Veliki poticaj za nas koji živimo u Srednjoj Bosni, ali evo i u Vučoj Gori, u našoj župi koja je mala, raseljena, dosta stradala u ratu. Je već dugi niz godina Vlada Republike Hrvatske, evo i danas to opet pokazuje i nastavlja, daje potporu ovom našem samostanu.
18: Za nastavak izgradnje naše sportske dvorane pored osnovne škole. Drugi projekat je za izgradnju našeg pomoćnog stadiona pored glavnog gradskog stadiona i naši socijalni projekt zajedno za topli dom gdje mi pružamo pomoć svim našim bolesnim i starim osobama.
17: Većina ulaganja ipak ona je došla preko Središnjeg državnog ureda za Hrvatske za Republike Hrvatske. U ranijem periodu smo asfaltirali jedan put u dužini od 5 km gdje smo spojili Drinču sa još jednim hrvatskim selom u Tuzlanskoj županiji, a sada evo i dalje našim mještanima poboljšavamo ovu komunalnu infrastrukturu i ove rede idemo na proširenje ulice rasvjete, čime ćemo zaklopiti oko 80% sela će biti uličnom rasvjetom pokriveno.
9: Premijer Plenković najavio je kako će Vlada Republike Hrvatske nastaviti i u budućnosti davati potporu. Istaknuo je kako ovakvi projekti predstavljaju jasan način na koji se politička volja i ustavne obveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini pretaču u konkretna djela.
8: Globalna Hrvatska.
3: Gospodarske djelatnosti, obrazovanje, kultura presudni su u očuvanju identiteta. Koliko se napravilo do sad, o tome je Majda Ivković razgovarala sa Žanom Ćorić, savjetnicom s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
19: Iz godine u godinu raste iznos koji hrvatska vlada izdvaja za potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini od otprilike 3 milijuna 2016. do gotovo 56 milijuna ove godine, ukupno oko 590 milijuna. Što nam to govori? Kakva je situacija na terenu? Vraćaju li se Hrvati u Bosnu i Hercegovinu? Kako žive? Jesu li ojačali sredine u kojima žive?
20: Sami ste rekli, financijska sredstva i financijska potpora koja ide Hrvatima u Bosni i Hercegovinu svake godine je sve veća i veća. No ono što je važnije, možda čak i od samih novaca i financija, to je jedna sustavna, odgovorna politika suradnje, partnerstva. I što danas Hrvati u Bosni i Hercegovini znaju da hrvatska vlada, Republika Hrvatska, čvrsto stoji uz njih. Tako da evo, ono što mi često čujemo na terenu, da je puno važnije da oni znaju da u Hrvatskoj imaju partnera, prijatelja i nekoga na koga se uvijek u svim situacijama mogu osloniti. Naravno da financijska sredstva dobro dođu, razlika se zaista vidi, prolazeći danas Bosnom i Hercegovinom vide se tragovi te suradnje, znači imamo dosta i dječjih vrtića i škola, prometna infrastruktura, naravno tu su i domovi zdravlja. skrbi se i o djeci s poteškoćama u razvoju. Evo, to je nešto na što smo svi jako ponosni, upravo zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Hrvatske. U nekim sredinama su izgrađeni i danas ti centri jako dobro funkcioniraju. Nažalost, evo, u Bosni i Hercegovini ta skrb zdravstvena, socijalna, nije uvijek kvalitetno riješena. Tako da ova sredstva dođu dobro, evo, osobito za one koji su najranjiviji.
1: Iznimno važna su ulaganja u obrazovanje, školsku infrastrukturu, stipendiranje studenata. Kakvi su rezultati? Ima li više djece u hrvatskim vrtićima? Vraćaju li se studenti u Bosnu i Hercegovinu?
20: Apsolutno. Evo, uvijek nas nekako veseli kad nam stigne projekt dječjeg vrtića. Već smo u posljednjih par godina otvorili nekoliko novih velikih dječjih vrtića, tako da su to neki pozitivni pomaci. Naravno, vraćaju se obitelji posebice iz Europe u Bosnu i Hercegovinu.
1: Posebice iz Njemačke.
20: Iz Njemačke, Austrije, Švicarske također. Tako da je u primjerice u Posušju, koja imamo cijeli jedan razred djece povratnika koji su se vratili. Lijepo. Slične scenarije imamo i u središnjoj Bosni. Mm-hmm. Evo, na neki način ljudi se vraćaju. Mm-hmm. Imamo tu situaciju i u Livnu i u drugim hrvatskim sredinama. Tako da, evo, škole, dječji vrtići, sportska igrališta, naravno tu i naše stipendije za studente koji ostaju i studiraju u Bosni i Hercegovini. Mi kao ured, evo, i kao Vlada Republike Hrvatske nastojimo kroz te mjere, evo, i kroz studentske stipendije, povećavamo i broj i iznos studentskih stipendija, tako da studenti ostaju dolje. Naravno, potpora sveučilištu u Mostaru je konstantna. Evo, i kroz Ministarstvo obrazovanja, od prošle godine je 10 milijuna eura, tako da, evo, vjerujem, sad se već stvarno zaista vide učinci svih tih ulaganja.
1: Dakle, spomenuli ste nekoliko ministarstava, novac izdvaja ne samo Središnji državni ured, nego i niz ministarstava, a Središnji ured je proteklih 10 godina izdvojio više od 105 milijuna eura. Dakle, znatna su povećanja na godišnjoj razini i nastavlja se potpora uz nove projekte, nastavlja se potpora za ključne, one strateške, 6 strateških projekata. Neke ste spomenuli, možemo reći o kojim se projektima radi?
20: To je, evo, isto jedan program, novi program potpore koji smo pokrenuli 2022. godine. Danas već imamo 18 novih strateških projekata u Bosni i Hercegovini i to pratimo od Banja Luke do Čapljine. Tako da, evo, ono što je ljudima vjerojatno već nekako i prepoznatljivo, to je izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Evo, predsjednik Vlade i izaslanstvo bili su jučer u Mostaru, vidjeli su kako napreduju radovi. Tu je naravno i završetak izgradnje onog prvog idejnog nacrta Hrvatske bolnice Fra Mato Nikolić u Središnjoj Bosni. U Središnjoj Bosni također imamo završetak dječjeg vrtića, osnovne škole i športske dvorane za djecu koja danas, znači djecu, hrvatsku djecu iz Fojnice, ta djeca danas idu u Kiseljak u školu. Evo, zahvaljujući tim sredstvima i tom projektu, vjerujemo već od sljedeće godine da će ići pohađati nastavu u svom mjestu. Naravno, tu su i drugi neki projekti, oni se odnose, kažem, od obrazovanja do kulture. Već smo neke projekte otvorili, primjerice muzej u Banja Luci. Evo, završava se uskoro također otvorenje i studentsko-kulturno-pastoralni centar u Banja Luci. Gimnazija znamenita u Širokom Bregu također se obnavlja uz našu potporu. Tako, evo, svako neko područje nastojali smo cijelu Bosnu i Hercegovinu pokriti, tako da, evo.
1: Da. Svaka sredina diktira, ima svoje prioritete, no u određivanju prioriteta, u konačnom izboru, nužna je suradnja s lokalnom zajednicom. Kako ide ta suradnja?
20: Znamo to svi iz osobnog iskustva. Ne bi to bilo lijepo da nam neko izvana diktira što mi u svojoj kući trebamo raditi. Ali, evo, na neki način slušamo naše partnere i Hrvate u Bosni i Hercegovini i mi pratimo njihove prioritete. Ono što je važno naglasiti, da svi ovi projekti koji se realiziraju idu uz potporu. Najveći dio sredstava ipak osiguraju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ali, evo, taj novac koji dolazi iz Republike Hrvatske je jedna injekcija da se taj projekt što prije završi. Tako da ono što uvijek mi naglašavamo i na što smo ponosni, to su zajednički projekti. Uh-huh. Jedan vrtić, primjerice, u Čapljini, to je projekt koji smo zajedno radili i lokalna zajednica uh-huh. i sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini i naravno vlada Republike Hrvatske.
19: A još važnije zapravo onaj psihološki faktor, dakle činjenica i spoznaja da je matična zemlja zapravo uvijek uz njih. Ja?
20: Apsolutno, to uvijek ističu da im je to puno, puno, puno važnije i snažnije. Evo, bilo je tu različitih odnosa tijekom ovih dugo godina, ali evo, ono što se kažu da suradnja nikad nije bila bolja, da suradnja nikad nije bila jača, i ti rezultati se vide na terenu.
19: Lijepo. I za kraj, gospođo Čorić, vratili ste se jučer iz Mostara, gdje zapravo uručeni su svi ti ugovori, potpore, a Mostar je grad koji je CNN proglasio jednim od najljepših malih gradova Europe. Vaši dojmovi, kako danas živi jedna prosječna hrvatska obitelj u Mostaru?
20: Pa zaista je bilo lijepo. 600 ugovora, 600 korisnika. Naravno da su oni sretni. Evo, bili su izaslanstvo hrvatske vlade, predvođeno predsjednikom vlade. I to je zaista bilo impresivno. To je bila, radi se naravno o potpisivanju ugovora, ali to je bila jedna svečanost, mi kažemo, tog zajedništva. Mm. Tako da su se svi i ministri i premijer, koji je često u Bosni i Hercegovini, mogli uvjeriti što ljudima zaista znači ta potpora. Neki projekti obišli su i neke projekte koje se rade. Tako da, evo, ono što je bilo važno i što je bila ta jedna važna poruka, sama svečanost potpisivanja se održavala u potocima Bijelopolje kod Mostara. Evo, to je jedno mjesto koje je u zadnja dva rata oba puta jako stradalo, porušeno do temelja. Ljudi su stradali, ubijani, prognani. Međutim, evo, potoci Bijelopolje, Hrvati, ne samo u tom dijelu Bosne i Hercegovine, se vraćaju, grade. A evo, danas su potoci, odnosno Bijelopolje, sredina koja je poželjna za život. Evo, s tom nekom porukom se i htjelo ići. Znači, da Hrvati u Bosni i Hercegovini vole svoju zemlju, žele u njoj živjeti, žele u njoj raditi, graditi. I to uspijevaju. Naravno, puno je lakše kad ide uz potporu Hrvatske. A kako živi jedna prosječna obitelj u Mostaru, vjerujem, puno bolje nego prije 10 godina, jer danas, kažem, mogućnost i dostupne zdravstvene skrbi i predškolskih ustanova i školskih uvjeti u školama. Evo, mislim da smo kroz ovaj natječaj, sad zadnji koji smo imali, naglasak smo upravo stavili na opremanje škola osnovnih i srednjih u Mostaru.
19: Da. Lijepo to zvuči, neka tako ostane i dalje. Hvala vam na razgovoru.
20: Hvala vama.
2: Globalna Hrvatska.
3: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava. Ipak upozorava da pozitivni trendovi ne znače da se Hrvatska smije opustiti. Ministar Šipić bio je gost u programu Hrvatske televizije. Evo što smo izdvojili. Slavica Štefić.
9: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
21: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo po malo rezultat. Jer kuća je važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli očinski dopust, jer smo podigli i naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena, da ne bude na jedan način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske. Jer mi ulažemo, vlada ulaže.
9: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Poseban naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
21: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna su bogom dani prostori za život i upravo ovi povratci o kojima govorimo, ovi značajniji povratci, mi znamo da je u 24. je bilo nešto više od 13 tisuća, dok je u 25. već gotovo 17 tisuća. Što se tiče povrataka, i upravo jedan od ovih naših dijelova Lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke, i osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno. Sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora. Slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedriti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti programima, konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne, i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG-BICRO koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi, kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje, ove prostore koje želimo živjeti, i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva, gdje mi sufinanciramo ne kamatu, nego zajam koji može ići do 150 tisuća eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas je jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
9: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
21: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van. Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo. Ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što im je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste, bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
9: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.
2: Globalna Hrvatska.
3: Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije u zajedničkoj suradnji su pokrenuli početkom 2026. dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je očuvala njegov identitet daleko od domovine, o ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen N. Vučić, koja živi u Chicagu, vrlo je aktivna članica hrvatske zajednice i više od 25 godina promovira Međugorje i njegove plodove u Americi, te o njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem. Pripremila Tatjana Rau.

0: En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata, kao i mnoge hercegovačke obitelji, nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to otprve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli i stigli u Chicago.
1: U Chicago ima jako puno Hrvata, jako velika zajednica. Imamo u Chicago 3 hrvatske župe. Zapravo tada kad smo mi došli samo je bilo 2, kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
2: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako, bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i čujte, bilo je dobro plaćeno. Moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
1: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio Dominikanac, Nikola Duganđić. Umro je i njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight jes kad bi bio neki banket.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost, ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
1: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica. No, imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi kroz takvu patnju? I to meni stvarno nije bilo jasno. I zbog toga sam odlučila, najvjerovatnije Bog nije stvaran,

0: tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. Anne nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
1: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, stariju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio, sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu. I u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptat. Ali sjećam se dobro, tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako topilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene.
2: Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe, a cijelo vrijeme bio je put Međugorje, crno, crno Međugorje. I hvala ti, dragi Bože, dala nam je Gospa tada neku snagu i neku i milost. Mogu samo reći o Gospe moja, hvala ti.
1: Prije toga, meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiješ to, idemo u crkvu nedjeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog, who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
0: Jeninoj sestri Angelini Sontag, Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
3: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
0: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona unutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro. Voljena si.
1: Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta. Kasnije sam shvatila tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na ta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
0: Angelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Angelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Anne, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
4: I did have my own personal conversion in Međugorje.
5: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90. godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio

0: Učio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tekton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Međugorje je i dalje važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
1: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. I svi oni imaju svoje svjedočanstvo u Međugorju. One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška.
2: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.
1: Ja sam bila prva među njima koja nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti što god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi. Nije Papa Ivan Pavao II. Bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako, jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
2: Informativni centar Mir Međugorje u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine. Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima.
3: I have known Ann Vučić for decades. She's...
2: Poznajem Ann Vučić već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Ann. Kad god je došla, rekla bih joj, znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje. I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Ann Vučić, znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla, dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini. Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drukčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. I evo me treću godinu zaredom rintam rame uz rame s En kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta.
3: You know, 50 million pilgrims have traveled to Međugorje. And when I share that with our producing partner...
2: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila: što? Zašto je 50 milijuna ljudi došlo u to seoce? Nakon što smo ga odveli u Međugorje, pogledao je Ann i mene i pitao: zašto je ovamo došlo samo 50 milijuna ljudi?
3: He looked at Ann and me and said, Why have only 50 million people come here?
2: Enina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
1: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim, to je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

To idemo na kraju. Televizijski dokumentarni film o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke, koji zajednički ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a, premjerno je na rasporedu na Malu Gospu u utorak 8. rujna u 15 sati i 35 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Kako doznaje Matej Iljazović, smotra već više od 30 desetljeća u Bosansku Posavinu donosi najnovije filmove domaće kinematografije, a i ove godine tradicionalno okupila poznata lica iz svijeta filma, javnog i kulturnog života. U sjećanje na Ivu, publika će sljedećih dana imati priliku besplatno pogledati i nagrađivane filmove s ovogodišnjeg Pulskog festivala. Krajem ljeta obala Save već tradicionalno postaje filmska prijestolnica i živi viziju jednog čovjeka, svojeg utemeljitelja, posebnog Ive Gregurjevića. Andrija Tunjić, glumac i pisac.
2: On je bio veličanstveni talent, to je Bogom dani. Ja mislim da on je bio najveći, najtalentiraniji glumac za prostor bivše Jugoslavije. On je mogao igrati sve. Što god bi se prihvatio, bio je izvrstan.
1: No, za mještane ovoga kraja, on nije bio samo glumačka legenda. Bio je čovjek čija je ljubav prema zavičaju bila jača od svega. Perica Martinović, glumica.
3: On je najviše na svijetu volio svoje Orašje. Najviše na svijetu. Kad su došle grozne stvari kao rat na ovim prostorima, sve je napravio da pomogne svome kraju.
1: Ta pomoć nije bila samo u humanitarnom radu. U ratno vrijeme, kada je goli život bio pod upitnikom, Ivo je svojim djelima slao poruku da Hrvati iz Posavine ne idu nigdje. Iljo Benković, direktor i organizator Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
4: U doba najgore i najveće ofenzive na ovaj prostor, on je gradio kuću, to dovoljno govori o njemu. A kuća je, zna se šta je kuća, kuća je dom, kuća je temelj. On je upravo u tim najtežim vremenima gradio to i želio vjerojatno pokazati svima, evo, ne damo se, tu smo i to je to.
1: Upravo iz tog prkosa 1995. godine rođeni su Dani hrvatskog filma. Filmovi su najprije prelazili preko skele, a manifestacija je s vremenom prerasla lokalne okvire i postala poznata kao Mala Pula. Vladimir Andrić, umjetnički direktor Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
5: Najbolje iz Pule dolazi u Orašje, najbolje iz Pule dolazi u ovaj naš kraj, uz ovu našu prekrasnu Savu i ovom divnom narodu, ovim divnim ljudima i stvarno nadam se, vjerujem da će festival i ove godine biti posjećeni.
1: Koliko je ovaj festival bitan za Posavinu najbolje pokazuje činjenica da se uz njega rađaju nove generacije umjetnika kojima je upravo on odredio životni put. Josipa Oršolić, glumica.
6: Za mene poseban značaj, uz festival sam odrasla, zbog festivala sam i upisala Glumačku akademiju. Vrlo važno, vrlo za mene emotivno i drago srcu.
1: A kako bi mladi dobili priliku učiti od profesionalaca, festival organizira i praktične filmske radionice, kaže nam Ivan Mokrović, voditelj radionice.
7: Film se stvara, dakle, od početka, od stvaranja ideje, zajedničkog brainstorminga ideja, pa onda scenarij, zatim glumačke probe, onda idemo u snimanje traje 3 dana, onda pregledavamo materijal, idemo u montažu i na kraju se film montira i prikazuje zadnji dan radionice ovdje na festivalu u kinodvorani u Orašju.
1: Među mladim filmašima su polaznici iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao što su Tanja Bavrka Bošnjak, polaznica radionice iz Novog Travnika, i Paula Jezidžić, polaznica radionice iz Donje Mahale.
8: Mnogo toga smo naučili na radionici stvaranje filma, od samog procesa stvaranja filma i neke povijesti kako je film napredovao kroz stoljeća do današnjeg dana. Također smo imali izradu scenarija, glumačke probe, samo snimanje i proces montaže.
9: Dolazim iz mjesta gdje je rođen Ivo Gregurević, gdje je odrastao. Drago mi je što mogu sudjelovati ovdje, što dani filma i nakon njegove smrti, evo, preuzeli su njegovo ime i dalje nose njegov duh i žive tu.
1: Priča iz Orašja postala je i simbol očuvanja identiteta, korijena i zajedništva Hrvata. Govori Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
10: Možemo otići, možemo promijeniti adresu, možemo živjeti s bilo koje strane granice, ali moramo znati tko smo, odakle dolazimo i nikad ne smijemo zaboraviti niti svoj narod, niti svoje ljude, niti svoj prostor i svoju domovinu.
1: Ove godine posebnu nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos kinematografiji primila je istaknuta glumica Ksenija Pajić.
11: Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka, svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene.
1: Smotra filma traje 12 dana sve do 9. rujna, a ulaz na projekcije je besplatan. I dok se filmska vrpca vrti, Oraš je još jednom dokazuje da legende ne umiru. One žive kroz ljude, sjećanja i svaki novi kadar prikazan na obali Save.
0: Globalna Hrvatska.
12: Globalna Hrvatska.
13: Global Croatia.
14: Globales Kroatien.
15: Croatia Global. Global.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33.000 tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. U eksploziji u vojnom objektu u Boliviji ozlijeđeno je najmanje 58 osoba, uključujući 52 civila i 6 vojnika, objavio je ministar obrane Ernesto Justiniano. Eksplozija se dogodila u području gdje je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justiniano na društvenim mrežama. Postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim biti odgovoran. Nećemo objaviti nikakav broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi. Uzrok eksplozije je pod istragom. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner prekosutra budu u Kijevu. U Sisku počinju 15. sportski susreti zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a svečanom postrojavanju sudionika i otvaranju sportskih susreta nazočit će potpredsjednik vlade ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kao izaslanik predsjednika vlade. Sportski susreti održavaju se u organizaciji zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije i pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Kod spomen obilježja bit će odana počast poginulim hrvatskim braniteljima. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.

0: Ne, ja sam...
1: Pazi jednu stvar.
2: Ne sam pijan. Bože,
0: idemo!

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora iz smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističu da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Strah građana razumije i premijer, no smatra da je prosvjed nepotreban.
3: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega dolazi do čestih nestanaka struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sad oštrijih reakcija od ove svjetske organizacije nema.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, ovaj vikend u selu Jaškovu kraj Ozlja održava se Štrudla Fest. Dio onoga što vas očekuje na gastronomskom festivalu otkrila nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
4: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano poslije podne, u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Premijer Plenković u Gospiću je ovaj tjedan poručio: sanacija će se ubrzati, odabrane tvrtke za uklanjanje i prekrivanje otpada. Predsjednik Milanović poručio je da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Od iduće godine u Hrvatskoj je moguć i doživotni zatvor za 15 najtežih kaznenih djela, među njima podmetanje požara i ekocid. Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
6: Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je sa članovima vlade, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Snježana Kralj.
7: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
3: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
7: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357,5 tisuća eura bez PDV-a. Direktor Ivan Tabak.
8: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
7: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
9: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
10: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
7: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
11: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
12: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
11: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
12: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
11: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
7: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
11: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
3: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
7: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtki za izvođenje radova na odlagalištu.
3: Subota je još jedna subota kojih će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
7: Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
13: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
7: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
14: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
15: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
7: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
16: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
7: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu, poručio je da svako javno okupljanje i miran prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Premijer Plenković bio je u radnom posjetu Mostaru. Pratili su ga ministri Branko Bačić, Tonči Glavina, Alen Ružić i Nataša Mikuš-Žigman, te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Među ostalim posjetio je kampus Rodoč, sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar te tamošnje Hrvatsko narodno kazalište. U sklopu posjeta dodijeljeni su ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Jelena Mikovčić.
17: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
3: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
17: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
3: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
17: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
18: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, je izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
17: U pratnji 4 ministara premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: U četvrtak je istekao rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Snježana Kralj.
7: Doživotni zatvor ključna je izmjena Kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
19: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
7: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
20: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama Kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
7: Uz centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
20: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
19: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
7: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Detalje donosi Marko Šivak.
2: And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip
21: Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
22: Ovo je nevjerovatno. Još mi zvoni glava od udara, pa nisam svjestan ničeg, ali sam presretan, ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
21: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
23: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
21: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
17: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske. Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime, naravno.

napravili preduvjet na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

Nabasu!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć je od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
3: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
4: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo. Zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
3: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
5: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
3: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
6: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
7: Misle da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
3: Dodao je Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
8: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
3: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
9: Politizaciju ne radi inicijativa. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
3: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
2: Požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera, ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željezički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderima, rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvija situacija.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre euro dizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
2: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
11: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
12: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
11: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak
13: novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
11: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
14: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
11: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
15: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
11: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
1: Svijet.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
16: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
17: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
16: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
18: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi. Treba zabranimo sahranu. Pasija groblja da pravimo.
16: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sada oštrijih reakcija od te svjetske organizacije nema.
2: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
19: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
20: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
19: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
20: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravog glasa.
19: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Louisom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leolemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusperdus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
1: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastroradionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradske muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi i sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađao okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
4: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
6: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobri šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
7: Tough game for us.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
4: Današnji program nudi dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Carević. Ivanović.
7: Samo se nas pita, vjerujte. Bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
9: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ga eventualno možeš ugroziti.
4: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
10: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
11: We are gonna go again.
12: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
4: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
13: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Lige prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
4: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
14: Oglasi.
15: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutro se u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Par kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25 i u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
14: Oglasi.
17: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
14: Oglasi.

što ih je znao svijet. Duge večeri u ruce poklonjen cvijet.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.

0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Prosvjed je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da će poruke prosvjednika biti saslušane, no smatra da je prosvjed ispolitiziran.
2: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu, nažalost, parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga mislim, mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na Most i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
0: Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom, brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željeznički, ani drveni pragovi nagore, izgorili su i tu su. To je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderma rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
0: Vijesti. Najmanje je 10 ljudi poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Sport. U sklopu 6. kola Super Sport HNL-a na rasporedu su dvije utakmice. Od 21 sat igraće Rijeka i Osijek, a od 18 sati na Maksimiru se susreću Dinamo i Gorica. Treneri Mario Kovačević i Mario Carević.
4: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nas se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
5: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu, iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ga eventualno možeš ugroziti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia di oro i campioni olimpicus representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec i Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko. Igrač fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol!
5: Bravo Dario! Gol 1-0!
0: Sportski vremeplov.
7: Ide Gudelj. Ide Gudelj. Ide Gudelj.
8: Otišao je, nažalost, zauvijek, 2. rujna 2026. Ivan Gudelj, čuveni nogometaš Hajduka, za kojim ostaje teška životna priča, ali i uspomena na vrhunskog nogometaša, čije se umijeće prepričava generacijama. U posebnom izdanju emisije povodom smrti Ivana Gudelja o njemu će govoriti suigrači i suvremenici s kojima su tijekom komemoracije na Poljudu razgovarali naši izvjestitelji Marko Miličić i Srđan Fabijanac. Uz glazbeni izbor Darka Hodnika posvetit ćemo ovoj temi idućih nešto manje od sat vremena. Moje ime je Dameo Ramić-Kovač. I za početak ću vas podsjetiti kako je Ivan Gudelj govorio o svom životu i karijeri kroz isječke iz gostovanja u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2 2024. Prvo o životnim i nogometnim počecima koji sežu u Imotsku krajinu iz koje je poticao i gdje je rođen u proljeće 1960.
9: Ja bih sad zatvorio oči i vratio se nazad u vrijeme kad sam imao 15 godina. Ili prije toga. Iz sela Zmijevac, malog sela Zmijevac. Hajduk ne bio svima mašta i dalek put do Splita. Prije se putovalo 3 sata, nije bilo asfaltiranih cesta, ni puteva i tako dalje. Ja sam do 8. razreda 2 puta bio u Splitu na ekskurziji. Jedan puka me otac vodio na utakmicu Hajduka. To je za mene bilo nešto posebno. Hajduk je bio nedostižan. I u mojoj obitelji niko se nije bavio nogometom, niti je to bio. Braćaj bio jedini klub u Runoviću koji je djelovao na prostoru Imotske krajine. Sad svaki klub ima, 8 klubova Imotske krajine. Ja znam da sam se dizao vrlo rano, kad je pogotovo ljeti, čuvaš kravu. To je nevjerojatno, u 4-5 sati se diže prizalska sunca. Kravu moraš paziti da je čuvaš da ne ide djeta, ali napije se vode, onda krepa. Znači, i to je taj dio koji je. Pješke sam išao na trening omračaj biciklom i kaj kiša, pa nisam ni jeo. Tako da su to bile situacije i toliko sam volio taj nogomet, koji u meni bio emocije i strast, da sam jednostavno molio i mater i oca da idem. Pa nije to lako bilo. Nisu me toliko puštali. Mora sam, prije nije bilo ni freza, ni traktora, za neki vinograd treba suze Ašovčić i prokopavati, kopati vinograde i tako dalje. Za bilo šta. Prije bio Imotskoj krajini duhan, 70. I kroz to maštanje, u odrastanju, zamislite, vi sa 15 godina dođete iz jednog malog mjesta Zmijevac, iz malog kluba Mračaja iz Runovića. Dođete u veliki grad Split i dođete u veliki klub Hajdu.
8: Nogometna karijera Ivana Gudelja obilježena je nastupima u dresu splitskog Hajduka, za koji je kao vezni igrač postigao čak 93 gola u 362 nastupa, a vrlo brzo uspinjao se i u hijerarhiji reprezentacije Jugoslavije, postavši najmlađi kapetan u povijesti, nedugo nakon nastupa na svjetskom prvenstvu 82.
9: Znači, moj put je strahovito bio brz kad je u pitanju napredovanja u nogometnom smislu. Mene je u Split doveo pokojni Andrija Janković. Mm-hmm. To je moj drugi otac bio. Strahovito brzo napredovao, došao sam do juniorske reprezentacije Jugoslavije. Kad smo osvojili 78. drugo mjesto u Europi, 79. u Beču, ja sam bio kapetan i najbolji igrač. Bili smo prvaci Europe. Mm-hmm. I tada mene Miljan pozvao, što je to bilo nevjerojatno. U Hajduku nisam bio standardan.
10: Da.
9: A mene je Miljan pozvao u reprezentaciju prvi put kad je igrala Jugoslavija i Italija u Zagrebu, kad smo dobili 4-1 i sjećam se da je Sušić zabio 3 gola za S1 i nisam ušao u igru, je bila velika, ovako, digla se prašina, zašto i kako. Međutim, Miljana nisu razumjeli. Nije on mene pozvao jer sam zaslužio tada da igra, nego je on mene pozvao da osjetim atmosferu, nagradu za prvaka Europe i kao najboljeg igrača i da ću u budućnosti biti kapetan ili nositelj igre reprezentacije. U tom smislu tako je poslije radio i sa Dejom Savićevićem i Piksim Stojković, kad sam ja bio kapetan. U svakom slučaju, onda je dogodila se, te godine sam osvojio jednu utakmicu, odigra za Hajduk, 79. godine kad je bio prvak Jugoslavije, tako da se računa da sam bio i tada i prvak Jugoslavije i prvak Evrope sa juniorskom reprezentacijom. 80 godine je bila olimpijada u Moskvi, bili smo četvrti, uvijek malo fali. I 82. godina je bila definitivno moja godina koja je obilježila možda mene. Znači, bio sam najbolji igrač u Jugoslaviji, po svim anketama i najmlađi. Bio sam sportaš Dalmacije, to mi je posebno priznanje. Među sportašima, vaterpolistima, najboljim svjetskim vaterpolistima, pa košarkašima, rukometašima. To je posebno za mene priznanje. Francuski ekip me uvrstio samo nakon tri utakmice da sam bio među najboljih 11. I te godine, koje Jugoslavije više nema, 80, znači krajem godine, to je bilo 11. mjesec u Sofiji, Bugarska Jugoslavija, bio je selektor Toza Veselinović, ja sam bio kapetan i to je od tada i zapravo sam ostao kao najmlađi kapetan u povijesti ex Jugoslavije. Ja sam u 25. godini imao definitivno poziv za Bordeaux. Kako ja tri godine nisam do 25. do 28. onda su mi davali po sezoni 1 000 000 maraka, znači to bi bilo 3 miliona do 28. godine i da bi bio, da ne govorim transfer, da bi bio ogroman transfer i sam ja to odbio, a s Miljanom je bio dogovor zapravo da idem u Real i to je meni, jer je Real je najveći klub na svijetu i to je meni bila jednostavno i želja i to je bila, mislim, gotova stvar.
8: Ivan Gudelj svojom je igrom oduševio širu nogometnu javnost i bio meta najvećih svjetskih klubova, no inozemni iskorak nije dočekao. U 26. godini dijagnosticiran mu je hepatitis B, od kojeg se nije oporavio u dovoljnoj mjeri da bi mogao nastaviti igrati nogomet. Velika karijera ugašena je u trenu, a život ga ni inače nije mazio.
9: Rekli bi Zagorci, svaka hiža ima svoga križa. Nema obitelj koja nema svoj problem. U mojoj obitelji ima puno problema i ne treba ih naglašavati. Ja mogu njih i reći koji su. Sestra da mi je slijepa, brat bolestan, otac i mater su preminuli, supruga mi je umrla vrlo mlada, kćer od sestre je poginula. Prema tome, ajmo reći da u obitelji, nažalost, i bolest i smrti. Ali jednostavno to prihvati. Ja nikad nisam rekao zašto, i prekid moje nogometne karijere, zašto se to dogodilo. Ne meni. Zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej. Ali postoje gore stvari. Prema tako moramo misliti da na ovom svijetu postoje obitelji koje prolaze još težu golgotu nego što osobno. I tako to treba prihvatiti i ne govoriti. I ono što sam na kraju, ja sam veliki vjernik. Šta je mene spasilo? Govorimo 3 godine liječenja. 3 godine odlaženja od bioenergetičara, trvara. Ono što ja mogu reći, jer ova bi misija morala trajati 5 sati da bi sve govorio, ali moram reći ukratko, pa evo neka bude i ovaj moj život poruka o životu. Ja nogomet kao da nikad nisam igrao. Ja to mogu potkrijepiti i objasniti. Tako se osjeća. Kad neko govori o meni ili da gleda neke inserte, kao da to nisam ja. Vjerujte mi. Zato sam i spasio sebe u tom smislu. Izgradio sam sebe, mogu reći, duhovno. Završio sam fakultet. U 35. godini sam upisao, u 42. sam stekao zvanje profesora kineziologije. Svaki ispit između ostalog. U borbi da ne padam u depresiju mi je bio posebna radost, a diploma posebno ushićenje kao da sam osvojio neki trofej. Obitelj, temelj obitelji je nešto što najsvetije.
8: Gudelj je ostao snažan i ustrajan, kako uz svoju, tako i uz nogometnu obitelj koju je doprinosio trenerskim radom, najdulje kao izbornik i instruktor u mlađim dobnim kategorijama Hrvatskog nogometnog saveza.
9: Moj život je obilježen u radu sa mladima. Bio sam trener seniorskim momčadima, to je bilo u početku, sa 26 godina sam prekinio nogometnu karijeru i poslije toga sam bio i trener olimpijske reprezentacije Jugoslavije. Onda sam bio trener Primorca isto Breča, bio sam trener Zadra, bio sam trener Forvestajera u Austriji i trener Dubrovnika. I onda sam shvatio jednostavno da mora raditi s mladima. I moj život je obilježen u radu s mladima. U tom razdoblju punih 27 godina sam ja instruktor Hrvatskog nogometnog saveza. A 19 godina sam bio izbornik, nacionalna selekcija u 16, u 17, u 19 i jednu utakmicu sam vodio u 21. Gledajte, iz tih situacija u kojim je Hrvatski nogomet savez ima najbolji sustav, jedan od najboljih sustava u Evropi, ova reprezentacija koja je bila 98, koja je bila 2018 i 2022, gdje smo imali čudo što smo napravili, to su sve mladići, evropska, svjetska, to su sve mladići koji su prošli procese svih nacionalnih selekcija i došli su do A selekcije. Oni mladići koji nisu uspjeli dosegnuti A reprezentaciju, oni su postali možda seniorski igrači, znači u klubovima gdje nisu postali reprezentativci, ili jedan dio igrača otpao. U tom slučaju ono što mogu reći da je nogome dao jednu odgovornost gdje su postajali ili treneri, ili sportski djelatnici, ili liječnici, ili neki drugi za nezavršavanje školovanja, gdje je sport to dao. Ono što je posebno treba naglasiti, najprije roditelji koji možda u mnogim slučajevima imaju strahovito veliku želju, čak neću reći veću od samih dječaka, da ne žure roditelji, ni menadžeri koji vode tu djecu, i klubovi koji žive od te djece talentirane, koji se prodaju i poslije od tih novaca ulažu, znači, u druge mlade igrače i nogometaške će sutra naslijediti te momke koji su otišli, da ne žure u odlasku vani puno mladi. Na prvom mjestu mora biti apsolutno škola. To je ono što maksimalno apeliramo na onaj dio, a tu su bitni i profesori, bitni su roditelji, bitan je klub, biti su, jer su treneri veći autoriteti za tu djecu nego sami roditelji.
7: Opet je Gudelj u situaciji da ugrozi golmana. Gudelj. 2-0. 2-0, Gudelj.
6: Kočio je. Gudelj tamo. Gudelj još jedan put. Gudelj i Gudelj.
7: Ide Gudelj. Ispred njega Višnjevski. Zaista se natrčao, davao golova.
10: Vodi Hajdu, sjajan udarac Gudelja. Oduševljenje na stadionu, sva srca sada kucaju za Hajdu.

0: Ivica Šurjak, legendarni kapetan zlatne generacije. Nakon toga je došao Ivan Gudelj.
1: Jedan baš udarac ovaj. Nismo očekivali nešto ovako, pogotovo zato što smo prije 2-3 mjeseca čuli od njega da je na neki način bolest izliječena. Ja sam ga čuo u četvrtak, u petak smo se trebali naći na vidjelici. Nazvao me dosta vesel glas, kao neću doći, ima neke svoje privatne poslove obaviti. I zove me nakon toga Peci i kaže mi, Gudelj nije dobro. Kaže, kako nije dobro? Razgovara sam večer s njim i ne osjećam u glasu nikakvi ništa, nešto što bi mogli pretpostavljati ovaj, da će se nešto ovako loše dogoditi. Tragedija, baš tragedija.
0: Bili ste nešto stariji, kažem, Gudelj s tom generacijom sjajnom ulazio tada u prvu momčad. Kako ste ga doživjeli tada kao tinejdžera?
1: Pa on je bio, odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene. U krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam. Miljanić ga je obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkač, ali kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove. Ima jedan detalj sa svjetskog prvenstva 82. godine. Igramo protiv Irske, svjetsko prvenstvo, i Sušić meni u 10. 15. minuti dođe, a bilo je plus 43, plus 44, baš ono užasno vruće vrijeme, i Sušić mi kaže, ovaj Šuro, ja ne mogu, jednostavno ne mogu disati. Ja mu kažem, pa i meni je tako. A kaže, pogledaj na ovaj Gudelj. Pa ovi Šparta trče u obranu, trče u napad, i sad ovaj, vraćamo se u Beograd. Ispali smo u prvom krugu, jasno ovi nas navijači izvrižaju sa potpunim pravom, jer igrali smo jako, jako loše. Ali jedan po iza sebe osjetim. Čujem aplauz. Okrenem se, vidim da prolazi Gudelj. Stvarno udarac pogodilo me.
0: Ante Miše, tužan povod. Smrt nažalost ne bira, ali sve nas je šokirala ova vijest.
2: Šokiran sam. Prva vijest me bila, brat me nazvao, ono, kad znaš ko je umra, ko ja govorim, Ivan Gudelj. Mislim, knedla u grlu, znam ga, igra sam s njim, bio mi jedan od idola. Je stari od mene 7 godina, prvo sam skuplja balune, a poslije smo igrali skupa. Tako da, ovaj, on je nenadoknadiv gubitak za Hajduk, za hajdučku obitelj, za sve nas koji volimo Hajduk.
0: Da, jedan poseban nogometaš s tom posebnom životnom pričom iz tih igračkih dana, kad si praktički tek počinja, ulazi u prvu momčad, ona generacija, ti Jasanović, Andrijašević, što posebno pamtiš?
2: Pa njegovu veličinu, ovaj, i na terenu i van terena, uvijek imao riječi da te ohrabri, pošto sam ja bio mladi igrač, da te uputi, da ti ukaže na pogreške, veliki profesionalac, i u biti ona je bio svima idol, on je bio Hajduk, u jednoj riječu.
0: Mnogo velike one europske utakmice. Ja nekako posao pamatim onaj Dnjepar kad je one Ruse po blatu nosio na ramenima i zabijao golove.
2: To je jedna utakmica koja ga obilježila. Mislim, samo mu je nebo bila granica što se tiče njegovih kvaliteta igračkih. Mislim da je mogao igrati u bilo kojem klubu na svijetu, i koliko se sjećam, mislim da je Real bio zagrizao za njega. Nažalost, bolest ga je udaljila od nogometnog terena zauvijek. Niko ne zna šta bi bilo da je bilo. Nažalost, više ga nema. Ovaj, počiva u miru Božijem i sućut njegovoj obitelji.
0: Samo za kraj, surađivali ste i nakon karijere. Radio je puno s mladima, s djecom. To ono što ga isto tako obilježilo, i ova priča o bolesti, o čemu se nije sramio pričati.
2: Mislim da je pomoga mnogim igračima isto tako, i ljudima, ne samo igračima, nego ljudima koji se našli u takvoj situaciji. Znači da u nekom naponu karijere, u nekom naponu snage, u najboljim danima, da uvijek ima izlaza. Dao je nadu svima i pokazao je da nije samo nogomet, nego i život se može rješavati na druge načine.

0: Goran Vučević, nažalost Gudalj je završio prerano karijeru, taman kad ste nekako kretali, ali suradnja je bila stala. Pretpostavljam da je jedan od ljudi zbog kojih ste počeli igrati nogomet.
1: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno otišao je prerano, bolno za cijeli hajdučki puk, jedan tužan dan.
0: Po čemu ga posebno pamtite iz onih njegovih igračkih dana kad ste bili dijete? Kažu svi da je bio ispred svog vremena.
1: Pročitao sam negdje u novinama da je bila čast kupiti balune, jel? Dakle, to je jedna generacija koja je ostavila neizbrisiv trag. Njegove utakmice su bile toliko moćne i dobre. Nažalost, i ta njegova bolest ga je spriječila da napravi jednu veliku karijeru. Sjeća se da je Real Madrid bio praktički pred realizacijom. Jedan igrač ispred svog vremena. Danas bi mogao igrati sa onom kvalitetom koju imao.
0: Zadnji vezni, nešto manje od 400 utakmica, skoro 100 golova. To je statistika za zadnjeg veznoga koju rijetko tko ima, koju uopće i tko ima osim Gudelja.
1: Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
0: Mladen Pralija, kolega, prijatelj, suigrač, dijelili ste splačionicu. Što reći?
2: Ostao sam šokiran kad sam čuo za Ivana Gudelja. Sjećam ga se kao dobrog prijatelja, suigrača, poznajemo se skoro 50 godina, 76. godine, kad sam ja došao kao junior u Hajduk, još na stari plac, on isto došao od Imotskoga. Baš sam tu zadnju njegovu utakmicu protiv Crne Zvijezde sam branio u Splitu i u tom momentu niko nije vjerovao što bi njegova zadnja utakmica. Ja osobno sam mislio, pao je, povrijedio zadnju ložu, nešto se desilo. Nažalost, bolest takva kakva je, koja ga udaljila. I trebalo je snage i vjere u sebe sve to preboliti, nastaviti živjeti, jer to je jedan ogroman šok i promjena životu koju je trebalo i držati.
0: Vi ga odlično poznajete kao suigrača iz slačionica, kažu svi iz tog vremena da je u stvari bio ispred vremena kao igrač.
2: Je mogao igrati i prije svog vremena i u svom vremenu i sada bez problema, jer on bio i tehnički potkovan, snaga i držljivost, želja, volja, gdje je on svaku utakmicu, svaki trening davao 110%. Kad tako igraš, možeš igrati u bilo kojem vremenu.
0: Boro Primorac, evo, bili ste suigrači na terenu, surađivali nakon karijere, jedan veliki šok.
3: Slušaj, bio sam prvo sretan, znat ga igrat sa njim, veliki igrač, veliki čovjek, umro je rano, žao mi je, pokoj mu duši.
0: Dugo ste dijelili Hajduku u slačionicu, on je bio nešto mlađi, po čemu ga posebno pamtite iz tih dana?
3: Karakter, želja da bude dobar, da bude najbolji. I moj karakter, i moj karizmu, i moj sve.
0: Svi kažu sad ispred svog vremena, slažete li se s tim?
3: Da, on bi u svim generacijama mogao igrati. Bio je ispred svih ostalih. Pa bio je moj ponud na velikom klubu. Ne znam u kojoj je onda bio. Bayern, Real, Barcelona, Manchester, ne znam. Veliki igrač, nema možda jedan među najvećima sa ovih prostora. Drago mi je da sam radio sa njim. Poznao mu cijelu familiju, dobra familija, dobar čovjek, pokoj mu duši i mislim na kćerke sada i na unuku. Nije nima lako.

0: Ja bih rekao Hajduku, to je jedan poseban klub. Ja ne znam kako izreći, ja sam dio tog kluba i kao igrač, kao navijač i zapravo kako to izreći, kao jedno srce, jedno duša, jedno tijelo. Nogomet je čudesna stvar, ona je čudesna. Sportaši su, ja govorim, ambasadori svijeta. Mi koji vodimo djecu, profesori, roditelji, moramo utkati, osim kršćanskog odgoja, on je pravedan odgoj. Moramo je utkati međusobno uvažavanje, međusobno poštivanje, razumijevanje, srdačnost, velikodušnost, poštenje, iskrenost, odgovornost i na kraju bez ljubavi apsolutno nema ništa.
1: Ide Guden.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim, traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Organizatori prosvjeda poručuju da na pozornici neće biti političara, no bit će ih među prosvjednicima. Mostovcu Nikoli Grmoji smeta što vlada pokušava ispolitizirati prosvjed.
1: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
0: Vijesti. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex prvi put raspoređuje ophodne brodove u kanalu La Manche kako bi pomogla u spašavanju migranata koji nailaze na probleme pri pokušaju prelaska iz sjeverne Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Frontex je naglasio da je njegova uloga ograničena na potporu francuskim spasilačkim akcijama i da ne uključuje presretanje migranata na moru. Velik broj migranata godinama pokušava prijeći La Manche gumenim čamcima kako bi stigli do Britanije. Oni koji budu spašeni na moru vraćaju se u Francusku. UEFA je kaznila Crvenu zvezdu zbog skandiranja i transparenata posvećenih ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kazna uključuje novčanu kaznu u iznosu nešto manjem od 100.000 eura te zabranu prodaje ulaznica njezinim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu protiv Lugana u konferencijskoj ligi u Švicarskoj. UEFA je u svojem objašnjenju navela da je zvezda kažnjena zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja navijača, neprimjerenog sportskom događaju, ali i zbog nesportskog ponašanja te napada na drugog igrača.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu počinju besplatni tematski razgledi grada u sklopu projekta Upoznaj svoj grad. Tijekom ovog mjeseca, subotama i nedjeljama građani će moći upoznati zagrebačku povijest, poznate Zagrepčane, književnost, legende i manje poznate gradske priče. Najavljuje Darija Dragoje iz Turističke zajednice grada Zagreba.
3: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražan Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: Kod zagrebačkog glavnog kolodvora počelo je okupljanje sudionika današnjeg prosvjeda koji organizira inicijativa Gospić je naš dom. Zbog velike afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Na zagrebačkom Tomislavcu je i naš Kristijan Pelc. Kristijane, kako je ozračje, ima li već ljudi?
1: Pa da, dobro jutro. Evo, mogu reći da su ljudi već počeli pristizati ovdje na Trg kralja Tomislava i to mogu reći i od jutarnjih sati. No veći dolasci tek se očekuju oko 11 sati za kada je ovdje i najavljen početak okupljanja, kada će se organizatori kratko s uputama obratiti okupljenima, te će svi zapravo krenuti prema središnjem gradskom trgu Bana Jelačića gdje je prosvjed najavljen u podne. Inače, građanska inicijativa Gospić je naš dom koja i organizira prosvjed, sinoć je objavila konkretne zahtjeve prema vladi, tako traže među ostalim da se javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima, za što su rok vladi dali 20 dana. Također traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, a rok za to dali su 3 mjeseca. Što se tiče same zapravo razine cijele Hrvatske, kako su rekli, do daljnjega među ostalim traže privremenu zabranu uvoza otpada koja bi stupila na snagu odmah. Evo, u nastavku poslušajmo što su nam rekli građani koji su od jutra počeli pristizati ovdje na Tomislavac.
2: Upravo sam došla na prosvjed. Došla sam iz Zagorja, iz mjesta Đurmanec, to je nedaleko Krapine. Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište. To mi je glavna poruka i da se svi trebamo u tome ujediniti.
3: Ja sam Zagorac i Zagorje sam i ovim činom, ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
4: Tu smo za svoju djecu i potomke, znači mi Hrvatsku smo dobili na čuvanje i to moramo izvršiti. Očekujem velik odaziv ljudi.
1: Vi, gospođo?
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
1: Evo, mi i dalje nastavljamo pratiti sve događaje vezane uz ovaj prosvjed, naravno i sam prosvjed koji će biti na Trgu Bana Jelačića u podne. S Trga kralja Tomislava, Damir Lesi, Kristijan Pelc.
0: Hvala ti na informacijama. Iz središta Zagreba javio se Kristijan Pelc. Jutros je stigla reakcija Ministarstva zaštite okoliša iz kojeg tvrde da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnog otpada oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Zagrebačka policija je u samo 2 dana pojačanog nadzora prometa oduzela čak 15 električnih romobila, te je zabilježila više od 100 prometnih prekršaja. Najviše prekršaja bilo je zbog nenošenja zaštitne kacige, a oduzeti romobili mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Prema Zakonu o sigurnosti i prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake. I za kraj vijesti, obavijesti iz Ravnateljstva civilne zaštite. Centri 112 u podne će ispitati ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane obavještavaju da će puštati zvuk sirene, te da nema razloga za paniku.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 5. rujna, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Donosimo jedan drugi pogled na život kroničara događanja na otoku Mljetu. Uoči početka nove školske godine provjerili smo stanje u osnovnoj školi Cavtat, gdje se s nestrpljenjem očekuje završetak radova na novoj školi. Nastavljena je tradicija susreta naših iseljenika iz New Yorka u Dubrovniku, te humanitarnih akcija za dubrovačke domove starijih. A saznali smo detalje zajedničke hrvatsko-talijanske inicijative usmjerene na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i veću dostupnost na otocima.
0: Tisuću bisera.

0: Ivana Čumbelić Bamba, drag nam je gost u emisiji Tisuću bisera. Već prvi susret s ovim dobrim duhom Mljeta, pjesnikom i kroničarem događanja na otoku, ostavi na vas dojam kao da se poznate cijeli život. Prepun anegdota, ali i povijesnih činjenica otoku Mljetu, bez obzira na sve životne izazove, osvaja osmijehom i svojim pogledom na život. Tako jednostavnim i za ovo vrijeme često neobičnim.
1: Naš narod ima tako krasnih izreka da je to nešto nevjerojatno. I u tijema izrekama se krije i dosta životnog iskustva i mudrosti i svašta. Recimo, ne trebate biti premudri, samo učinite bližnjemu svomu ono što biste željeli da učini on vama i nemojte mu učinjeti ono što ne biste željeli da učini on vama. A naš narod je to još kraće i izgrvitije je rekao. Pođi od sebe ili uzmi nas, ne možeš valiti. Tu tri riječi je sve reče. Govore da je jedan mudrac nakon što je cijeli život mudro i istraživo, dakle proživio dugi plodonosan život, rekao da će svojima potomcima ostaviti jedno libro u kojemu će sve biti zapisano i da ga otvori za njegove smrti. I tako i bilo debelo libro su našli, ali unutra ni jednoga slova. Potpuno prazno libro. Svaki čovjek valja da život svoj za sebe proživi. S pozicije nekoga drugoga, moj život je možda promašaj. Za mene možda nije. Kad bi se ponovo rodio, istim bi putem hodio. Lijepo je živjet, dihupirat, osjećat sunce, kišu, vjetar, svijema osjetilima. Dosta je poć na vrata od bolnice za bit zahvalan Bogu i životu i za ono najosnovnije i za ono najmanje što mu je dato. A mi često puta u svojom pohlepi ubijemo tu pozitivu, recimo. Jer ono što je govorio u svoje doba, ma to možda na drugi način, veliki Gandhi, to je više ekonomija i politika, ali svejedno. Na ovom svijetu ima dovoljno svega za svačiju potrebu, ali ne i za svačiju pohlepu. I ta pohlepa ne ubija samo naše bližnje, nego i nas same. Ne treba čovjeku više nego mu treba. Da ima solada, da ima ne znam čega, svaki višak mu je briga. Gore spi. Tu jedna skromnost i zahvalnost. Mislim da je to najbitnije i onda čovjek ima šuga od života, ako je čovjek malo života traži, ako je skroman, on će vas da bi zadovoljan. Ako je neskroman i dosta traži, vas da će biti nezadovoljan.
0: Poštovani slušatelji, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa mljetskim pjesnikom, kroničarom događanja i dobrim duhom otoka Ivanom Čumbelićom Bambom. Hvala vam lijepa što ste to podijelili sa slušateljima emisije Tisuću bisera.
1: Najljepše pozdravljam i vas i vaše slušate i neka vas služi sreća i Božji blagoslov.

0: Nastavljena je tradicija susreta naših iseljenika iz New Yorka u Dubrovniku i humanitarnih akcija za dubrovačke domove starijih, Domus Christi i Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik. Neraskidiva je njihova veza sa domovinom, poručuje predsjednica Hrvatske matice iseljenika podružnice Dubrovnik Maja Mozara.
1: Posebno je bilo svečano i lijepo u gradskoj kafani, to je samo potvrda da je klub Dubrovnik i ovaj put pokazao koliko je snažna ta poveznica s gradom i njegovim iseljenicima. Ove dvije donacije ne smatramo samo kao materijalnu pomoć, to je znak pažnje, brige i pripadnosti koji nosi svoju poruku da se na rodni kraj i njegove ljude nikad ne zaboravlja. Dobro nam je znano da Dubrovnik i njegovo iseljeništvo povezuju i uspomene i obitelj, i tradicija i vjera, ali i osjećaj odgovornosti prema zajednici. Stoga smo evo i zahvalni Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Dubrovniku na podršci, a prije svega klubu Dubrovnik iz New Yorka, njegovim članovima koji su se okupili i koji baš svake godine redovito pomažu sve potrebite u gradu onoliko koliko je to moguće u ova današnja vremena. I evo, svima im zahvaljujemo, zaista to je jedna lijepa tradicija, jedna lijepa humanitarna priča i nadam se da će se ona nastaviti u budućnosti.

0: Ne trebaš biti savršen, dovoljno je da ti je stalo. Stoji u pozivu iz osnovne škole Cavtat svim zainteresiranim osobama za uključivanje u rad škole na mjestu pomoćnika u nastavi. Cilj je učenicima pružiti dodatnu podršku u učenju, socijalnoj uključenosti i svakodnevnim školskim aktivnostima, te im omogućiti jednake mogućnosti za razvoj i napredak. I zato idemo do Konavala, gdje nas čeka ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica. Gospođo Kukuljica, dobar vam dan i koliko osoba tražite za pomoćnike u nastavi?
1: Poštovanje, dobar dan i vama i vašim slušateljima. Ove godine uspjeli smo 9 pomoćnika u nastavi dobiti kroz natječaj koji je objavila županija. Očekujemo i trebamo ih još 5. Dakle, to je poprilično veliki broj naših učenika. Će, ukoliko ne nađemo, a na svaki mogući način smo objavili da trebamo još pomoćnika, ukoliko ne nađemo, naših 5 učenika će ostati zakinuti za svoje pravo izjednačavanja sa svim ostalim učenicima u pogledu stjecanja obrazovanja.
0: Zašto je to toliko važno i koliko u stvari pomoćnici u nastavi pomognu učenicima?
1: Pa, neprocjenjivo je važno. Svako dijete, kao što sam već rekla, ima pravo na jednake prilike i na jednake mogućnosti, a obrazovanje je itekako važno, važna je i socijalizacija, važni su svi drugi odgojni elementi koji se u školi skladavaju i u društvu. Mi se nadamo ipak da će se u zajednici pronaći i da će se osjetiti pozvani. Svi oni koji imaju srednju školu i svi oni koji imaju ljubav za takav osjećaj pripadnosti i povezivanja, a povezati se s djetetom koje je u potrebi, to je toliko neprocjenjivo i lijepo i važno.
0: Nova školska godina počinje 7. rujna. Je li sve spremno? Koliko će biti prvašića i ukupno učenika u osnovnoj školi Cavtat?
1: U osnovnoj školi Cavtat imamo ove godine ukupno 450 učenika. Mi se pripremamo, nedostaje nam naravno nekih kadrova. Ja ovim putem pozivam, ukoliko ima netko raspoloživ, da bi došao i da vidi priliku u osnovnoj školi Cavtat za rad, prvenstveno kao učitelj matematike recimo, pa i nekih ostalih možda predmeta, što se može direktno kod nas i raspitati. Znači, imamo 29-30 razrednih odjela, imamo kombinirane razredne odjele, radimo u 5 područnih škola i u matičnoj školi, zaista smo raštrkani, što bi se reklo, na našem teritoriju. I evo, idemo u novu školsku godinu na našoj lokaciji poznatoj Stjepana Radića 3.
0: Vjerujem kako svi u školi, ali brojne Konavoke i Konavljani jedva čekaju završetak svih radova na novoj osnovnoj školi. Čujemo nedavno od načelnika Lasića kako će učenici se morati malo strpiti i pričekati na prelazak u novu školu. Sada se spominje početak iduće školske godine, rujan 2027.
1: Tako je, to ste vi čuli, ja eto, malo sam se isključila kako sam bila na godišnjem odmoru, pa nisam čula to zadnje, mogu vam reći da me rastužuje, ali evo, nasmijat ću se, mi smo itekako strpljivi, čak i previše strpljivi i ovo više nije prostor za rad i zaista očekujemo da će ta škola biti lijepa, da će nas prihvatiti i da ćemo se u njoj snaći itekako dobro i da ćemo dobiti sve moguće ljepše i bolje kvalitetnije uvjete za naše učenike, pa makar to bi bilo i do godine, ali evo, mislim da se to može i moglo se i prije, sigurna sam u to da može, da bi načelnik još mogao malo napora uložiti u sve ono što treba i da zajedno sa investitorima, odnosno ovim projektantima i svima onima koji su na terenu se malo upre, da bi se to moglo dogoditi prije.
0: Dobit ćete 20 učionica ukupnog kapaciteta za 560 učenika, te naravno s trodjelnom sportskom dvoranom. Sve će biti lakše kada krenete u tu novu školu.
1: Tako je, sve će biti lakše i evo, radujem se da će to biti brzo, a sigurna sam da će oni to i prije odraditi, nego je načelnik rekao, ja vjerujem da hoće. Meni je započeti i organizirati život ove školske godine i početak i odvijanje i staviti svakoga na svoje radno mjesto, dati zaduženja, što je poprilično složeno i zahtjevno, i to je domena o kojoj mogu govoriti.
0: Ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica, hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama, moje poštovanje.

0: U emisiji Tisuću bisera koju ovu subotu realiziramo iz Dubrovnika saznali smo detalje zajedničke hrvatsko-talijanske inicijative usmjerene na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i promicanju održive mobilnosti. Poslušajmo prvo pročelnika Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije Iva Klajića, a potom i predstavnika talijanskog partnera na projektu.
1: Naravno da osim ruta potrebno su one druge oznake koje smo kroz ovaj projekt napravili. Dakle, tu je 32 oznake, tu je 24 smo imali ranije kroz projekt Mimoza, 24 servisna stupa sa onim odlagalištima za bicikle. Kroz ovaj projekt ih nabavit ćemo ih još 18. Ukupna vrijednost projekta 2,5 milijuna eura za sve partnere, od čega je 320 tisuća eura za područje Dubrovačko-neretvanske županije.
2: Dobar dan, ja sam Mauro Borin, predstavljam partnere iz Italije u ovom projektu. Ova je važna inicijativa pošto će sigurno pružiti turistima i biciklistima sa cijeloga svijeta u stvari da bude bolje kad dolaze u ovom regionu, ne samo ovdje normalno, ma okolo mora naši koji je zajedničko, i to je važna inicijativa pošto nam još uvijek povezuje naše obale u Europi. Parkinga za bicikle, ove najnovije na primjer električne i te stvari, ali svaka županja nekako ima različitih upotreba, tako da ima ko planira bolje staže, ima ko planira boljih usluga i naročito se povezuje i sa transportima. Znači, na primjer, sa trajektima, sa brodovima, kako biciklisti mogu konkretno da dolaze sami sa biciklom i da, na primjer, idu po otocima.

I bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 11 je sati. Vijesti. Na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava još uvijek se okupljaju sudionici današnjeg prosvjeda pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Razlog okupljanja su deseci tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću za koji Ličani traže hitnu sanaciju. Prosvjednici iz Tomislavca će ići prema glavnom Zagrebačkom trgu gdje se točno u podne očekuje i glavni skup. U središtu grada je i naš kolega Miljenko Cvitković. Minja, organizatori najavljuju nikad veći prosvjed, izgleda li već takvo, kakve poruke se mogu čuti, što se može očekivati od današnjeg prosvjeda?
1: Sad, dobar dan sa Trga Kralja Tomislava u središtu Zagreba. Da li će biti najveći prosvjed ikad, ne mogu tvrditi, zato što smo zapravo okruženi, kolega i ja, u našem reporterskom kombiju unutar jednog ljudskog grotla. Dakle, kroz pothodnik još uvijek pristižu prosvjednici koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske. Poruke koje se mogu čuti još se uvijek nisu čule. Naime, iz organizacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom, odlučili su ne davati izjave za medije prije 12 sati, prije nego što sam prosvjed starta. Sad, točno u 11, ovdje na Trgu Kralja Tomislava, iz inicijative se obraćaju okupljenima sa uputama na koji način doći do trga Josipa Bana Jelačića, kako se ponašati, što činiti, što ne činiti i na koji način ne izazvati nikakav problem, nikakav incident koji bi bacio mrlju na ovaj prosvjed. Inače, već se sad negdje nekoliko tisuća ljudi, ja procjenjujem, da se okupilo na Trgu Kralja Tomislava. Većina će vjerojatno odmah doći na Jelačić plac, a poruke transparentni koje prosvjednici nose su standardni. Ne želimo biti smetlište Europe, ostavite Liku, ne dirajte Liku i sve u tom smislu. Trajalo bi nam cijelo popodne da pobrojimo i da pročitamo sve te njihove poruke. Poruka je jasna, sanirati što prije ilegalna odlagališta, opasan otpad zbrinuti na pravi način i to ne samo u Gospiću nego na svim mjestima u Hrvatskoj. Osim toga, podrška je vidljiva iz svih krajeva Hrvatske, iz Požege, iz Istre, Pula, Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Split, Zadar, sve su to transparenti i obilježja koja se vide na ovom prosvjedu. Iako, malo prije rekoh da organizatori nisu htjeli davati nikakve izjave prije 12 sati i početka prosvjeda, za Radio Sljeme sam razgovarao sa gospođom Darijom Došen, inače pokretačicom tima koji je ona je okupila zapravo prvu tu jezgu građana različitih struka dan nakon saznanja o ilegalno zakopanom otpadu u Gospiću, kako bi pokrenuli zapravo ovu akciju. Ona je suzdržano zapravo pokušala nam pojasniti na koji način će zamoliti sudionike prosvjeda da se ponašaju i što da čine. Prije nego li čujemo šta nam je rekla gospođa Darija Došen, samo da spomenem one koji neće biti spominjani, a to su političari, njih se da vidjeti diskretno stoje sa strane i podupiru ili daju podršku skupu, ali bez nikakve namjere da na skupu sudjeluju ili da nešto govore. Poslušajmo sad gospođu Dariju Došan i upute za sve sudionike prosvjeda.
2: Pozvat ćemo sve građane da lagano krenu za nama. Na trgu nas onda, nadamo se da smo do 12 tamo, ponosno hodati do trga i tamo nas čeka glavni program. Imamo govornike, predstavnike građanskih inicijativa, čućemo glas struke, molimo ljude da, pošto je ovo već sami ovaj početak, ovako dostojanstven, da tako i ostane. Nadamo se da neće biti nikakvih protuustavnih obilježja. Evo, to bi stvarno ovoga narušilo neko ovo zajedništvo. Policija će biti primorana ih uklanjati jer cijeli se današnji događaj pokrivanje kamerama i snima se. Punog srca i dobrih namjera ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da su shvatili da je ovo iznad svih politika.
1: I to bi zaključno rekao je i jedna od većih kvaliteta ili benefita ovoga skupa.
0: Hvala ti na informacijama s prosvjeda iz središta Zagreba. Javio nam se Miljenko Cvitković. A iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Evropske unije. I za kraj vijesti ponavljamo obavijest Ravnateljstva civilne zaštite. Točno u podne testirat će ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane obavještavaju da će se čuti zvuk sirena i da nema razloga za paniku. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Na trgu je naš reporter Miljenko Cvitković. Minja, koliko se ljudi okupilo i koje su glavne poruke iz današnjeg prosvjeda?
1: Dobar dan sa trga Bana Josipa Jelačića. Teško mi je procijeniti, policija je tu da procjenjuje. Ja bih rekao par desetaka tisuća ljudi, recimo dvadesetak i više tisuća ljudi za sad. Prosvjed još nije službeno počeo, tako da se još nisu čule te glavne poruke ovog prosvjednog skupa, zato što kolona sa trga Kralja Tomislava, gdje su se prosvjednici oko 11 počeli okupljati, još uvijek pristiže na Jelačić plac. Poruke će biti, pretpostavljamo, i sve one koji su iz građanske inicijative, upravo skup počinje, i najavljivali, dakle, saniranje otpada što prije, što hitnije. Sav otpada se sanira, i ne samo u Gospiću, nego na svim lokacijama u Hrvatskoj, zato što prosvjed podupiru udruge i građani iz cijele Hrvatske, bolja kontrola, kažnjavanje krivaca i konačno život u nekom čišćem, sigurnijem i jednostavnijem okolišu. Evo sad pretpostavljam da i vi čujete, upravo su se iz građanske inicijative obratili skupu, sad će krenuti govorancije, govorit će predstavnici građanske inicijative, Gospić je naš dom, govorit će predstavnici još nekih inicijativa, govorit će stručnjaci, ali sigurno neće govoriti političari. Prije ovog skupa, prije početka samog ovog skupa, nitko iz građanske inicijative nije želio davati izjave za medije, Osim nama. Mi smo naime uspjeli razgovarati sa gospođom Darijom Došem, koja je zapravo pokretačica onog tima koji je okupio prvu jezgu građana različitih struka odmah dan nakon što su saznali za ilegalno zakopani otpad u Gospiću, kako bi napravili reakciju. Dakle, mnogo ljudi će govoriti, pametni ljudi će govoriti, a neće govoriti sigurno je političari, evo kako nam je to objasnila i gospođa Došen.
2: Nas je 15 tih nekih, ajmo reći, ključnih ljudi u toj inicijativi. Svi smo ispravnih, punog srca i dobrih namjera, ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da shvatili da je ovo iznad svih politika.
0: Što su poručili prosvjednici, što očekuju i kakve su prve reakcije političara, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
5: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
4: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
3: Građani su na prosvjed stigli automobilima i autobusima. Došli su roditelji s djecom, branitelji, predstavnici inicijativa iz drugih hrvatskih gradova u kojima su tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada, crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu. Na glavnom zagrebačkom trgu danas neće govoriti političari. Pridružili su se prosvjednicima, a njihove su poruke zabilježili novinari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Političari ne trebaju govoriti, ali političar ima mjesto ovdje. Smeće je političko pitanje.
7: Znači, premijer, da ste privatizirali građansku inicijativu.
6: Koji premijer, Vučić ili Plenković?
3: Na prosvjedu je i saborska zastupnica Dalija Orešković.
8: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
3: Na prosvjedu nema predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića, jer kako ističe, odbija dvostruke kriterije po kojima se za Liku, gdje je sanacija već ugovorena, traži hitnost, dok se u Zagrebu, gdje sanacija nije ni pripremljena, šutnjom štiti Tomaševićev nerad. Na prosvjed se pak i Siska osvrnuo potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
9: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
3: Vlada je svjesna situacije u Gospiću, ali i opasnosti na drugim ilegalnim odlagalištima otpada, poručuje ministar Medved.
0: A iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije.
10: Vijesti.
0: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Dojava je zaprimljena oko 20 sati i 25 minuta, a vatra je ugašena oko 20 sati i 30 minuta. Policija najavljuje očevid, nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović izjavio je da gradska vlast smatra kako je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči zagrebačkog prosvjeda Hod za Liku.
11: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće. Postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbije i smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu.
0: Na požarištu kod Perkovića više nema otvorene vatre, kanaderi su se vratili u bazu, ali vatrogasci su i dalje na terenu, poručuje za Hrvatski radio županijski zapovjednik Darko Dukić.
12: Na terenu je ostalo 50 vatrogasaca i 2 air traktora, ova Airbusa koja natapaju rubne dijelove, radi se sanacija terena, tako će biti tijekom cijelog dana, negdje oko 140 hektara je opožarena površina.
10: Vijesti.
0: Prema podacima Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti, diljem Europe zabilježeno je više od 1000 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest je zabilježena u 15 europskih zemalja, a broj oboljelih naglo je porastao posljednjih tjedana. Najviše slučajeva zabilježeno je u Italiji, a slijede Grčka i Španjolska. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude. Prema podacima njemačkog instituta Robert Koch, 20% zaraženih osoba razvije simptome slične gripi, a jedna od 100 osoba ozbiljno se razboli. Iranski tanker pogodile su američke snage blizu otoka Harga, ključnog iranskog središta za izvoz nafte u Perzijskom zaljevu, izvijestila iranska agencija Tasnim. Prema njezinim navodima, tanker su pogodile 4 američke rakete. Žrtava nema, a posada se evakuira. U Ukrajini na snagu stupilo lokalno primirje oko nuklearne elektrane Zaporižje kako bi se omogućio popravak i obnova njezina vanjskog napajanja, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Elektrana je pod nadzorom ruskih snaga i od 20. kolovoza nema vanjskog napajanja, te se oslanja na dizelske generatore za hlađenje sigurnosnih sustava.
10: Sport.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene dosad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Davor Endulić.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Sljedeći tjedan ide nam Eurovizijsko natjecanje, pa ćemo danas u emisiji Stari saksofon sjetiti se u našim ovim vremenskim gabaritima koje saksofon posjeduje, naših izvođača koji su eto obilježili u vrijeme Jugoslavije pozornice, Eurovizijske pozornice ili ako hoćete jugovizijske pozornice, a ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, bit ćemo zajedno do 14.54. Priča je krenula tako što je Europska radiodifuzija, odnosno radiodifuzijska unija odlučila po uzoru na već tada postojeći talijanski festival San Remo pokrenuti glazbeno natjecanje na razini starog kontinenta. To se dogodilo 1956. u Luganu u Švicarskoj, a te prve godine sudjelovalo je samo 7 zemalja. Već sljedeće godine brojka raste na 10, da bi to, eto, s godinama se broj povećao. Primjerice 2008. Eurovizijsko natjecanje brojalo je 43 zemlje i to više ne samo u okviru europskih država, već i s državama gostima kao što su Maroko, Izrael i Australija. Prva pobjednica na natjecanju je bila švicarska pjevačica i glumica koja se zvala Liz Asiša. No, Asija, što se tiče Jugoslavije, Jugoslavija se pridružila 6 godina po osnivanju Eurovizijskog natjecanja. 61. godine je postala prva i jedina socijalistička država koja se natjecala na ovom, eto, jedinstvenom festivalu. Iako smo tako ušli u europsku konkurenciju, tijekom 60. godina domaći izbori pjesme za pjesmu Eurovizije koji će nas predstavljati u Europi nisu baš privlačila preveliku pažnju. Održavani su ti izbori u hladnim televizijskim studijima ili kongresnim dvoranama. Iako je u tim natjecanjima su sudjelovali i velikani poput Ive Robića, mnoge pjesme koje su se izvodile nisu uopće bile ni snimljene, a kamoli objavljene. Prvi Hrvat koji je pobjedio na jugoslavenskom izboru bio Vice Vukov na trećem predstavljanju 1963. godine. Predstavljao je tada Jugoslaviju u Londonu, a dvije godine kasnije postao je drugi, opet prvi Hrvat koji je opet pobjedio. Ovaj puta je predstavljao Jugoslaviju u Napulju. Prva pjesma se zvala Brodovi, druga se zvala Čežnja pjesma, a osvojio je 11. i 12. mjesto.
4: U mome kraju brodovi su ljudi, oni plaću, smiju se, tone. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestašnije.

Starý saxofón. Čo sa týče tých prvých još izbora, recimo da je prvi bio ikad u Ljubljani 61. godine, u Zagrebu je bio po prvi puta drugi 1962. godine. No, već smo rekli da je dosta to bilo slabo praćeno, pa te pjesme iz ranih natjecanja nisu uopće bile ne samo hitovi u Europi, već i u Jugoslaviji. To nije odzvonilo, bog zna kako, tek eto, krajem 60-ih su te pjesme ostavile traga na domaćem tržištu. Nakon Vice Vukova 66. 67. godine pjevači Slovenije su predstavljali Jugoslaviju, no ipak slovenski nije bio toliko kako da kažem prihvatljiv svim narodima i narodnostima onda, pa je to bilo ograničeno kada je komercijalan uspjeh u Jugoslaviji bio u pitanju. Iznimka je bila Pepel in Cri, grupa I Dan ljubezni 75. godine. No, što se tiče nadalje naših uspjeha, 68. godine su dubrovački trubaduri nastupali sa pjesmom Jedan dan. Bila je to definitivno meni jedna od najdražih. Bila je pjesma i moderna i autentična i stvarno jedan poseban biser kada je naša produkcija bila u pitanju. Riječ je bilo o grupi koja je dolazila iz Dubrovnika, osvojila je 7. mjesto. Zanimljivo je da je godinu dana ranije Tereza Kesovija predstavljala Monako na Eurovizijskom natjecanju, tako da eto, 2 godine za redom imali smo Dubrovčane, možda ne nužno za istu državu, ali Dubrovčane na natjecanju Eurovizije. Doduše, Tereza nije baš slavno prošla, bila je 17. osvojila je 0 bodova, no 1971. je predstavljala Jugoslaviju sa pjesmom Muzika i ti i osvojila je 9. mjesto. Čućemo eto Terezu kako je zvučala u Monaku, kako je zvučala i kad je predstavljala Jugoslaviju, a naravno čućemo i dubrovačke trubadure, mali Dubrovnik omažu ovoj festivalskoj emisiji.

0: stari saksofon.
1: Tereza Kesovi je 72. eto predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji sa Muzika i ti, a inače to natjecanje jugovizijsko održavalo se u Sarajevu tada. Zanimljivo je da je to prvi puta da se u 10 godina odvijao izbor u Sarajevu i tada je bilo novo otvorena dvorana Skenderija, bila domaćin tog biranja. Tereza uvjerljivo pobjedila u jakoj konkurenciji Bisera Veletanić, Radika Šverko, Dalibor Brund, Jadranka Stojaković, Leo Martin i tako dalje. Vratit ćemo se 3 godine unatrag. Tada su 1969. godine u Zagrebu pobjedili 4M, no zbog nekih eurovizijskih pravila su se preimenovali u Ivan i 3M. Pjesma bila Pozdrav svijetu. Zanimljivo je da je bilo još tada popularnih pjesama na tom natjecanju, možda po najpoznatija barem u Hrvatskoj je ostala Na najljepši dan Josipe Lisac, koji ćemo i čuti, ali bili su tu također u jakoj konkurenciji Korni grupa, Indeksi, Vice Vukov, Lola Novaković, Slovenka Majda Sepe, te prvi put Neda Ukraden. Što se tiče još eto ovog ove runde, ići ćemo još do 1971. godine. U Domžale je bio domaćin nacionalnog izbora za Euroviziju. Ljubo Jelčić je bio eto naš legendarni speaker i voditelj televizijski, je bio jedan dio para koji je bio domaćin tog voditeljskog para, koji je bio domaćin na tom izboru eurovizijskom, odnosno jugovizijskom za Euroviziju. Također je konkurencija bila jaka tada, bili su to Proarte, Esma Ređepova, no Krunoslav Kičo Slabinac je pobjedio sa pjesom Tvoj dječak je tužan i završio na, pa eto, ne baš briljantnom 14. mjestu. Slušamo Pozdrav svijetu, eto 4M, to događanje eurovizijsko bilo je u Madridu, nakon toga eto Krunoslav Kiču Slabinac, Tvoj dječak je tužan, i čućemo kako je Josipa pjevala na 90, odnosno 69.

0: saksofon.
1: Eko su i nadalje kroz 70. pjesme postale popularne koje su nastupale na jugovizijskim natjecanjima. Nikako nije bilo uspjeha u Europi i Jugoslavija je odustala na punih 5 godina od natjecanja. Vratila se sa Sejdom Memićom Vajtom 81. godine. No, 80. su definitivno obilježili Hrvati. 82. godine bilo je hitova poput Romeo i Julija, Srebrnih krila ili Vikend mama, Vikend tata. Obje pjesme su bile treće na tom jugovizijskom natjecanju. Međutim, trebali smo čekati 83. godinu da pobjedi, ajde reći ćemo, Crnogorac sa zagrebačkom adresom, koji čak nije predstavljao Jugoslaviju, nego mislim da je Titograd predstavljao. Naravno, bio to Daniel Popović koji je pobjedio s Đuli i ta Đuli je ostala, eto, pa možemo reći evergreen do dan danas, svi znaju tu pjesmu.

možda nekako nije napravio karijeru kako se moglo očekivati nakon takvog velikog hita, ali eto, nastupio još, sjetimo se, na posljednjem jugovizijskom natjecanju na kojem je Jugoslavija, odnosno na kojem je Hrvatska participirala, a bilo je to 91. u Sarajevo, kad je pjevao Madajo Buci Levisice, tome je u ostalom bila i možda druga najpoznatija pjesma. Sjetit ćemo se Daniela sa Julie i te dvije pjesme koje su 82. godine bile blizu da pobjede, ali ako nisu bile pobjednice, bile su popularne na radio valovima.

0: stari saksofon.
1: Što se tiče još 80-ih, već sam rekao, bila je to stvarno prava dominacija hrvatskih izvođača. Nakon Daniela, koji je doduše pobjedio za Titograd, ali eto, Zagrepčan adresom, sljedeće godine sa Izoldom Baruđijom je Vlado Kalember pobjedio, pa onda, to je bilo 84. Zorica Konđa pobjeđuje 85. godine, ali kako je eurovizijski datum odvijanja eto te tog šoa pao točno na godišnjicu smrti Josipa Broza, država je odlučila ne poslati natjecatelja. Neću komentirati. Od 86. do 90. Samo naši izvođači. Doris Dragović je bila solidna 11. 86. 87. Novi Fosili uspješni 4. Srebrna krila opet vrlo dobra 6. Da bi relativno nepoznat bend Riva, predvođen pjesmom Rajka Dumića, pobjedio u Švicarskoj 89. što nam je donijelo jedino domaćinstvo kad je eto Eurovizija u pitanju. Sjetimo se, u dvorani Vatroslava Lisinskog 90. godine predstavljala nas je Tajči sa pjesmom Hajde da ludujemo i osvojila 7. mjesto. A što se tiče eto kraja našeg participiranja na Jugoviziji, već sam rekao, Daniel 91. ima daj obuci levisice. Vrijedni ton majstor bio je Bernard Cvek, ja sam Robert Mareković. Slušamo se i za tjedan dana u terminu starog saksofona od 14.04 na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam.

0: Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Na trgu je naš reporter Kristijan Pelc. Kristijane, koje su poruke prosvjednici do sada poslali i što očekuju od mjerodavnih?
1: Pa tisuće građana okupljenih na trgu Bana Jelačića ukratko traže samo čist zrak, čistu vodu, čist okoliš. Kažem tisuće, možda ih je i više desetaka tisuća, jer trg se u ovom trenutku doista čini prepun. Uz pratnju bubnjeva i s hrvatskim zastavama krenuli su s trga Kralja Tomislava prema ovdje, gdje je prosvjed počeo točno u podne. Predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su i organizatori ovog prosvjeda, ponovili su zahtjeve prema vladi, od koje među ostalim traže hitnu sanaciju otpada, opasnog otpada u Gospiću, objavu plana kako će se to obaviti uz jasne rokove, te privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Pozvali su na odgovornost vladajuće, tvrde da su ih prepustili ekomafiji. Uz inicijative iz Gospića svoja su iskustva podijelili članovi drugih građanskih inicijativa poput Siska i Vranjica. A posebno je emotivan bio govor Željke Šikić, članice inicijative Gospić je naš dom, koja živi u neposrednoj blizini silosa uz kojeg je zakopan nelegalni opasni otpad. Nakon nje poslušajmo i čelnog čovjeka inicijative Vjekoslava Bušića.
2: Nama, običnim ljudima, je dosta i vjerujte mi da nas nećete razjediniti, nećete našoj djeci i nama samima uzeti pravo na život, nećete ubiti prirodnu ljepotu ove naše domovine, nećete nas pretvoriti u evropsko smetlište otrovnog otpada.
3: Neki su rekli da ćemo se ovdje okupiti zato što smo svi isti, da smo nekakvi vragovi i antikristi. Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti. Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
0: Sa glavnog zagrebačkog trga javio se Kristijan Pelc. A prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske, ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
5: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Ja sam došao sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam petero djece i šestero unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je i sastanke s glavnom izvršnom direktoricom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN Habitata. Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupao 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu. Vremenska prognoza. Na moru sunčano, unutrašnjosti na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Umjeren jugozapadnjak okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni vjetar prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjeveru bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

znati gdje se sad dala bi sve na svijetu.

0: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. kontinentalni kongres sastao se u Carpenters Hallu u Filadelfiji, u tadašnjoj britanskoj koloniji Pensilvaniji u Americi, a njegovo je zasjedanje trajalo od 5. rujna do 25. listopada 1774. godine. Kontinentalni kongresi bili su konvencije izaslanika iz 13 kolonija, a za vrijeme američke revolucije kontinentalni kongres postao je vladajuće tijelo Sjedinjenih Američkih Država. U radu prvog kontinentalnog kongresa sudjelovalo je 56 izaslanika, među njima i George Washington i John Adams, budući prvi i drugi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Sastanak kontinentalnog kongresa predložio je Benjamin Franklin 1773. godine, ali za svoju ideju nije mogao pridobiti predstavnike britanskih kolonija sve dok Britanci nisu blokirali Bostonsku luku nakon Bostonske čajanke.
3: Izaslanike su na prvi kontinentalni kongres poslale sve kolonije osim najmlađe kolonije Georgije. Većina izaslanika još nije bila spremna na odvajanje kolonija od Velike Britanije, ali su tražili od kralja i parlamenta pošteniji odnos. Izaslanici su se usprotivili nizu netolerantnih zakona, kako su ih nazvali, koje je usvojio britanski parlament protiv kolonije Massachusetts zbog Bostonske čajanke. Tim je zakonima ukinuta samouprava Massachusettsa, a poništena su i njegova povijesna prava. Netolerantni zakoni bili su ključni za izbijanje američke revolucije 1775. godine. Prvim kontinentalnim kongresom dominirala je ideja prava kolonija, ali je postojala razlika između kolonija koje su htjele jednakopravnost s Velikom Britanijom i onih koji su zagovarali nezavisnost. Prvi kontinentalni kongres zaključio je zasjedanje 26. listopada 1774. godine i sazvao novo zasjedanje za svibanj, u slučaju da britanski parlament do tada ne prihvati njihove zahtjeve. Drugi je kontinentalni kongres započeo zasjedanje 10. svibnja 1775. godine, a 4. srpnja 1776. godine usvojio je povijesnu deklaraciju nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.
2: Američki skladatelj, glazbeni teoretičar, grafičar John Cage rođen je 5. rujna 1912. godine u Los Angelesu. Smatra ga se pionirom nedeterminacije u glazbi, elektroakustične glazbe i neuobičajenog korištenja glazbenih instrumenata. Jedan je od vodećih glazbenih avangardista nakon Drugog svjetskog rata, a glazbeni kritičari često ga navode kao najutjecajnijeg američkog skladatelja u 20. stoljeću. Skladanje je studirao u Los Angelesu i Parizu, a među njegovim učiteljima bili su Henry Cowell i Arnold Schoenberg. Najsnažnije su na Cage-a i njegovu umjetnost utjecale kulture istočne i jugoistočne Azije, indijska filozofija i zen budizam.
3: Cage je radikalno promijenio tradicionalan pojam glazbenog djela kao umjetničkog djela i odnos između skladatelja, interpretatora i slušatelja. Pod utjecajem azijskih kultura i filozofija početkom 50. godina uvodi nedeterminaciju i njome potpuno mijenja tradicionalnu sliku o skladatelju. Njegova je najpoznatija skladba nazvana 4:33, odnosno 4 minute i 33 sekunde. Radi se o djelu u tri stavka bez ijedne odsvirane note, a glazbenici za vrijeme skladbe mirno sjede točno onoliko koliko skladba traje. Skladba se često pogrešno naziva 4 minute 33 sekunde tišine, jer ta skladba treba omogućiti slušateljima da čuju zvukove svog okruženja, umjesto da čuju samo glazbu u trajanju od 4 minute i 33 sekunde. Golem utjecaj na glazbu i glazbenu teoriju imala je zbirka njegovih tekstova Tišina, objavljena 1961. godine. John Cage neraskidivo je vezan i uz povijest Zagrebačkog muzičkog bijenala. Prvi put je gostovao 1963. godine na Drugom bijenalu. Održao je jedan od najvažnijih koncerata u povijesti bijenala, noćni koncert eksperimentalne muzike u dvorani Istra, a Cage je dirigirao izvedbom svojih dijela Atlas Eclipticalis i Zimska muzika. Cage je na muzičkom bijenalu u Zagrebu gostovao i 1985. godine. John Cage umro je u New Yorku 12. kolovoza 1992. godine.
2: Prva bitka na Marni, rijeci u sjevernoj Francuskoj, započela je 5. rujna 1914. godine. Potrajala je tjedan dana, a u toj su bitci francuska i britanska vojska zaustavile njemački prodor prema Parizu. Bitka na Marni velika je prekretnica na početku Prvog svjetskog rata, nakon koje je rat na zapadnom ratištu postao statičan, rovovski i pozicijski. Do bitke na Marni snage Antante na zapadnom bojištu povlačile su se prema Parizu i činilo se da je ulazak njemačke vojske u francuski glavni grad neizbježan. U prodoru prema Parizu njemačka prva i druga armija izložile su svoja desna krila snagama Antante, a francuski zapovjednik Joseph Joffre uočio je taj taktički propust i u tome vidio prigodu za protunapad.
3: Britanske ekspedicijske snage i francuska šesta armija trebale su 6. rujna napasti njemačko desno krilo, ali je zapovjednik njemačke prve armije Alexander von Kluck uočio opasnost koja prijeti njegovoj vojsci i počeo okretati svoju armiju prema zapadu, zbog čega su vojske Antante ubrzale napad i započele ga 5. rujna poslije podne. Klukovim manevrom stvoren je procjep od gotovo 50 km između njegove armije i druge armije pod zapovjedništvom Karla von Bülowa. Usprkos toj dodatnoj taktičkoj slabosti, njemačka vojska nastavila napad. Sljedećega dana, francuska je vojska uspješnim protuudarom proširila procjep između dviju njemačkih armija, a 9. rujna činilo se da bi obje njemačke armije mogle biti opkoljene i uništene. Na vijest o tome, načelnik njemačkog glavnog stožera Helmut von Moltke mlađi doživio je slom živaca. Njemačkoj vojsci naređeno je da se povuče do rijeke En. Vojske Antante pokušale su loviti njemačku vojsku u povlačenju, ali su bile prespore. Njemačka vojska zaustavila se nakon 65 km povlačenja i ukopala. Njemačko povlačenje između 9. i 13. rujna označilo je i propast Schlieffenova plana i kraj izgleda za brzi završetak rata. U bitci na Marni sudjelovalo je oko 2 milijuna vojnika s obje strane, a poginulo je i ranjeno oko 260 tisuća vojnika Antante i 250 tisuća njemačkih vojnika.
2: Rujna 1972. godine u 4 sata i 10 minuta ujutro 11. dana olimpijskih igara u Minhenu, 8 pripadnika palestinske terorističke organizacije Crni Rujan preskočilo je ogradu, ušlo u olimpijsko selo i u prostorije u kojima su bili smješteni izraelski sportaši i njihovi treneri. Teroristi su oteli 11 pripadnika izraelske olimpijske delegacije. Dvojica izraelskih olimpijaca su od rana zadobivenih na početku prepada umrli.
3: Palestinski su otmičari tražili od Izraela puštenje na slobodu 232 Palestinca iz izraelskih zatvora, od Njemačke puštenje na slobodu terorista Andreasa Badera i Ulrike Meinhof iz frakcije Crvene armije, te oslobađanje japanskog terorista Koze Okamota. Izraelska premijerka Golda Meir njihove zahtjeve odbila. U neuspješnim pregovorima njemačkih vlasti s teroristima više puta ultimatum produžavan. Teroristi su, saznavši da njemačka policija planira oružanu akciju protiv njih, tražili da im se omogući let do Kaira, na što su njemački pregovarači pristali. Pripadnici Crnog rujna i oteti izraelski sportaši prebačeni su do zračne luke Fürstenfeldbruck, gdje ih je čekao zrakoplov. Njemačka je policija namjeravala osloboditi taoce u zračnoj luci, ali je za akciju bila slabo pripremljena. Nije znala čak ni točan broj terorista. Smatrala je da ih je 5, a ne 8, a većim dijelom je u akciji angažirala obične policajce, a ne specijalne snage. U loše organiziranoj njemačkoj policijskoj akciji teroristi su ubili svih 9 preostalih izraelskih talaca. Poginulo je 5 otmičara i njemački policijski zapovjednik. Akcija je izazvala golem šok u svijetu. Razmišljalo se o tome da se olimpijske igre prekinu, ali se od toga odustalo. Umjesto toga, igre su imale dan stanke i umjesto u nedjelju zatvorene su u ponedjeljak. Egipatski tim, bojeći se osvete, napustio je igre. Tijela 5 ubijenih terorista predana su Libiji, koja ih je sahranila kao nacionalne junake. Preostala 3 terorista uhićena za vrijeme akcije ubrzo su puštena na slobodu, nakon čega izraelska tajna služba organizira veliku akciju lociranja i likvidacije tih terorista, u kojoj je ubila 2 od 3 terorista i još najmanje 12 Palestinaca, za koje se smatralo da su pomogli u pripremi otmice. Njemačka, koja je za vrijeme talačke krize odbila pomoć Izraela, koji je imao uvježbane postrojbe za takve situacije, reorganizirala je svoju policiju i posebnu pozornost pridala antiterorističkim jedinicama.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

135 godina Zagrebačkog tramvaja. Danas Zagrebački tramvaj obilježava veliku obljetnicu. Već punih 135 godina vozi ulicama našega grada. Zagreb nije prvi grad u Hrvatskoj koji je imao tramvajski prijevoz. Osjećani se tramvajem voze još od 1884. godine, a Dubrovčani od 1910. Ipak na tradiciju dugu više od stoljeća s pravom možemo biti ponosni. O uvođenju tramvajskog prijevoza u Zagrebu počelo se razmišljati još 1887. godine, samo 8 godina nakon što je u svijetu predstavljen prvi gradski tramvaj, te 2 godine nakon izuma Siemensova električnog vlaka. Do tada su javni prijevoz u gradu obavljali fijakeri i omnibusi. U skladu s tim planovima, gradsko je poglavarstvo 1889. godine francuskom inženjeru Gautieru izdalo dozvolu da smije upotrijebiti tlo gradskih cesta za podignuće i tjeranje tramvaja u Zagrebu. Svoja je prava Gautier ubrzo prodao novo utemeljenom Zagrebačkom tramvajskom društvu, u koje su kapital uložili zagrebački poduzetnici. Radovi na izgradnji pruge prema današnjim mjerilima odvijali su se nevjerojatnom brzinom. Prvi mjernički radovi započeli su u svibnju. U Savskoj cesti na prostoru današnjeg tehničkog muzeja izgrađene su staje i spremište za tramvaje te upraviteljske kuće. Tračnice su iz Engleske stigle početkom srpnja, a 9 dana kasnije počelo je njihovo polaganje na zapadnoj strani Savske ceste. Oko 500 radnika radilo je tolikom brzinom da su do kraja srpnja tračnice bile postavljene duž cijele trase, duge 9,5 km. Svečano otvorenje bilo je planirano za 15. kolovoza 1891. godine, na dan otvaranja velike jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe za koju se grad dugo i temeljito pripremao. Iako su građevinski radovi završeni na vrijeme, zakazala je isporuka tramvajskih vagona naručenih u Gracu. Vagoni su stigli tek krajem kolovoza. Povjerenstvena obhodnja, odnosno današnjim rječnikom tehnički pregled, pokazala je da pruga potpuno odgovara propisima, da je osoblje u dovoljnom broju namještaja

i dovoljno uvježbano, te da su prometna sredstva, vagoni, konji i ine potrepštine u najboljoj vrsnoći i broju uređeni. Građani su se već prvoga dana željeli provozati tramvajem, no prava navala uslijedila je sutradan. Tada se tramvajem prevezlo čak 20.000 ljudi, gotovo polovica tadašnjega gradskog stanovništva. Cijena vožnje bila je pristupačna, za vožnju se plaćalo 6 novčića, dok se do krajnjih postaja Maksimira, Južnog kolodvora, danas Zapadnog i Save, plaćalo 10 novčića. Djeca mlađa od 10 godina plaćala su 4 novčića. Brzina vožnje nije bila velika, oko 7,5 km na sat, zbog čega su Zagrepčani tramvaj prozvali filokserom. Konjski tramvaj prevozio je putnike punih 20 godina sve do kolovoza 1910. kada je ulicama Zagreba počeo voziti električni tramvaj. Za konjskim repom i prvim tramvajem u gradu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Glavni zagrebački trg i okolne ulice ispunili su prosvjednici koji traže promjene i političku odgovornost nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Prosvjed na kojemu se okupilo nekoliko desetaka tisuća građana završio je prije koju minutu. Na trgu Bana Jelačića je naš reporter Kristijan Pelc. Kristijane, tko se sve obratio okupljenima i kakve su poruke s prosvjeda?
1: Pa da, evo, prije desetak minuta završio je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku ovdje na trgu Bana Jelačića. Da, bilo je tisuće građana, možda i deseci tisuća građana, teško je reći, trg je izgledao prepun. Građanima su se ovdje na trgu obratili predstavnici inicijative Gospić je naš dom, ali i drugih inicijativa iz Hrvatske koje su iznijele svoje probleme koje imaju sa ilegalno odloženim otpadom i druge probleme. Uz pratnju bubnjeva prosvjednici su se u 11 sati sa Tomislavca uputili ovdje prema središnjem gradskom trgu. Predstavnici inicijative ovdje su u podne ponovili svoje zahtjeve prema vladi od koje traže hitnu sanaciju otpada, plan kako će se to provesti uz jasne rokove. A zatražili su i privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Pozvali su na odgovornost vladajuće, tvrde da su ih prepustili, kako su rekli, ekomafiji. Posebno emotivan govor bio je Željke Šikić iz inicijative koja živi u neposrednoj blizini silosa uz kojeg je odložen opasni otpad u Gospiću, a nakon nje poslušajmo i čelnog čovjeka inicijative Vjekoslava Bušića.
2: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
3: Ovdje ih u ime svih vas pitam, mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
1: Potporu građanima Gospića pružile su i građanske inicijative iz drugih gradova poput Siska, Vranjica i ostalih, pa poslušajmo što su oni poručili.
4: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravni Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disali čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
2: Vranjici je mjesto koje hoće živjeti punim plućima i tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima.
5: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
6: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
0: Sa trga Bana Jelačića u Zagrebu javio se kolega Kristijan Pelc.
7: Vijesti.
0: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
7: Vremenska prognoza.
0: Na moru sunčano, unutrašnjosti na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Umjeren jugozapadnjak okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni vjetar prolazno i jak. Na moru slab se jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjeveru bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
7: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. U središtu ovotjednih poruka Pape Lava, skrb za stvoreni svijet. Uoči nove školske godine o organizaciji nastave vjeronauka u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji razgovaramo s predstojnicom Katehetskog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije, profesoricom, doktoricom znanosti Jadrankom Garmaz. Obilježena 100. godišnjica smrti Danice Širola, djevojke koja je preminula na glasu svetosti. Ludbreški župnik Kristijan Stojko govori nam o svetištu predragocjene krvi Kristove i najavljuje središnje slavlje Svete nedjelje. Večer slavljenja 11. rujna organizira u Zagrebu zaklada Ana Marija Carević u povodu 22. rođendana Ana Marije, žrtve zagrebačkog potresa. Predstavljamo knjigu Asiški dječak autora fra Gorana Rukavine. Trag vjere. Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
1: S početkom rujna započelo je i vrijeme za očuvanje stvorenog svijeta, koje se obilježava kroz cijeli mjesec rujan, te zaključuje na spomendan Svetog Franje Asiškog 4. listopada. Na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, Papa Lav je u Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu svetom misom pozvao na istinsko ekološko obraćenje kroz susret s Kristom, te prizivajući riječi proroka Izaije, pozvao na pretvaranje oruđa smrti u sredstvo rada i promicanja života. U istom duhu predstavljena je i molitvena nakana za mjesec rujan, posvećena vodi. Prema najnovijim podacima, više od 2 milijarde ljudi nema siguran pristup pitkoj vodi. U prigodnoj molitvi Papa traži oproštenje jer zaboravljamo da je ona dar namijenjen svima. Sveti Otac ističe da svatko ima pravo piti bez straha, te poziva na trezvenost da svi postanemo hodočasnici onog što je bitno, prokazujući rasipanje i onečišćenje. I Međunarodna teološka komisija objavila je dokument o skrbi za naš zajednički dom kao odgovoran i bratski odgovor trojedinom Bogu. Kroz 3 poglavlja izlaže se trag trojstva u stvorenom svijetu temeljem misli svetih Augustina, Hildegarde, Bonaventure i Tome Akvinskog. Govori se o ulozi čovjeka kao upravitelja i služitelja svega stvorenog. Razmatra se i grijeh protiv stvorenog i protiv stvoritelja. A na općoj audijenciji u srijedu, Papa Lav je nastavljajući razmatranje dokumenta Drugog Vatikanskog sabora otvorio novi niz o pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes. Crkva, podsjetio je Papa Lav, osjeća svojima sve radosti i nade, žalosti i tjeskobe ljudi, te ne može ostati nezainteresirani promatrač. Poručio je da je opcija za siromahe prije teološka nego kulturalna kategorija, te pozvao na raskrinkavanje proturječja današnjice, napredak za malobrojne, globalnu nejednakost i sukoba koji se predstavljaju kao put do mira. Iluzija je da je rat djelotvoran put za izgradnju mira, poručio je Papa Lav XIV.
0: U povodu početka školske godine u tragu vjere pozdravljam profesoricu Jadranku Garmaz, predstojnicu Katehetskog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije. Evo, nova školska godina, novi početak za mnogu djecu i mlade, to su veoma važni životni trenuci. Nova školska godina nosi nove izazove, pa profesorice Garmaz, koji su to danas?
2: Pa danas se nalazimo u jednom digitalnom dobu koje nam krade susrete. I mislim da osigurati vrijeme za dobre, kvalitetne razgovore, za zagrljaje, za istinu, za učenje koje nam neće ukrasti ljude i odnose, ja mislim da je to jedan veliki izazov ove godine. Kako usmjeriti pažnju na bitno i kako sačuvati susret?
0: Kako biste ukratko rekli zašto je vjeronauk važan predmet u školskom sustavu?
2: A vjeronauk je predmet koji praktički, ja bih rekla, drži na okupu cjelokupni školski sustav jer postavlja ona temeljna pitanja o iskustvu, o smislu života, o smislu vlastitog postojanja, o čovjeku, njegove sliku čovjeka kao Božjeg stvorenja koje je stvoreno na Božju sliku, koje praktički se ostvaruje na način da se brine o drugima i ta božja slika postajemo sve više i više kad preuzmemo brigu za drugog, brigu za stvorenje. Tako da taj predmet nas u stvari vraća na naš temeljni identitet i kao čovjeka, ali onda i kao naroda i kao zajednice koju je Katolička crkva, možemo reći, izgradila, i samo ljudsko društvo i kulturu i cijeli taj doprinos Katoličke crkve, pa i mi odrasli ponavljamo i učimo ponovno, a posebice je važno radi djece da oni znaju koji je doprinos crkve u kulturi, u znanosti, u školstvu, umjetnosti, u graditeljstvu, ako hoćemo, našeg naroda. Dakle, vjeronauk nas u stvari poziva na ostvarenje jednog evanđelskog poziva na svetost, da postignemo jednu opće ljudsku zrelost, jednu moralnu zrelost, jednu kršćansku zrelost.
0: Mnoge, evo, biskupije u posljednje vrijeme imaju problem nedostatka vjeroučitelja. Imaju li sve škole Splitsko-makarske nadbiskupije vjeroučitelje? Imate li ih dovoljno?
2: Pa je, Bogu hvala, evo, događa se jedna smjena generacija vjeroučitelja, ovi koji su iznijeli tu jednu prvi veliki, evo, val odlazi u mirovinu. Imamo mi za sada dovoljno vjeroučitelja koji rade po školama. Ono što se događa, to je da vidimo da imamo puno manje zamjena, je li zamjena za porodine, za određene aktivnosti koje se događaju u školi i tako. To je, recimo, osjetni pad bio prošlih godina. Sad vidimo jedan novi trend. Sad pomalo ipak nam naš fakultet čini se da pomalo ipak više prijava ima i vjerujem da će onda biti više vjeroučitelja. Znači, ali jedan trend u nadbiskupiji jest da određene baš i manje biskupije imaju veliki problem sa vjeroučiteljima i posebice sa zamjenama.
0: Znači, što se trenda tiče, ima nade, sve veće zanimanje studenata za ovo zvanje.
2: Tako je. Evo, baš zadnjih par godina imali smo kao jedan baš blagi pad prije 3-4 godine, manji broj upisanih studenata, jer uvijek je postojalo ono neko mišljenje, pa evo, u vjeronauku nema posla, tu je već svi su zaposleni, nema odlazaka u mirovinu, nema promjena. I sad kako se u zadnjih par godina događa taj val, ljudi su shvatili da je to zvanje predivno, da je jako lijepo, da je, i oni su se okuražili, oni koji žele, koji baš su htjeli studirati teologiju, mnogi i radi sebe, jednostavno radi svoje zgradnje, ali mnogi evo i zbog zvanja vjeroučitelja. Ako da imamo, ne znam, zadnja prijava, pa čak i sad jesenska isto prijava je bila dosta dobra na fakultetu. Tako jedna grupica, ja mislim, 15 do 20 prijava po studijskoj grupi se ponovno vratila u odnosu na prije, ne znam, 3-4 godine kad je zbilja bilo 5-6 ljudi do 10 maksimalno. Evo, ja vjerujem da će taj trend nastaviti dalje. Iako, naravno, svi fakulteti se bore sa nedostatkom sve škole. Jednostavno je nama demografski problem, veliki problem.
0: Da. Recite, je li u svim školama u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji organiziran vjeronauk u 2 školska sata tjedno?
2: Dakle, u svim školama postoji vjeronauk, u osnovnim školama je vjeronauk 2 sata tjedno i naravno u katoličkim gimnazijama, ali u ove ostale srednje škole imaju 1 sat tjedno vjeronauka kao što je to bilo od početka.
0: Mislite li da bi se puno izgubilo kada bi se nastava vjeronauka u osnovnim školama organizirala u 1 školski sat tjedno?
2: Da. To je neusporediva razlika. Radi se o djeci koje su u odgojnoj fazi, u razvojnim fazama, kojima je baš potrebno otvarati ova pitanja, odgojna pitanja, posebice ova pitanja vjere, učiti sadržaje. Oni su tada jako i sposobni i kognitivno i usvojiti i pitaju se za određene sadržaje katoličke vjere i nalaze se u vremenu formacije. Jako bi puno izgubili. Zaista, vjera se ne može naučiti, evo, sad ćemo izvježbati negdje ili ćemo nešto pročitati. Potrebno je vrijeme za kritičko promišljanje, za argumentiranje, za razumijevanje, pa ako hoćemo i za molitvene trenutke i za sve ono. Tako da to bi bio veliki, veliki, veliki propust. Ako bismo se vratili, ako bismo izgubili 2 sata na 1 u osnovnim školama, zaista ja ne mogu to ni zamisliti. Evo. Veliki problem.
0: Na kraju, evo, što biste poručili učenicima, ali i svojim vjeroučiteljima na početku nove školske godine?
2: Pa poručila bi da se ne boje, da jednostavno njeguju svoj odnos s Kristom, da porade na svojoj osobnoj vjeri, na svojoj osobnoj motivaciji za biti dobar čovjek i da kao vjeroučitelji čuvaju lice djece, da gledaju to lice, da se tom licu dive, da to lice okuraže, da i ono traži Božje lice i da ga nađe.
0: Evo, lijepa poruka. Hvala vam. Profesorica Jadranka Garmas je bila s nama, predstojnica Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Hvala vam na ovim informacijama, ovome kratkome razgovoru.
2: Hvala lijepa.
0: Mislim slavljem obilježena je 100. godišnjica smrti djevojke koja je preminula na glasu svetosti, Danice Širola. Misu je u bogoslužnom prostoru na Kaptolu u Zagrebu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Danica Širola rođena je u Karlovcu 1900. godine. Radila je kao učiteljica u Zagrebu, Krašiću, Svetoj Jeleni i u Crikvenici. Umrla je od tuberkuloze 2. rujna 1926. na glasu svetosti. Pokopana je na Mirogoju u Zagrebu. Njezinu ostavštinu, dnevnike, pisma i rukopise čuvaju Isusovci. Nadbiskup Kutleša u propovjedi je rekao kako Danica Širola nije za sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti. Po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti. O aktualnosti njezinoga života je rekao:
3: Danica nije postala prepoznatljiva zato što je učinila nešto bučno ili spektakularno. Njezina se veličina oblikovala u svakodnevnici, pred svetohraništem, u učionici, u obiteljskom domu, u bolesničkoj postelji i u prihvaćanju da su vrata samostana njoj ostala zauvijek zatvorena. Pokazala je da svetost nije privilegij onih kojima se život razvija prema njihovim željama. Svetost je moguća i onda kada se planovi ruše, zdravlje slabi, a put postaje trnovit.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u svetištu pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu održava se tradicionalna proslava Svete Nedjelje. Slavlje je počelo festivalom duhovne glazbe Duga. Tijekom ostatka tjedna hodočastili su bolesnici, osobe s invaliditetom, vatrogasci, ministranti, vjeroučitelji. Glazbenik Stjepan Lah svojim je koncertom duhovne glazbe obogatio slavlje Svete Nedjelje. Nedjeljni prijenos mise iz nacionalnog svetišta pred dragocjene krvi Kristove ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora možete pratiti od 10 sati na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Euharistijsko slavlje ove će godine predvoditi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Posebno zanimljivo ove godine bilo hodočašće djece i mladih, govori nam župnik Kristijan Stojko, koji nam je ispričao priču i o povijesti svetišta.
4: Na osobiti način tema je bila i kateheza i radionica Karlo Akutis, Sveti Karlo Akutis. I tom prigodom zapravo svetu misu je predvodio biskup Bože Radoš, a nakon svete mise imali smo blagoslov novo postavljenog kipa koje smo postavili iza zavjetne kapele i taj dio će i nadobiti kao naziv po svetom Karlo Akutisu, koji je tako značajan jer u ruci drži relikviju krvi Kristove. Pošto je on euharistijski svetac, a i želio je doći u Ludbreg i posjetiti krv Kristovu, a i o njoj je pisao, on je volio svetu misu euharistiju i blizak je upravo mlađim generacijama, novim generacijama. Na taj način smo nekako htjeli u suradnji sa gradom, koji je također sudjelovao i u financijskom pogledu pripreme toga kipa, kojeg je izradio kipar Vid Vučak. Pa evo, nekako sve smo to obličili u taj dan kad su nam tu naši vjeroučenici, ministranti, djeca, evo njih preko 400-tinjak. Slavlje samo krvi Kristove ima jedno dugo razdoblje. Znači, čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost Isusovu živ, da je on živ na svetoj misi. Vjerojatno nije to bilo samo na toj svetoj misi, nego ga to pratilo kroz neko razdoblje. I onda kad se trebao pričestiti iz kaleža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, zapravo prestrašio prvo, i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio, nije to ispio i tako je to čuvao neko vrijeme, evo, kaže dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti to što se dogodilo, to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu. I tako je zapravo počelo, evo, hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa. Evo, vijest se proširila onda i do samih biskupa. I tako da kroz prvih 100 godina, evo, nekako je zapisivala su se mnoga čudesna ozdravljenja. Ljudi bi se zavjetovali krvi Kristovoj za zdravlje svoje djece, obitelji, članova obitelji, molili, evo, pomoć Božju. I onda je relikvija krvi Kristove zajedno sa, evo, tom dokumentacijom koja je kroz tih 100 godina pripremljena, evo, predana papi i onda je papa Julije II. Pripremio bulu, to jest priznanje Ludbrega euharistijskim svetištem, ali međuvremeno onda je umro, pa je to kasnije onda Lav X. potvrdio, jel? Uh-huh. I potpisao tu bulu papa Leona, evo, najvažniji crkveni dokumenat za euharistijsko svetište ovdje u Ludbregu. Vrhuna slavlje u nedjelju, sveta misa će biti u 10 sati, misa već započinje jutarnjim satima u 6 i 7, a onda imamo predprogram u kojemu evo, dolaze hodočasnici, obilaze oko oltara, imaju mogućnost za svetu ispovijed. Sveta misa u 10 sati predvodit će monsignor Zdenko Križić, koji je nadbiskup Splitsko-Makarski, tako da će nam on doći ovdje u goste i predvojiti mistoslavlje. Imaćemo također i tradicionalnu procesiju od pastoralnog centra pa do zavjetne kapele. Trag vjere.
0: Večer slavljenja organizira zaklada Ana Marija Carević u petak 11. rujna, a u povodu 22. rođendana Ana Marije Carević, žrtve zagrebačkog potresa. Kako su sve zamislili, govori nam pater Niko Bilić, upravitelj zaklade.
5: Dolazi čas, pribilježite datum. Večer slavljenja u petak 11. rujna u 20 sati u župnoj crkvi Bezgrešnog srca Marijina, Jordanovac 110, Zagreb. Nastupaju proslavljene sestre Husar i naši stari prijatelji Spor Izvor. Zaklada Ana Marija Carević poziva na glazbeno-molitveni koncert duhovnih pjesama za Ana Marijin 22. rođendan, koji bi bio 10. kolovoza 2026. Kad je preminula, Ana Marija je bila gimnazijalka, pa je ovo molitva za početak nove školske godine. Biće to u petak, dan srca Isusova. Kao uvodni korak u zagrebačko zavjetno hodočašće majci Božjoj Bistričkoj, okupljamo se oko njezina majčinskog srca, koje zna što je patnja pod križem raspetoga sina, ali i što je radost njegova rođenja, i još više njegova uskrsnuća. S radošću vas iščekuju Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac zajedno sa zborom Izvor pod ravnanjem maestre Ivane Jelinčić. Petak 11. rujna u 20 sati na Jordanovcu. Dobro nam došli.
0: Asiški dječak, knjiga je o djetinjstvu i duhovnom putu svetoga Franje Asiškoga. Knjigu je napisao fra Goran Rukavina, a objavila ju je nakladnička kuća Fidelissima. O ovom romanu s autorom razgovara Mija Cerovečki.
6: Danas je s nama u tragu vjere fra Goran Rukavina, kapucin, književnik, svećenik i župnik župe svetog Mihajla Arkanđela u Zagrebu. Autor je nekoliko zapaženih romana, među kojima su Cijena tišine, Miškec, Ostajanje i Prije reda, a nedavno je predstavio svoj novi roman Asiški dječak. Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan i hvala vam lijepa na pozivu.
6: Pri pisanju ove knjige imali ste poseban pristup. Niste željeli napisati njegovu biografiju, zanimalo vas je kakav je sveti Franjo bio prije no što je postao svet. Zašto ste odabrali baš Franju i zbog čega fokus na njegovo djetinjstvo?
7: Hvala vam na tom pitanju, to je i drago mi je da ste mi baš tako pitanje postavili. Pa evo, znamo da je ove godine 10. siječnja Papa Lav 14. ovu godinu proglasio godinom Svetog Franje, koja traje do 10. siječnja iduće godine. Prigoda je naravno 800. obljetnica Franjine smrti. I kroz cijelu ovu godinu imamo nekoliko mogućnosti. To je prije svega upoznati lik i djelo Svetoga Franje, upoznati njegovu duhovnost, svratiti si pozornost na milosnu godinu i potpunog oprosta u Franjevačkim crkvama. I ono što mi je nekako bio cilj, dakle prva poveznica mi je bila obljetnica 800 godina smrti Svetoga Franje, i onda dok sam išao malo razmišljati, a kako imam krizmanike u župi, shvatio sam da na našem tržištu i nema baš nekih romana ili djela koje bi na možda nekakav drukčiji način mladim ljudima predstavili lik Franje Asiškoga. Imamo, ne znam, Radosni prosjak, Život Svetoga Franje, ili sad ovaj čas mi ne padaju na pamet 4-5 knjiga, evo, koje su kod nas na tržištu. I htio sam nekako svratiti pozornost mladima. I ona mi se činilo da je lijepa prilika da se mladima ponovno približi lik Svetoga Franje, i to prije svega krizmanicima, učenicima završnih razreda, osnovne škole, srednjoškolcima i mladima. I nisam htio Svetoga Franju predstaviti kao nekog gotovog sveca, nego sam nekako pokušao na jednostavan način opisati njegovo djetinjstvo kroz one mladenačke brige, borbe, sukobi s ocem, majka s druge strane, njegovi prijatelji, Klara, Pavao, i evo, nadam se da sam barem malo u tome uspio.
6: Znači, krizmanici su vam u principu bili jedno od nadahnuća za pisanje.
7: Tako je, da, išao sam ono, baš imao sam motivaciju baš gledajući krizmanike. Tu postoji ona jedna druga stvar, kada čovjek, kako se bliži krizma, i mi župnici, svećenici, vjeroučitelji, uvijek gledamo što pokloniti krizmaniku za svetu potvrdu. I onda to, svi znamo kako to ide danas, se i slavlja svete potvrde drukčije slave nego što se prije slavila. I kada čovjek hoće nešto ozbiljno mladom čovjeku dati ili pokloniti, mislim da je, evo, recimo, ova knjiga Asiški dječak nešto što bi možda bilo jako dobro i prikladno i njima zanimljivo.
6: A kakvima vam se čine onda mladi danas? Koje ste sličnosti, a koje ste razlike uočili između Svetog Franje i mladih danas?
7: Mislim da se puno stvari ne mijenja. Čovjek je uvijek čovjek, osobito mladi čovjek. Svi mladi, a u konačnici i nas dvoje dok smo bili u tim godinama, svatko se želi izboriti za neki svoj položaj, bilo u obitelji pa onda u društvu. I sve te mlade osobe prije svega žele biti prihvaćene, žele biti zamijećene, imaju svoje neke planove, ideje, brige, borbe. I ono što nam je svima zajednička, osobito mladim ljudima, svatko od njih želi imati neki uzor. I ti uzori se onda traže, bilo u svijetu sporta, nekih drugih situacija. Zašto mi ne bi stavili uzor, recimo, i tim mladima Svetoga Franju Asiškoga, a u konačnici Sveti Franjo je lik na kojemu se već 8 stoljeća mnogi nadahnjuju, i mislim da je upravo Sveti Franjo aktualan i danas, jer i Sveti Franjo dok je bio dječak i mlada osoba isto se tražio, isto je htio biti vitez, pa je htio otići za Siza, pa je na kraju to ostvario, na kraju je otišao taj rat protiv Peruđe, na kraju doživio obraćenje i sve je tako krenulo.
6: A koliko ste se onda oslanjali na povijesne izvore, a koliko ste dopustili mašti, svoje mašti, da oblikuje priču?
7: Evo, povijesni okvir je, nadam se, potpuno vjerodostojan. Dakle, mjesto, vrijeme i Franjin život temelje se na poznatim povijesnim činjenicama. Dakle, to je Asis, to je 13. stoljeće. Ali nastojao sam da dijalozi, pojedini događaji i neki likovi koji se spominju u samome romanu budu stvari nadogradnja koja služi tome da priča bude živa i zanimljiva.
6: Fra Gorane, hvala vam na razgovoru.
7: Hvala vam lijepa isto.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Lučano Straga, a emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana.
0: Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Pregovarači stigli u Moskvu.
2: Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, objavio HNS.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Priroda vrišti, smeće šuti. Nema predaje. Mislili ste da smo ovce, upoznaćete vukove. S tim su transparentima Gospićani stigli na prosvjed. Došli su kako bi se u srcu Zagreba čuo njihov glas, njihovo ogorčenje i strahovi.
4: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
3: Poručila je Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
5: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
3: Tim se riječima Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
6: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
7: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
3: Na skupu su govorili i predstavnici inicijativa iz drugih gradova u kojima su ili tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada. Crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu.
8: Grad Benkovac, srce Bukovice i Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disali čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
9: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
10: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
3: Na glavnom zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
11: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
3: Među prosvjednicima su bili i saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
12: Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje, nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
13: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
3: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
14: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
15: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
3: Prosvjed u Zagrebu je završio. Sanacija u Gospiću nije počela, a trgom još odzvanja.
4: Ao je liko, voli li te iko? Voli, voli ovoliko!
2: Idemo sada na glavni zagrebački trg gdje nas čeka Kristijan Pelc. Dobar dan, Kristijane. Evo, prosvjed je završio. Jesu li se građani razišli?
16: Dobar dan, da, tako je. Prosvjed je završio prije nešto više od sat vremena. Glavni zagrebački trg se ispraznio, ostali su samo oni uobičajeni prolaznici. Mogu reći da je trg iza sebe, prosvjednici iza sebe trg ostavili čistim, na što su ih i pozvali organizatori prosvjeda. Nakon prosvjeda gradske komunalne službe odmah su pristupile čišćenju trga, no nisu imale previše posla. Ovuda sada voze i tramvaj, tako da je situacija vraćena u normalu. A kako je zapravo zadovoljan sa prosvjedom, razgovaram s organizatorom prosvjeda Vjekoslavom Bušićem iz inicijative Gospić je naš dom. Gospodine Bušić, jeste li zadovoljni od samog početka u 11 sati na Tomislavcu do kraja, evo ovdje nešto prije 14 sati na trgu Bana Jelačića?
17: Pa evo, prvenstveno dobar dan vama i vašim slušateljima. Zadovoljni smo stvarno. Evo, prosvjed je prošao mirno, dostojanstveno. Vidimo da je trg čist. Vjerujem da je sve iza ostalo čisto. Na to smo i pozvali i s obzirom da se radi o ovakvoj temi, evo, to je stvarno jedna velika pohvala za sve prosvjednike.
16: Kada govorimo o broju prosvjednika koji su bili ovdje na trgu, nekako mi se čini da je trg bio prepun. Kakve su vaše procjene? Što se vama čini? Koliko ljudi je došlo?
17: Pa evo, teško mi je reći. Naravno, s obzirom da sam bio i na Bini kao jedan od govornika, vidio sam prepun trg i sa lijeve i sa desne strane preko puta pruge iza leđa u Gajevoj ulici prema hotelu Dubrovnik, prema Dolcu. A onda je došla i jedna informacija kada smo u sred prosvjeda smo zamaljeni od prosvjednika koji su zapravo zapeli u Praškoj ulici, nisu mogli ući do kraja, a vidio sam i neke dron snimke da je zapravo i Praška bila do prvog semafora u cijelosti puna, tako da stvarno možemo reći da je to bio jedan lijepi prosvjed sa velikom posjetom.
16: Je li vam se javio netko od vladajućih? Dosta ste ih žestoko zapravo prozvali na prosvjedu.
17: Pa gledajte, žestoko smo prozvali zapravo cijeli sustav. Naravno da nismo nikoga, i to bi bilo neozbiljno, naša inicijativa dosta mislim da je dokazala u svom dosadašnjem radu ozbiljnost i na neki način argumentiranost. Činjenica je da sustav nije funkcionirao. Ako govorimo o samom Gospiću, znamo doista da je bilo toliko propusta u tom sustavu da smo znali već zapravo prije 2,5 godine kako o opasnom otpadu se radi. Nitko nije reagirao, nitko nije upozoravao građane. Nismo iskoristili mogućnosti prema Zakonu o zaštiti okoliša da preventivno djelujemo. Građani su morali zapravo sami kopati 1,5 godinu sa svojom inicijativom, sa svojim dopisima, sa svojim građanskim dopuštenim pritiskom da dobijemo napokon te analize. I mislim da je sasvim očekivano da moramo prozvati takav sustav i onaj sustav koji njime upravljao. Ali ću vas podsjetiti da smo na kraju prosvjeda prozvali zapravo i odgovornost za sve druge crne točke u Republici Hrvatskoj. Ovo nije stvar rušenja jedne političke opcije ili druge ili treće ili pete, kao što smo rekli. U tom smislu nitko neće dobiti prostor na ovom prosvjedu, ali nemojte očekivati od nas da nećemo stvari nazivati pravim imenom.
16: Na ovom ste prosvjedu postavili određene zahtjeve prema vladi, postavili ste i neke rokove za to. Što nakon što isteknu ti rokovi? Ako isteknu?
17: Pa mi smo već vidjeli zapravo da je upravo na neki način našim pritiskom i našim djelovanjem, a naravno od toga ne bi bilo ništa da nismo dobili podršku prvu u Gospiću od građana, pa u cijeloj Lici, pa evo sad vidimo u cijeloj Hrvatskoj, vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija koja će kao prvo ukloniti izvor onečišćenja za naše tlo, vode i zrak sa mjesta lokacije. Neka se nađe najbolje rješenje sa multidisciplinarnim stručnim timom. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
16: Evo, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Evo, za Hrvatski radio s Trga Bana Jelačića, Kristijan Pelci i Damir Les.
2: Hvala ti na javljanju, a dok su deseci tisuća prosvjedovali, premijer Andrej Plenković nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Barreta te izvršnom direktoricom UN Habitata.
0: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Iako je brzo ugašen, to je drugi požar u nekoliko mjeseci na istome mjestu. Policija najavljuje nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanja inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović za Hrvatski radio rekao kako smatra da je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči prosvjeda Hod za Liku.
18: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbije i smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Njegovi pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje će razgovarati o novome američkom mirovnom prijedlogu koji će nakon toga predstaviti i Kijevu. Više u prilogu Braslava Bradića.
19: Posebni izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner u Moskvi su na razgovorima o ratu u Ukrajini, pa iako je Trump najavio da ima novi i konkretan prijedlog za završetak rata, nije iznio pojedinosti prijedloga, nego je u svojemu karakterističnom stilu izjavio.
0: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
19: Dodao je da vrlo dobro poznaje Putina te da ruski predsjednik ne namjerava napasti članice NATO-a, na što neke od njih poput baltičkih zemalja često upozoravaju. Ta se njegova izjava nastavlja na posjet Moskvi direktora CIA prije 2 tjedna. U tom izvanrednom posjetu John Ratcliffe sastao se s ruskim obavještajnim vrhom. Mediji su prenijeli da je svrha sastanka bila upozoriti Moskvu da ne pojačava rat, a jedan američki dužnosnik za politiku je izjavio da je ponajprije riječ o upozorenju u vezi s baltičkim državama. Kako bilo, Witkoff i Kushner nakon Moskve bi trebali doputovati u Kijev. Evo kako ih je najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Pripremamo se za taj posjet Steva Witkoffa i Jareda Kushnera nakon što obave razgovore u Moskvi. Osigurat ćemo normalno funkcioniranje ruskog zračnog prostora kako bi pregovarači mogli sigurno doputovati. To činimo radi njih, a ne radi Rusije. S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
19: Unatoč novim diplomatskim kontaktima između Moskve i Kijeva, Kremlj je jučer poručio da i dalje zahtjeva dio teritorija 4 ukrajinskih regija koje smatra svojima, te da Ukrajina treba odustati od članstva u NATO-u.
0: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
1: Dnevne novosti.
2: U ponedjeljak školarci ponovno sjedaju u klupe, a za početak nove nastavne godine treba ih i opremiti. Torbe, školski pribor, odjeća, obuća, popis je podugačak. Koliko će sve to ove godine stajati roditelje, doznala je Snježana Miljak.
20: Nova nastavna godina za roditelje nosi i nove troškove.
21: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
20: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
22: Novi ruksak, olovke, gumice i jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
20: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
23: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
20: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
24: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
20: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
0: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život, kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Sudionici traže izmjenu postojećeg zakonskog okvira, pa se zato prosvjed i održava pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su rekli koordinatori Hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
25: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
26: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli. Tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
0: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
27: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog okupljanja za 4 vezane utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, protiv Španjolske 29. u Sevilji, protiv Engleske 3. sljedećeg mjeseca u Rijeci, te ponovno protiv Španjolske 3 dana poslije 6. u Splitu. Nakon sinoćnjeg remija Varaždina i Istre 0-0 danas su na rasporedu nova dva ogleda 6. kola Supersport HNL-a. Od 18 sati Dinamo će ugostiti Goricu, a od 21 sat na Rujevici će igrati Rijeka i Osijek. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
28: Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i jutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevno od 29 do 34 stupnja, u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčan, osobito na moru.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana.
2: Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Pregovarači stigli u Moskvu.
0: Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, objavio HNS.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Davor Rendulić i Marija Gerbec-Njavro.

Djevojčica neka, što joj mogu reći po svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

srca mog. Tvoj mi žar kao dar dade Bog. Sam će svijet

srca mog. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koju je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Organizatori su zadovoljni odazivom na prosvjed. Jedna od organizatorica inicijative Gospić je naš dom, Jasmina Zeba, rekla je to našem novinaru Kristijanu Pelcu.
1: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
2: Sve je proteklo mirno.
1: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema. Tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
2: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
1: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavim ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osvješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
2: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo, gdje želite i što je zapravo sljedeće?
1: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad, u sljedećem tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene, što se događa po tom pitanju. Daljnje akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
0: Na glavnome Zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Evo što su novinarima rekli čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i saborska zastupnica Dalija Orešković.
3: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
4: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
0: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved te čelnik DP-a Ivan Penava.
5: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
6: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
0: Vijesti. Komemoracija Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Beogradu. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Grčki vojni zrakoplov F-4 Phantom srušio se tijekom zrakoplovnog šoa u zračnoj luci Tanagri, blizu Atene. Letjelica je završila u plamenu nekoliko stotina metara od gledatelja, a na mjesto nesreće stigla su dva helikoptera kako bi ugasila požar. Sudbina pilota za sada nije poznata, kao ni imali ozlijeđenih među gledateljima. Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu u rijeci Trishuli, iz kojeg su jučer spašena dvojica Nepalaca.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
8: ne krivi me,

0: 17. sati.
1: Aktuálno 17. s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Deseci tisuća građana u hodu za Liku i Hrvatsku prosvjedovali zbog nelegalnog odlaganja otpada.
0: Trump potiče novu mirovnu inicijativu za završetak rata u Ukrajini. Njegovi pregovarači stigli u Moskvu.
2: Najdugovječniji kapetan vatrenih Luka Modrić nastavit će igrati za hrvatsku reprezentaciju.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Više desetaka tisuća građana okupilo se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospiće naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Iako nitko ne želi iznositi procjene koliko je bilo građana, bio je to nedvojbeno jedan od najvećih prosvjeda u Hrvatskoj, a protekao je bez izgreda. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Aoj, Liko, voli li te iko? Voli ovoliko!
4: Zagreb i Hrvatska pokazali su danas koliko vole Liku. Stali su u obranu ličkog tla, vode i zraka kojima prijeti 37 tisuća nezakonito odloženog otpada. S transparentima, priroda vrišti, smeće šuti, nema predaje. Mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. Gospićani su stigli na glavni zagrebački trg kako bi se čuo njihov glas, njihovo ogorčenje i strahovi.
5: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
4: Poručila je Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
6: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
4: Tim se riječima Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom obratio prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
7: Ja bih želio čistu Liku, da se ta smetišta koja su nastala oko naših kuća, ispod cesta, ispod groblja, ko zna gdje, da se to lagano miče i da se više nikad to ne ponovi.
8: Čaša pitke vode u Sisku je iste vrijednosti kao i u Gospiću.
9: Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj Lijepoj.
4: Na skupu su govorili i predstavnici inicijativa iz drugih gradova, u kojima su ili tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje, tone otpada, crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu.
10: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravni Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disali čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
11: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
12: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
4: Prosvjed je završio skladbom Tvoja zemlja i uz transparent. Izdaju vam Lika nikad neće oprostiti, koji su na pozornici razvili predstavnici inicijative Gospiće naš dom.
0: Dodajmo da je hitna pomoć tijekom prosvjeda imala 6 intervencija. 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede.
2: Oporbeni političari nisu bili za govornicom, ali su došli na prosvjed, kako bi kažu, čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su ipak novinarima dali izjave. Među njima i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te Mostov Nikola Grmoja.
13: Pozivali smo mi da dođu lijevi centar desno, ovo nije stvar politike. Ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
14: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze. Prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
15: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
16: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
2: Prosvjedali sudjelovanje oporbe komentirali su predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved.
17: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
18: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: I dok je nekoliko desetaka tisuća građana prosvjedovalo, premijer Andrej Plenković nije bio u Zagrebu, nego u Italiji. Tamo sudjeluje na 52. Černobio forumu.
0: Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile budućnost Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrane i novi višegodišnji proračun Unije.
2: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Iako je brzo ugašen, to je drugi požar u nekoliko mjeseci na istome mjestu. Zbog toga ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović smatra kako je podmetnut, te da nije slučajno što je do toga došlo baš u oči hoda za Liku.
19: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće. Postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbije i smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu.
2: Na području općine Brodski Stupnik kod Slavonskog Broda ponovno se oko 14 sati aktivirao požar, objavila je policija. Gori na šumskom predjelu zvanom Cerje, a požarom je zahvaćena površina od oko 15 hektara. Na terenu su pripadnici DVD-a Brodski Stupnik koji gase požar. Policija će nakon gašenja u suradnji s inspektorom obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti njegova izbijanja.
1: Aktualno u 17.
2: Američki predsjednik Trump poslao je svoje pregovarače u Moskvu i Kijev kako bi pokušali postići dogovor o završetku rata u Ukrajini. Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje bi se tijekom dana trebali sastati s Vladimirom Putinom, a sutra putuju u Kijev na razgovore s Volodimirom Zelenskim. Na stolu je novi američki mirovni prijedlog čiji sadržaj za sada nije poznat. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Iako je Trump najavio da ima prijedlog za završetak rata, nije iznio njegove pojedinosti, nego je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
21: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova. Nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
20: Dodao je kako vrlo dobro poznaje Putina, te da ruski predsjednik ne namjerava napasti članice NATO-a, na što neke od njih, poput baltičkih zemalja, često upozoravaju. Ta se izjava nastavlja na posjet direktora CIA Johna Ratcliffe-a Moskvi prije 2 tjedna. Ondje se sastao s ruskim obavještajnim vrhom. Mediji su prenijeli kako je svrha sastanka bila upozoriti Moskvu da ne širi rat, a jedan američki dužnosnik za politiku je izjavio da se to poneprije odnosi na upravo baltičke države. Iako su posjeti CIA direktora Rusije vrlo rijetki, posljednji su bili 2021. i 2016. Trump je Ratcliffe-ov posjet opisao kao rutinski. Kako bilo, Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
3: "S našom buku povjetrenih udarev ne bude.
21: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi."
20: Predsjednik Putin zapovjedio je prekid napada na Kijev na 3 dana dok traje turneja Trumpovih izaslanika. Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se crta bojišta nije mnogo pomakla. Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji. Unatoč novim diplomatskim kontaktima između Moskve i Kijeva, Kreml je jasno poručio da i dalje zahtjeva dio teritorija 4 ukrajinskih regija koje smatra svojima, te da Ukrajina treba odustati od članstva u NATO savezu.
2: U Beogradu je održana komemoracija za Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine. U članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, da nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
0: U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa, a završio je u plamenu nekoliko stotina metara od gledatelja. Na mjesto nesreće stigla su 2 helikoptera, a za sad nema informacija o ozlijeđenim gledateljima.
2: Stotine maskiranih muškaraca u crnom blokirale su prometnice u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Promet prema jednoj od najvažnijih britanskih trajektnih luka gotovo je potpuno paraliziran. Prosvjednici su blokirali i kružne tokove blizu luke, te traže zaustavljanje dolazaka migranata iz Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo.
0: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu, iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno. AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu.
2: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je dosad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjeloga kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane. Iz ruševina svoga doma izvučena je i 64-godišnja žena. Kada su je spasioci pronašli, bila je u nesvijesti te helikopterom prevezena u bolnicu u Katmandu. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalim.
1: Aktualno u 17.
0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre euro dizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
2: A osim goriva, novi udar na džepove građana stiže i s novom školskom godinom. U ponedjeljak školarci ponovno sjedaju u klupe, a treba nabaviti torbe, školski pribor, odjeću, obuću. Koliko će sve to stajati, istražila je Snježana Miljak.
5: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
22: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
5: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
23: Novi ruksak, olovke, gumice i jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
5: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
24: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih raznih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
5: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
6: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
5: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
0: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život, kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života, od začeća do prirodne smrti. Sudionici traže izmjenu postojećeg zakonskog okvira, pa se zato prosvjed i održava pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su rekli koordinatori Hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
7: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
8: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli. Tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
2: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na hrvatski jezik, kao i novi domaći naslovi. Najavit će Katarina Kolega.
9: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznat ćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
10: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
9: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
10: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu, nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
9: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru, Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.
2: Sport. I Vladimir Horvat.
25: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog okupljanja za 4 vezane utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, protiv Španjolske 29. u Sevilji, protiv Engleske 3. sljedećeg mjeseca u Rijeci, te ponovno protiv Španjolske 3 dana poslije 6. u Splitu. Nakon sinoćnjeg remija Varaždina i Istre 0-0, danas su na rasporedu nova dva ogleda šestokola Supersport HNL-a. Od 18 sati Dinamo će ugostiti Goricu. Trener Dinama Mario Kovačević:
4: sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako? Posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte.
25: Trener Gorice Mario Carević:
11: kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti. Tako da, ono, svjesni smo da ćemo biti u pritisku.
25: Od 21 sat na Rujevici će igrati Rijeka i Osijek, a obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete danas će otvoriti novi nastup u Ligi prvakinja. Od 18 sati u prvom kolu skupine B ugostit će mađarski Đer.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i jutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34. 4 stupnja, u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčan, osobito na moru. U srijedu jače na oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu moguće izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
2: Hrvatski autoklub javlja da je pojačan promet na važnim hrvatskim cestama, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. Na naplatnim postajama Lučko i Demerije trenutačno nema dužih čekanja. Na autocesti A3 u smjeru Bregane usporeno se vozi između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, dok se u smjeru Lipovca usporeno vozi između čvorova Kosnica i Zagreb Istok.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Deseci tisuća građana u hodu za Liku i Hrvatsku prosvjedovali zbog nelegalnog odlaganja otpada.
2: Trump potiče novu mirovnu inicijativu za završetak rata u Ukrajini i njegovi pregovarači stigli u Moskvu.
0: Najdugovječniji kapetan Vatrenih Luka Modrić nastavit će igrati za hrvatsku reprezentaciju.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje. Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. Kolovoza 1913. godine svečano je otvoreno drugo dubrovačko kino, Grande Elektrobioskop. 14. kolovoza 2001. godine dubrovački biskup Želimir Puljić dekretom je imenovao rektorom crkve Svetoga Vlaha monsinjora Tomu Lučića. 14. kolovoza 1970. godine rođena je jedna od najuglednijih opernih pjevačica, Dubrovkinja Dubravka Šeparović-Mušović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Maksimilijan i Veseljko. U Dubrovniku na današnji dan.
13: Stjecanjem Konavala, Dubrovčani su po uzoru na ranije stečena područja osnovali knežiju Konavala. No na upravu tog područja nisu odmah poslali kneza iz redova Vlastele, nego jednog pučanina. 1. srpnja 1419. za vice kneza Konavala izabran je Nikolica Đerdašev, zvan Đurđević. Nikolica tek što što je započeo mandat, opozvan je 14. kolovoza te 1419. godine, a na njegovo mjesto postavljen je drugi pučanin, župan Milat Gojčinović. Nakon što je u svibnju 1420. godine izrađen u Senatu konačni plan preuzimanja Konavala i donesen propis o izboru konavoskog kneza, 25. svibnja izabran je prvi konavoski knez Nikolino Marin Gundulić.
1: Nakon katastrofalnog potresa 4. travnja 1667. papa je iz Rima u Dubrovnik poslao vojnog graditelja Giulia Cerutija da svojim savjetima pomogne obnovu grada. 14. kolovoza te 1667. godine Cerutiju je određeno 50 dukata na dan i dodijeljena su mu 3 senatora koji će s njim sastaviti plan za gradnju. Iako se u Dubrovniku zadržao vrlo kratko, odlukom senata 6. rujna iste godine Giulio Ceruti dobio je zlatnu medalju u znak zahvalnosti. Kuće na placi, Stradunu, izgrađene su po svoj prilici prema njegovu projektu, što se može pretpostaviti na temelju odluke senata donesene 5. studenoga te godine, u kojoj je određeno da se kuća do Divone na placi sagradi prema njegovu nacrtu. Kako su kuće na toj glavnoj dubrovačkoj arteriji slična oblika, može se vjerovati da im je ova služila kao prototip.
14: Godine 1913. kinematograf u Bondinome kazalištu dobio je konkurenciju. Drugo dubrovačko kino imena Grande Electro Bioskop otvorio je Josip Korton u Širokoj ulici, tada Čingrinoj. Svečanost otvorenja održana je 14. kolovoza 1913. godine. Njezinim otvaranjem Dubrovčani su došli u priliku svakodnevno gledati filmske programe u lijepo i komforno uređenoj dvorani s oko 200 sjedišta.
1: Početak civilnog zračnog prometa na krajnjem jugu Hrvatske veže se uz travnatu poletno-sletnu stazu u naselju Gruda u Konavlima. Prvi avion na taj aerodrom sletio je 1. lipnja 1936. Već 1938. postojale su u ljetnim mjesecima svakodnevne zračne linije sa Sarajevom i Beogradom. Do Drugog svjetskog rata Dubrovnik je bio povezan zračnim linijama sa Splitom i Zagrebom te Bečom, Pragom i Brnom, a rat je zaustavio sve civilne letove. 14. kolovoza 1943. godine aerodrom Gruda zaposjeli su Nijemci. Nakon rata obnovljen je zračni promet, a inače u Dubrovniku je zabilježeno puno slijetanja hidroaviona.
13: U kolovozu 1944. godine saveznički zrakoplovi u više su navrata bombardirali Dubrovnik. U savezničkom bombardiranju navečer 14. kolovoza ranjeno je 18 ljudi. U hotelu Excelsior, gdje se održavao sastanak o povlačenju njemačke vojske iz Grčke i iz Balkana, poginulo je 20 njemačkih oficira.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. kolovoza 1650. godine u Dubrovniku je umro kroničar Ivan Marinov Gundulić, autor na talijanskom jeziku Dubrovačke kronike od osnutka grada do 1484. godine. Rukopis je čuvao u knjižnici Male braće u Dubrovniku i u prijepisu iz 1860. godine pod naslovom Anali, to jest obavijesti o podrijetlu Dubrovačke republike i najznamenitije stvari koje su se dogodile i različita doba iste, skupljene iz raznovrsnih starih rukopisa. Sada u arhivu HAZU u Zagrebu. Starije razdoblje prikazao je na temelju starijih kronika i anala upitne pouzdanosti, a novije razdoblje zasnovao je na autentičnim vremenima.
14: 14. kolovoza 1947. godine u Matijevićima kod Metkovića rođen je inženjer, gospodarstvenik, sportski djelatnik, humanitarac i političar, dugogodišnji član glavnog odbora SDP-a, predsjednik županijskog odbora i 1997. i 2001. godine u dva mandata župan Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje.
1: 14. kolovoza 1970. godine u Dubrovniku je rođena danas jedna od najuglednijih opernih pjevačica, prvakinja opere, Dubravka Šeparović-Mušović. Uz brojne nastupe na najvećim svjetskim pozornicama s djelima najprestižnijih autora, njeni nastupi u rodnom Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama ovjenčani su 2 puta nagradom Orlando 2000. i 2013. godine. 14. kolovoza 2001. godine u Parizu je preminuo Tomislav Durbešić, kazališni redatelj i profesor, dramatičar, pjesnik, eseist i prozaik, umjetnik koji je svojim redateljskim i spisateljskim radom bitno utjecao na hrvatsku kazališnu scenu, obogatio povijest Dubrovačkog kazališta i teatar Dubrovačkih ljetnih igara. U 40 godina sustavne redateljske nazočnosti u Dubrovniku ostvario je ukupno 25 predstava, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
13: U vremenu prije oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja. 14. kolovoza 1992. godine u Dubrovniku, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, pri izvršenju ratne zadaće, nesretnim slučajem poginuo je Adnan Čampara. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Građani potpuno ispunili Trg bana Jelačića. U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Trumpovi pregovarači stigli u Moskvu, putuju i u Kijev, pokreće se nova mirovna inicijativa za završetak rata. Sport, Luka Modrić i dalje će igrati za hrvatsku reprezentaciju. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako nema preciznih podataka, sigurno je da su se deseci tisuća građana odazvali na prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, jer kako se moglo čuti u govorima aktivista, mnoga su mjesta u Hrvatskoj puna crnih točaka i s otpadom se ne postupa na odgovarajući način. Od vlade je zato zatražena hitna i potpuna sanacija ilegalno odloženog opasnog otpada, te da se utvrdi odgovornost za njegovo odlaganje. U roku od 20 dana javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, osobito za 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Zatražena je i zabrana, i to odmah, privremenog uvoza bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Bio je to prosvjed bez govora političara koji su mogli sa strane promatrati poruke ljudi iz cijele Hrvatske. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za Liku i Hrvatsku hodali su danas građani iz svih njezinih krajeva noseći transparente. Vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju. Čist zrak, voda i tlo zatražimo puno. Pluća Hrvatske teško dišu. Mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. Izdaju vam Lika, nikad neće oprostiti.
4: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
7: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
3: Na pozornici na Trgu bana Jelačića izmjenjivali su se govornici. Iz inicijative Gospić je naš dom, Vladimir Šulentić.
8: Ona živi 50 metara od silosa, onog famoznog koji je postao simbol stradanja Gospića. Svi znamo što znači u našim mislima simbol stradanja, ali sad imamo simbol stradanja 2026. godine. Pozdravimo našu prvu govornicu danas, gospođa Željka Šikić.
9: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
3: Predvodnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
10: Mi nismo ovdje zato što smo htjeli, nego zato što smo morali. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Potporu Gospićanima došli su dati i predstavnici gradova i općina u kojima se također godinama ilegalno odlaže opasan otpad.
11: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravni Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
12: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
13: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
3: Bušić na kraju poručuje.
10: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a okupljeni su se mirno razišli, ne ostavljajući otpad iza sebe.
2: Oporbeni političari nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi kažu čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz DOSIP-a, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
14: Pozivali smo i mi da dođu lijevi centar desno, jer ovo nije stvar politike. Ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
15: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze. Prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
16: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
17: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
2: Prosvjed ali i djelovanje oporbe komentirali su potpredsjednik vlade Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
18: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
19: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
0: Poznato je da je predsjednik Zoran Milanović podupro prosvjed, no na njemu osobno nije bio. U njegovo ime ondje je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić. A premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile budućnost Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije.
2: Vratimo se još glavnoj temi, otpadu. Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Poručili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije na upit HINA-e. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 871.255 tona otpada.
0: Od toga je najveći dio neopasni otpad, no uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7.100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitog komunalnog otpada radi upotrebe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
1: Dnevnik.
2: U ponedjeljak djeca kreću u školu, pa treba nabaviti sav potreban pribor, odjeću i obuću. Koliko će sve to stajati, evo što su nam rekli roditelji, te Boris Vinek iz Narodnih novina.
20: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
21: Novi ruksak, olovke, gumice, jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
22: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić rekao je da je u 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine. Sudjelujući na svečanoj sjednici općine Ružić u povodu Dana općine i blagdana Male Gospe, njezine nebeske zaštitnice, ministar je istaknuo kako je zadaća ministarstva stvoriti uvjete u kojima mladi ostaju, rade i podižu obitelji u mjestima u kojima su rođeni. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna, pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu do 15.000 eura.
2: U Rijeci i Šibeniku održan je hod za život pod geslom Prvi korak je zakon, čime sudionici ističu da traže donošenje zakona koji će odrediti da život počinje začećem. Drže da bi to bio moderan zakon utemeljen na znanosti i istini koja glasi da život počinje začećem, a što su, napominju, potvrdila i sva 4 medicinska fakulteta u Hrvatskoj.
0: Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraju Miša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja u obiteljskih kuća, vikendica, poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump poslao je pregovarače u Moskvu i Kijev kako bi pokušali postići dogovor o završetku rata u Ukrajini. Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu, a sutra putuju u Kijev. Na stolu je novi američki mirovni prijedlog čiji sadržaj za sad nije poznat. Braslav Bradić.
4: Iako je Trump najavio da ima prijedlog za završetak rata, nije iznio njegove pojedinosti, nego je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
5: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
4: Dodao je kako vrlo dobro poznaje Putina, te da ruski predsjednik ne namjerava napasti članice NATO-a, na što neke od njih, poput baltičkih zemalja, često upozoravaju. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio.
5: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
4: Predsjednik Putin zapovjedio je prekid napada na Kijev na 3 dana dok traje turneja Trumpovih izaslanika. Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se crta bojišta nije mnogo pomakla. Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji. Unatoč novim diplomatskim kontaktima između Moskve i Kijeva, Kreml je jasno poručio da i dalje zahtjeva dio teritorija 4 ukrajinskih regija koje smatra svojima, te da Ukrajina treba odustati od članstva u NATO savezu.
0: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću, generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
2: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjelog kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane, te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima.
0: U upadu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
2: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru prosvjedujući protiv dolaska migranata malim čamcima preko Lomanša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
1: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa javit će se kolega Vladimir Horvat.
6: Pozdravljamo slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio kako je Modrić izborniku Slavinu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. A u šestom kolu Supersport HNL-a na Maksimiru igraju Dinamo i Gorica. Utakmicu prati Davor Lulić.
7: 52. minuta u Maksimiru, 7-8 tisuća gledatelja, Dinamo vodi 1-0 od 28. pogotkom Diona Drene Belje, kojem je to već sedmi pogodak u ovom prvenstvu. Dinamo dominantan, ali ne toliko opasan, imala je Gorica svoju priliku, puca odlično Kušić u šestoj minuti, ali sjajno obranio Novak na vratima Dinama, možemo to tako reći, Dominik Kotarski, koji nakon toga nije imao puno posla. Gorica u problemima, tri zamjene su već morali obaviti, dvije zbog ozljeda, tako da Mario Carević će pokušati. Gorica igra dosta hrabro, ali Dinamo ima i prednost i igru, pa vidit ćemo kako će to završiti. Prijenos naravno možete pratiti na našem drugom programu i dalje.
6: Od 21 sat na Rubici će igrati Rijeka i Osijeka i taj ogled prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete u prvom kolu Lige prvakinja igraju protiv mađarskog Džera. U 45. minuti gube 21-16. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček prošli su drugo kolo parova na US Openu, nadigravši Poljaka Piečonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
8: Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjereno na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34. Stupnja, u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. U srijedu jače na oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu moguće izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Građani potpuno ispunili Trg bana Jelačića, u Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Trumpovi pregovarači stigli u Moskvu, putuju i u Kijev, pokreće se nova mirovna inicijativa za završetak rata. Sport, Luka Modrić i dalje će igrati za hrvatsku reprezentaciju. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerim, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijepi pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Govorujem Daniel Berković. Kad bi se okrenulo u krivo, po navadi naše bi majke ili bake uskliknule zlo i naopako. Čak i da se ništa tako ozbiljno i nije dogodilo. No, stvari su se značajno uzbiljile od naših mama i naših baka, pa ovaj usklik zlo i naopako danas zauzima ozbiljnije konotacije. Globalno okruženje nedvojbeno je i naopačke i naopako. Naopako je kada zločinci postaju narodni heroji, kada agresor onoga koji se brani proziva za terorizam itd. itd. A gdje je problem? Problem je u ljudskoj glavi i u ljudskom srcu. Srce prispodobljuje onaj emotivni, emocionalni dio čovjeka, a kad se kaže da je sve u glavi, onda je jasno da u glavi smišljamo svega i svačega. Čime se čovjek hrani, time mu je nutrina ispunjena. Čime hranimo svoja srca i svoje glave, a čime je nutrina ispunjena, to će kad tad izići na vidjelo u ovom milionom obliku. Dogma modernog čovjeka je vjera u napredak i razvoj. Očekivanje je da će tehnološkom i znanstvenom evolucijom i revolucijom, napretkom znanosti, gospodarstva, komunikacija, čovjek postajati sve bolji. Po nekim indikacijama tome baš i nije tako. Rezultati pokazuju nešto sasvim drugo. No, problem nije u napretku, problem je u prehrani. Evanđelista Mate veli, čega je srce puno, o tome govore i usta. A to će reći, čime hranim svoj um, svoje srce, dakle sebe, rezultirat će i očitovat će se. Što ulazi u čovjekovu nutrinu, na ovaj ili onaj način izlazi kad tad na vidjelo. Na ovaj ili onaj način. Zdrava prehrana daje zdravoga čovjeka. Nezdrava, bolesnoga, naopakog ili čak opakog. U svijetu koji je evidentno naopak i postaje opak, valja uvijek iznova prepoznati da se zlo ne pobjeđuje zlim. Kršćanin je pozvan da zlo savlada dobrim. Dobrom izvlačiti ono što je dobro u čovjeku. Sveti Pavao, apostol, ovako to veli. Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim savladaj zlo.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovo je čovjek ovdje, svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Radio Osijeka i međunarodnog internetskog programa Glasa Hrvatske, dobro vam večer i srdačan pozdrav iz Požege. Na početku završne večeri festivala Zlatne žice Slavonije 2026. godine. Ovogodišnji festival koji obilježava i 57 godina postojanja započeo je još u četvrtak svečanom festivalskom povorkom, nakon koje je uslijedilo i ono svečano otvorenje ovogodišnjeg festivala. Sve se nastavilo polufinalnom Buraškom večeri i koncertom retrospektivom posvećenoj Veri Svobodi. Jučer u petak održana je već tradicionalna fišijada, a u večernim satima i večer pjesme i vina. Povratnička pop tamburaška večer u sudjelovanje 17 sastava i solista koji su nastupili uz festivalski orkestar pod ravnanjem Alena Kovačevića. Sama završnica sinoćnjeg programa pripala je legendarnoj Dori Zragović, koja je sjajnim koncertom na Trgu Svete Terezije oduševila sve Požežane i njihove brojne goste. Ove godine, za razliku od prethodnih, sva glazbena zbivanja događaju se upravo na Trgu Svete Terezije, odakle se i mi večeras javljamo i gdje nas očekuje finalna tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije, tijekom koje ćemo čuti 19 novih pjesama izabranih za ovogodišnji festivalski nastup. A uoči ove, možemo je nazvati i velike završnice Zlatnih žica Slavonije 2026. godine, razgovaramo s tim novim direktorom festivala, gospodinom Nikolom Kristićem. Kolega Kristić, mogu vas još tako zvati? Prije svega, dobro večer i dobro nam došli u program Hrvatskog radija, Radio Osijeka i Glasa Hrvatske. Nova ekipa, novi trenuci, nova nekakva događanja na ovom festivalu, koji naravno ostaje onaj prepoznatljivi Zlatne žice Slavonije, ali svaki početak je na neki način, neću reći težak, ali nije lagan. Idemo reći, same pripreme i sve ono što se događalo u protekla tri dana, jeste zadovoljni?
2: Vlada zadovoljstvo ekipe koja funkcionira i to radi. Povratne informacije ljudi koji su evo ova dva dana proveli ovdje oko pozornice, gledali ove naše glazbene sadržaje, program, također su vrlo pozitivne. Naravno, filozofija mog osobnog razmišljanja je takva da uvijek može bolje. I što bi ostalo radili sljedeću godinu dana nego razgovarali o onome što još trebamo doraditi i poboljšati. Dakle, poboljšanja uvijek može biti. Međutim, napravili smo te novitete, promijenili smo poziciju, mjesto održavanja festivala ovdje na Trg Svete Terezije Avilske i definitivno je ovo pozicija koja je festivalu dala jednu dodatnu kvalitetu, jednu dodanu vrijednost. Ova pozornica jednostavno nestane na raniju poziciju. S druge strane, dobili smo zgradu katoličke škole koja nam je fenomenalan prostor logistike, šminka, garderobe, restoran za izvođače, dakle sve smo to organizirali i green room kao jedan novitet. Izvođače imamo sve na jednom mjestu. Prije smo ih morali skupljati okolo po okolnim šankovima, moramo biti iskreni. Sada smo na jednom mjestu i mi želimo jednostavno podići ukupnu razinu organiziranosti i vizuala televizijskog, organizacijskoga na razinu koju taj festival zaslužuje. Dakle, da bi ljudi lakše razumjeli, ono što je na Dori, to je sada u Požegi. Tako da na taj način funkcioniramo i to će biti ok. Što se programa tiče samih, četvrtak smo imali prekrasne programe, uvodne, imali smo polufinalnu večer, večer posvećenu Veri Svobodi, prekrasan glazbeni program, jučer večer pjesme i vina, koncert Doris Dragović, gazde su pobrale sve ovacije, osvojili nagradu i žirija i publike i danas imamo tu veliku, veliku završnicu. Očekujemo također veliku posjetu, bilo je, ne znam, u procjeni možda 3-4 ili možda i više tisuća ljudi. U svakom slučaju odziv je bio fantastičan, slika fantastična i očekujemo to i večeras.
1: Da, u svakom slučaju, evo, ja sam tu već nekoliko godina na ovom festivalu, ne onoliko dugo koliko su moje kolege, možda neke, ili koliko festival ima onaj značaj kakav je postigao prije desetke i desetke godina. Požega živi u stvari za ovo sve skupa i vidimo da su ljudi sretni i uoči samog festivala, a da ne govorimo naravno kada se festival događa. Već ste spomenuli te neke nove trenutke ovoga festivala, ta večer pop tamburaške pjesme koja je bila sinoć, ali ona nam je predstavila još jedan novitet, a to su nagrade, kojih u proteklih nekoliko godina nije bilo kada govorimo o tom trenutku kada se festival održava.
2: Ma da, nije bilo možda i više desetljeća, ali osobno sam smatrao, znaš, kad dolaziš kao novi, onda ako ne ostaviš svoju novu kreaciju, neki dodaš nekakav touch, nema dodane vrijednosti, onda džaba smo krećeli i zašto si dolazio. Dakle, moramo jednostavno uvesti te novitete. Smatram da festival je veće poboljšane vidljivosti, da je većeg zanimanja samih izvođača, gledatelja, dakle publike koja ovdje će glasati, medija kao takvih. O festivalu se može razgovarati. O čemu ćeš razgovarati? O pjesmama. Koju ćeš pjesmu pustiti poslije festivala? Jednu pjesama? Ne. Pustit ćeš pobjedničku pjesmu festivala, treću nagradu, drugu nagradu žirija. Imamo nagrade za autore. Dakle, trebamo cijeniti i autore koji zapravo stvaraju skladbe za ovaj festival. Izvođači to izvode, neko bolje, neko malo manje bolje, ali tko stvara te pjesme? Dakle, i autori trebaju nagrade poneti svojim kućama. I povratne informacije, evo, od sinoć kada su nagrade podijeljene, pune su društvene mreže, svi koji su nagrađeni, svi su sretni, svi se hvale tim nagradama i mislim da smo i tim potezom napravili dobar posao.
1: Da, ja bih rekao jedna dodatna reklama samome ovom festivalu. Evo, spomenuli smo večeras 19 pjesama u ovoj finalnoj tamburaškoj večeri festivala 2026. godine. Od toga imamo izvođače koji su pobijedili u toj polufinalnoj večeri u četvrtak. Imate goste na samom početku, koji su na neki način, kao što ste rekli, van konkurencije, barem što se tiče nagrada, ali tradicionalno sudjeluju u finalu tamburaške večeri.
2: Pa mi podržavamo festival u Kaptolu, tako da to je u svibnju mjesecu održan festival. Tamo je pobjedio tamburaški sastav Astal. On ne može biti u konkurenciji za nagrade, jer to je drugi festival na kojem su pobjedili, ali to im donosi nastup na ovom velikom festivalu u Požegi i to njima puno znači i nama puno znači da ti sastavi s tog festivala dođu da se tu iskažu. U tom smislu, pobjednici polufinalne večeri također nastupaju večeras, oni jesu u konkurenciji za nagrade. Tu su naše legende tamburaške glazbe, ali imamo i nova imena. Prvi put, dakle, debitante na festivalu u natjecanju Žak Houdek, Martin Kosovec, Roko Vušković i sasvim drugog glazbenog miljeja, a oni će nam večeras pjevati tamburaške pjesme. Mislim da je to jako, jako zanimljivo i opet ću reći jedna dodana vrijednost ovom festivalu.
1: A Žak ne samo da će pjevati na festivalu, nego će i nakon 10 minuta odmora preuzeti ono pult i glavno mjesto na pozornici i uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije imati svoj samostalni koncert za veliko ili grande finale ovogodišnjeg festivala, koji se nastavlja i sutra, jer ovaj festival, točnije Zlatne žice Slavonije, nisu samo glazbene večeri.
2: Tako je, Žak održava jedan gala tamburaški koncert, naglašavamo uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i pod ravnanjem Matije Fortune. Dakle, Žak ne dolazi svojim bendom, Žak će pjevati uz tamburaški orkestar, starogradske pjesme, romance, narodne pjesme, najpoznatije tamburaške pjesme u posebnim obradama i to stvarno možemo nazvati jednim pravim gala tamburaškim koncertom. A sutra, nedjelja je dan za folklor, za kolorit, boja, pjesme, narodnih nošnji. Kulturno-umjetnička društva će završiti ove dane ovdje Zlatnih žica Slavonije, koje su brend ovoga grada, glazbeni brend Slavonije, a mi želimo da postane to jedan prepoznatljiv brend i manifestacija na razini Hrvatske, pa i šire.
1: I sutra kad sve to skupa završi, kreću već pripreme za festival 27.
2: Apsolutno, mi smo to na neki način preuzeli u ožujku, to je malo prekasno, dali smo sve o sebe da napravimo maksimum, nadamo se da to neće biti naš minimum u tom smislu, ali i sljedeće godine 800 godina grada obilježava Požega, bit će manifestacija još malo veća, malo i glamuroznija, nadamo se kvalitetnija sa sastavom svih glazbenih manifestacija i popratnih manifestacija i počinju pripreme, a moramo se malo odmoriti, ovo je zahtjevan jako posao, ali malo. I krećemo već krajem ovoga mjeseca u pripremu festivala 58. po redu Zlatnih žica Slavonije za 2027.
1: Nikola Kristić, direktor festivala Zlatne žice Slavonije, uoči početka ove finalne tamburaške večeri bio je uz nas. Nikola, prepuštamo vas vašim obavezama, čestitke za ovu godinu i puno sreće u nastavku.
2: Hvala vam puno na podršci. Podrška Hrvatskog radija enormno mnogo znači.
1: Evo, zahvalili smo se direktoru festivala, gospodinu Nikolu Kristiću, i sad očekujemo i sam početak ove finalne tamburaške večeri. Publike je dosta, naravno, sva ona sjedeća mjesta su već ispunjena, ali i sva ona stajaća se polako popunjavaju, jer kao što smo rekli na samom početku, Požega uistinu i ovaj cijeli kraj živi za ovaj festival, za sve ono što se događa ovdje na pozornici tih nekoliko dana, ali za sve ono što se događa oko pozornice. Ponuda je, možemo slobodno reći, bogata svega i svačega, ono, rekli bi, slavonskih proizvoda, a čuli ste sutra će biti i taj veliki svečani defile ulicama Požege, folklornih društava, ansambala, da se vidi ta raskoš i bogatstvo folklora i narodnih običaja i samih narodnih nošnji Slavonije. Eto, ta tradicija se naravno nastavlja, kao što su se kroz ovaj festival i ovogodišnji naravno nastavile te neke stvari koje su postale one tradicionalne, ali čuli ste novo vodstvo festivala, umjetnički ravnatelj Tomislav Galić i direktor Nikola Kristić htjeli su naravno i donijeti nekakva svoja nova viđenja. Najavili su da će iduće godine biti još nečega. Ono što je posebno zanimljivo je, to je i Nikola spomenuo, da postoji takozvani green room, dakle ta zelena soba po uzoru na Doru, gdje su svi izvođači, jedan je od razloga, naravno, željeli su da svi budu na jednom mjestu i ne samo da budu zajedno da se druže, nego i da slušaju ostale izvođače, jer nekako su razmišljali kada nije toga bilo da bi svak išao na svoju stranu, a jedan od razloga je bio i taj što, čuli ste, ove godine su ili od ove godine su ponovo uvedene nagrade koje će se dodijeliti nakon izvedbe svih 19 pjesama večeras, i naravno da je onda lakše doći do izvođača i dovesti ih na pozornicu onih koji budu nagrađeni. Ove godine će ponovo i Radio Osijek dodijeliti nagradu za najbolji tekst o Slavoniji i Bisernica jedna će pripasti nekome od prošlogodišnjih izvođača. A što se tiče ove godine, dakle, dodjeljuju se tri nagrade stručnog ocjenjivačkog suda, žirija, i tri nagrade publike, a publika ima samo 5 minuta nakon izvedbe posljednje pjesme, dakle nakon izvedbe večeras 19. pjesme, pojavit će se tu na pozornici jedan QR kod koji će oni moći skenirati svojim mobilnim uređajima i nakon toga dati glas svome favoritu. Evo, sinoć se dogodilo da je odluka i žirija i publike bila ista, gazde su pobjedile u toj večeri pjesme i vina, toj pop tamburaškoj večeri koja je od ove godine ponovo jedna zasebna večer, a večeras su tu sami, što bi se reklo, tamburaši izvorni, uz naravno festivalski orkestar, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije koji će nastupati u soliste, ali i naravno tamburaške sastave koji su izabrani za ovogodišnji festival. Eto, to su nekakvi noviteti koji su unijeli, ja bih rekao, možda čak i jednu dodatnu živost na ovaj festival, veće zanimanje, a ispomenuo je to i gospodin Kristić, da je naravno drago svakome tko nastupa na nekom festivalu dobiti neko priznanje. Naravno, uvijek ima i onih koji ćemo zamisliti da su upravo to oni zaslužili, ali to je draž festivala i kada se nagrađuju pjesme, dodjeljivat će se i nagrade stručnog ocjenjivačkog suda, dakle za najbolje pjesme, ali i za najbolji aranžman, najbolju vokalnu izvedbu, kao što to već znate s nekih drugih glazbenih festivala. Poznata imena su večera, večeras Antonija Ćosić i Duško Čurli će vas voditi kroz program. Maja Ciglenečki uz Duška je bila voditeljica sinoćnjeg programa, sinoćnje večeri pjesme i vina. I siguran sam da će vam i oni kroz svoje najave dočarati i ono što ćete vi i slušati u izvedbama, ali naravno samu atmosferu onoga svega što se događa ovdje na trgu gdje se održava festival u Požegi i da ćete i vi imati neke svoje favorite i pronaći sebi zanimljive pjesme, a siguran sam da će mnoge od tih pjesama i zaživiti u radijskim eterima, da će se svirati i obogatiti tu tamburašku playlistu na mnogim radiopostajama, naravno ne samo na Hrvatskom radiju ili Radio Osijeku i Glasu Hrvatske koji su izravno s nama. Eto, zahvaljujući Glasu Hrvatske, nadam se da će se ove pjesme čuti i po cijelome svijetu gdje su naši ljudi i gdje vole čuti tamburašku domaću glazbu i siguran sam da će i oni imati neke svoje favorite koje će rado čuti iz ovogodišnjeg festivala. Pripreme, čuli ste, krenut će za sljedeću godinu vrlo brzo jer treba naravno razmišljati o nekim dodanim vrijednostima samoga festivala, sve na vrijeme organizirati da bi se na ono pravo vrijeme mogli raspisati i sami natječaj za autore, izabrati izvođači i sve na kraju i posložiti da bi se dovelo do ovoga velikoga finala, a to je tjedan u kojem se naravno prvi vikend ili prvi tjedan rujna u kojem se već tradicionalno događa. A čuli ste, sljedeće godine Požega obilježava 800 godina postojanja, 58. festival će biti i siguran sam da će i samo ta obljetnica, velika obljetnica Požege imati dodanu vrijednost i tom festivalu. Evo, sa, rekao bih, himnom Slavonije započinje i ova velika finalna večer Zlatnih žica Slavonije 2026.

0: 57. festival Zlatne žice Slavonije, Požega 2026. Ovo je završna tamburaška večer. Vaši voditelji su večeras Antonija Ćosić i Duško Ćurlić.
1: Ma kako vas je lijepo bilo vidjeti na ovome samome početku, kako ste pljeskom davali ritam ovim našim sjajnom orkestru, ovim našim sjajnim pratećim vokalima. Lijepo vas je vidjeti ovdje večeras, lijepo je ovdje biti večeras u vašem društvu. Dame i gospodo, poštovani gosti, dragi naši gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija Radio Osijeka i Glasa Hrvatske, dobro vam večer i dobro nam došli. Ovo je završna večer, tako je, trebat će nam vaši dlanovi večeras, apsolutno. Ovo je završna večer velikog najstarijeg hrvatskog tamburaškog festivala Zlatni žica Slavonije Požega 2026.
2: Dobra večer Požega, dragi Požežani, Požežanke, svi Slavonci, ali i dragi nam gosti visoki uzvanici ovdje na Trgu Svete Terezije Avilske. Primijetit ćete, nismo ove godine na središnjem Požeškom trgu, ali nadamo se da ćete se složiti ovdje ispred Požeške katedrale, uistinu idealan prostor za ovakvu tradicijsku glazbenu manifestaciju.
1: Tako je, ono što je bitno, bitno je da smo u srcu Slavonije na pozornici gdje već treći dan odzvanjaju zvuci tamburaških žica. Imali smo poluzavršnu večer, imali smo jedan sasvim poseban koncert u spomen našoj velikoj veri slobodi. Imali smo jučer pop večer pjesme i vina i evo nas u ovoj završnoj natjecateljskoj večeri, zahvaljujući našem stručnom ocjenjivačkom sudu i naravno našoj publici. I samo jedan posjetnik, prvi festival održan je još tamo, smijem to reći, jel?
2: Daj, godine.
1: Davne. 1969. godine.
2: Stvarno je prošlo 57. I evo nas opet još jedne godine s ovom odličnom atmosferom, možemo reći u jedinstvenom ovoj prirodnoj scenografiji, a uz ovakve fasade pročelja možemo se diviti arhitekturi, pa jednog od ljepših gradova Hrvatske, nadam se da ćeš se složiti, Duško.
1: No, apsolutno, jednog od najljepših trgova. Naši vrijedni domaćini, a organizatori festivala su grad Požega, zatim udruga Zlatne žice Slavonije, gradska turistička zajednica, naravno uz potporu, dugogodišnju potporu naših prijatelja, stalnih pokrovitelja, pripremili smo još jednu večer novi skladbi prepoznatljive slavonske glazbene tradicije.
2: Ovo je večer tamburaške glazbe, čuli ste već za promjenu lokacije. Uz to pripremamo još brojne novitete, sa svima ćemo vas upoznati tijekom večeri. A upravo kroz tu večer će nas voditi festivalski orkestar vrsnih glazbenika, tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije kojeg vodi maestro Matija Fortuna.
1: Kakvi su to glazbenici, kakvu sreću imamo da su večeras ovdje s nama. 57. Zlatne žice Slavonije čast imaju otvoriti, što je već neki višegodišnji običaj ovog našeg festivala, pobjednici tamburaškog festivala Zlatni glas Zlatne doline, koji se održava u obližnjem Kaptolu u svibnju mjesecu. Iz tog razloga, pazite, ova pjesma je izvan natjecateljske konkurencije. Autor skladbe, Dio srca tvog, je Patrik Karačić, pjevaće požeški tamburaški sastav Astal. Pozdravite im velikim pljeskom.

0: Hvala lijepa, pozdrav.
1: Dok Astal pjeva Ti samo ti, mi ćemo samo podsjetiti da oni, samo oni večeras nisu u konkurenciji za vaše festivalske nagrade za koje ćete moći glasati u nastavku. U četvrtak je ovdje održana poluzavršna večera, pobjednici su dobili prilike nastupiti večeras, e, za njih ćete moći glasati. Skladbu autora Majstorovića i Štimca izvešće Bače, a pjesma se zove Bečar, Lola, Tamburaš.

0: Hvala lijepa.
1: Bravo, bravo za naše Vlače, odlični su bili ovdje tambureški sastav na pozornici kad je meni moja draga kolegica Antonija, koja je porijeklom Slavonka, objašnjavala o čemu se radi u ovoj pjesmi. Kaže, bečar, lola, tambureš, to su onako tri komplimenta koje možeš dobiti ovdje u Slavoniji. Dajte, molim vas, još jedan veliki, veliki pljesak za njih, odlični su bili. Treba otvoriti ovu večeru koja će nastupiti zaista mnoga sjajna, sjajna imena. Krenula je naime ova naša požeška šokačka priča. Umjetničkom ravnatelju zaista nije bilo lako odabrati koje će pjesme se večeras ovdje izvoditi. Stigao je veliki broj prijava, tu je zato bio onaj naš strogi ocjenjivački sud. Pjesma Šokačka priča Tomislava Nemeta, autora glazbe i aranžmana, autorice teksta Marije Glavačević Lakote, itekako je u konkurenciji i moći ćete za nju glasati. Predstavit će se Darije Udovičić i tambureški sastav Zvona.

Ne samo da je publika odlično raspoložena večeras, već i naši izvođači, oni su u green roomu, a tijekom večeri ćemo koji put baciti pogled na njih, vidite, plješću, smiju se, pozdrav našim dragim izvođačima, koje niste još čuli, tek ćete ih čuti, zapamtite ova lica, uskoro ćete čuti i glasove. A za iduću skladbu, aranžman i glazbu skladao je Jerry Grčević u dalekoj Americi. Za stihove je zaslužan jedan obiteljski uradak Jasminke i Ivone Blašković. Jerry Grčević nije mogao odoljeti da ne dođe u Požegu, prešao je preko oceana da bi stigao do Požeške pozornice. I nije došao sam, došao je s tamburom i sa prijateljima iz Subotice. Pa pozdravite ansambl Hajo u pjesmi Postala si moja pisma.

0: Da, sjajna atmosfera ovdje na ovome trgu, sjajna atmosfera ovih dana, ovdje sviramo, pjevamo, veselimo se, onako mnoge žice onako u dušu baš iskreno diraju, a onda kad vidite ove sjajne momke iza, smijem reći momke, smijem, tamburaški sastav, ravnica, kad vidimo žeca, onda znamo da imamo poseban razlog ovdje se naći sa svojom kolegicom Danijelom Šandur, koja godinama na Radio Osijeku vodi zaista jednu posebnu emisiju vezanu s tamburašku i tradicijsku glazbu. O čemu se radi, zašto dajemo ovu nagradu, reci mi, molim te, Danijela.
1: Pozdravljam sve. Radio Osijek već 33 godine dodjeljuje nagradu za najljepši tekst inspiriran Slavonijom. Zaista, evo, na taj način vodimo računa da nekako i autori pišu pjesme i opjevaju svu ljepotu naše predivne grude. A evo, ove godine smo imali zaista težak zadatak.
0: Dobro, vjerujem ti, da.
1: I odlučili smo se za Željka Lončarića Žeca i našu ravnicu, krasna pjesma Zemljo naša, i evo, ja bih onda
0: uručila im ovu nagradu.
1: Uručila i nagradu.
0: E, i sad dok ti uručuješ nagradu, ja molim publiku za jedan veliki, veliki pljesak, jer ovo je zaista predivna priča koju će naš Žec upravo sada ovdje doživjeti zajedno sa svojom ravnicom.
2: Pa evo, Duško, prije svega hvala i tebi, Danijela, hvala Radio Osijeku i onima koji su prepoznali ovu priču i ono što sam rekao i danas i u izravnom prijenosu, dakle, pjesma je dobrota naših ljudi. Još uvijek imamo prekrasnu zemlju i predivne ljude i vas dvoje ste pokazatelj, najbolji dio te priče. Hvala vam od srca.
0: Hvala lijepa, Žecu, na ovim divnim riječima. Dečki, jel vas smijem zamoliti, budući da znam kako svirate, jel vas smijem zamoliti lagano u podlozi da svirate? Sve dok Dunav protiče, to je jedna meni od najdržih tamburaških pjesama, koju je naš Žuka Čajić otpjevao, a ja ću vam najaviti. Vidit ćemo žest tebe i tvoje tamburaše večeras još nestrpljivo. Najava za pjesmu Tekija, čeka autorska ekipa, Amir Kazić Leo, stihovi Fajo, aranžman Marko Vicković. Pjesma Tekija, pjevaće nam Amir Kazić Leo.

Amir Kazić Leo je došao s emocijom na pozornicu, a dama koja nam stiže dolazi s detaljima iz Požege. Ako obratite pozornost, primijetit ćete. A ona sama, možemo reći, diva tamburaške glazbe, dolazi nam iz Osijeka. Možemo reći da njezine dojmljive izvedbe vlastitih, ali i pjesama Vere Svobode, ljubitelji tamburaške glazbe itekako i danas pamte. Aleksandar Homoki je autor glazbe i aranžmana Nedozuban stihova. Pjesmu Ja ne žalim pjevaće Viktorija Kulišić-Dženka.

slobodno je pljeskom ispratite s pozornice. Ona to zaslužuje apsolutno. Naša ženka uvijek radost i veselje kad nam se pojavi ovdje na festivalu. E sad, što reći o ovom izvođaču koji uskoro nam dolazi na pozornicu? Te njegove interpretacije na mnogim zlatnim žicama Slavonije onako ostaju apsolutno za sva vremena. U nekom neslužbenom razgovoru iza pozornice, kažem, 40 godina nastupate na festivalu, on kaže, sine moje, ja sam ti prvi put nastupio ovdje 1978. godine kao član jednog kvarteta. Večeras dolazi s pjesmom koju je Slada aranžirao, plodni autor tamburaških pjesama, velikih hitova, naš Požežanin Veljko Valentin Škorvaga. Stihove potpisuje Fajo, a Ulicom trešanja pjesmom će proći Đuka Čajić.

0: Bravo za Đuku Čajića. Ističemo još jednom poštovano gledateljstvo i slušateljstvo, posebno publiko ovdje u Požegi. Ovo je natjecateljska večer, što znači da ćemo imati pobjednike prema odlukama stručnog žirija i prema vašim glasovima, glasovima publike. To su neki od noviteta. Kako to, reći će nam direktor festivala Nikola Kristić, kreator ovih noviteta? Slušamo.
1: Pa vrlo jednostavno, vidjeli smo to jučer na prvoj večeri pjesme i vina. Vidjet ćemo na ovim ekranima.

0: ako možemo i sada, QR kod. Naši dragi gledatelji ovdje u publici moći će jednostavno skenirati ovaj QR kod. Otvorit će se lista pjesama koje večeras slušamo. Vi ćete kliknuti za neku pjesmu i glas će otići elektroničkim putem i znaćemo kad završe glasovanje, koje će trajati samo 4 minute, tko je pobjednik po glasovima publike.
1: Je li to sve ili ni to nije sve? Imamo još.
0: Pa imamo, vidjeli smo Green Room, prekrasnu atmosferu, naši izvođači su tamo. Imamo mnogo još i drugih novosti, imamo nagrade, nagrađivanje autora, izvođača, dakle pjesama, po odluci žirija, po odluci publike, imamo prekrasne plakete i još puno, puno novosti, ali to ćemo vidjeti tijekom večeri.
1: Imamo i novu lokaciju. Prije nego što se prebacim na iduću, ma zapravo, možete mi vi pomoći kao bivši festivalski, možda i budući festivalski voditelj, možete mi pomoći najaviti iduću pjesmu.
0: Neću ti uzimati kruh iz ruku. Dakle, bio jedan bečar za glazbu je bio tamo u Đakovačkom kraju, onako, prava truba. Zato su autori Željko Zovko i Kruno Dražić pjesmu nazvali Lola Danguba. A iz jednog đakovačkog salaša dolaze na večeras na pozornicu ovdje u Požegu Marija Pavković Snaša.

Bravo, bravo za Mariju Pavković Snašu. Idemo mi dalje s našim pjesmama. Očito se sviđaju našoj publici kada ih ovako podržava i za vrijeme izvođenja. Jesam li u pravu, jel vam se sviđa ove pjesme? Jel je? Recite to ovako najbolje što možete ovim iskrenim pljeskom. Lijepo je to čuti ovdje u Požegi. Malo prije smo saznali kako ćemo glasati, bez brige, još nekoliko puta. Večera ćemo vas, Antonija i ja, podsjetiti na to. A što reći o našem sljedećem izvođaču koji će uskoro doći ovdje na scenu? Počeo je svirati davno u Slakovcima. Danas je ugledni urednik Hrvatskog radija, autor poznatih tamburaških hitova. Vrime sjećanja i bajki. Pjesma je autora glazbe i aranžmana Željka Barbe. Stihovi su Nikole Drobnjaka, a tko će bolje otpivati nego li autor Željko Barba.

Ah, kakve slike je dočarao Željko Barba, divne uspomene, a nažalost moram primijetiti nećemo ni trepnuti, već će i ova večer biti jedna divna uspomena. Kažu najvrijednija valuta, ma nisu to ni kune ni euri, već vrijeme, ono je nepovratno i zato treba cijeniti svaki taj trenutak koji imamo, radovati se godinama koje dolaze, radost ih je doživjeti, ali i cijeniti one koje imamo. Iduća pjesma se dotiče jednog konkretnog desetljeća. Autorski tim Zdenko Slamek, Ivo Raš i Domagoj Androš opisali su 50. baš po njezinoj priči. A ona je Cecilija.

0: pravit ću se da mi starost štima. Hvala najljepša, od srca.
1: Lijepo se zahvalila naša Cecilija na ovome svom nastupu, na ovome što je publika dva puta, ako se ne varam, prekidala sa svojim pljeskom. Sjajna ste publika večeras. Lijepo je vas vidjeti ovdje. Nemojte zaboraviti, vi ćete odlučivati kada vam stavimo onaj QR kod, kada odslušamo sve pjesme, onda ćete vi odlučivati prema vašem mišljenju koje su to tri pjesme koje ćemo nagraditi vašim nagradama. E sad, dolaze nam zanimljivi ljudi, evo ih već su se postavili ovdje na pozornicu. Naši tamburaši ovdje na pozornici, Siniša Đukić, glazba i tekst, Stjepan Rudinski, aranžman, veliki su gurmani, onda sve to zalio dobrom kapljicom, stoga ne čudi naziv pjesme, živim samo kad se napijem. Tamburaški sastav Šoksi.

0: Kako je naš dragi Duško malo prije i podsjetio, bit će moguće glasati za vama najdražu pjesmu, bit će QR kodovi na ekranima i moći ćete onda putem kamere na mobilnom uređaju pritisnuti QR kod i glasati pod rednim brojem za vašeg favorita, naravno nakon posljednje izvedbe. Ali ajmo još jednom baciti pogled na naš green room, čini mi se da su izvođači u sve boljem raspoloženju. Da vidimo, odlično se drže i čini mi se da nema treme, Duško, što kažeš?
1: Da,
0: samo veselje.
1: Dobre su volje, ovi koji su već nastupili, znaš, njima je lako, njima je laknulo. Ovi koji još nisu nastupili, njima je malo grč na licu i kažu, ajde, moramo se smijati, idu kamere. E, ali znate kako ćemo im olakšati? Jednim velikim pljeskom, ali samo malo, nemojte odmah pljeskati. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, maestro Matija Fortuna. Naravno, naši prateći vokali bez kojih mnoge ove pjesme ne bi zvučale baš ovako kako zvuče, to su naši Martina, Bubi i Fudo. Jedan veliki pljesak za njih. Godinama su već postali ovo zaštitno lice ovog festivala. E sad, pazite ovo. Ide jedna pjesma koju će vam izvesti pjevač za kog možda niste mislili da će izvesti neku tamburašku pjesmu ovdje na pozornici.
0: A, iskreno nisam mislila u kakvoj će košulji doći i
1: tako
0: to me iznenadilo.
1: Tako je, uvijek je, znate, onako u pop izričaju on važan. Naime, požeški pjevač Electric Corna, Damjan Pirović, na Zlatnim žicama iskazao se kao autor glazbe i stihova za pjesmu Neka noćas plaću tambure, a aranžer je Kruno Dražić. U prvom tamburaškom nastupu u Požegi Samobora nam dolazi, predivno pjeva, Roko Vušković.

Moram primijetiti, kogod mi je rekao ove godine da je debitant i da je jako uzbuđen. Uzbuđenje je uistinu prisutno, ali treme nitko do sad nije imao, a vidjet ćete u nastupku večeri, neće ni imati. Možda je to malo i do Požežana. Stvarno su krasni domaćini ovdje i nekako čovjek se osjeti srdačno dobrodošlo i nekako toplo u zagrljaju ovog grada. Željka Lončarića Žeca, već smo vidjeli, primio je već jednu nagradu, ali oni koji ga dobro znaju potvrdit će, njemu nagrada nikada dosta. Glazbu za pjesmu Prijatelji ostaju napisali su Saša Rališ i Robert Kudeljnjak. Stihove Saša Rališ, a aranžman Stjepan Rudinski. Stigao nam je tamburaški sastav Ravnica.

0: Bravo za našega Žeca, bravo za taburiški sastav Ravnicu. Pazi, malo prije su dobili ovdje nagradu za najbolji tekst od prošle godine. Ovo je vrlo opasan tekst koji će vjerojatno ući u kategoriju za iduću godinu. S direktorom festivala smo razgovarali, s umjetničkom ravnateljem festivala Tomislavom Galićem. Razgovaramo sada. Tomislave, jesi li zadovoljan svime ovime što se ovdje događa ovih dana?
1: Apsolutno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo različite programske večeri. Dobro. Čuli smo odlične izvođače, vrhunske pjesme i pokazali smo da tambura može dalje živjeti i razvijati se u suvremenim stvarima, suvremenoj tehnici sviranja, glazbi, aranžmanima, tekstovima. Dakle, vrlo sam zadovoljan.
0: Da, ali sad pazi, imamo tamo prostor za izvođače. Ono što obično imamo na Dori, odnosno na Eurosongu, imamo Green Room, imamo onda glasanje putem QR koda, pa proglašenje prema glasovima publike. Je li to promijenilo nešto u odnosu prema festivalu ili nije?
1: Pa, ja mislim da nije. Dakle, tamburaši su svi međusobno prijatelji. Naravno, svako želi osvojiti nagradu i čim se bolje plasirati, ali duh zajedništva se osjeti u tom green roomu. Vidjeli ste i na slici kako to izgleda. Dakle, neka pjesma traje, neka prijatelji ostaje, kao što je rekao Žec.
0: Da. Tambura nas je se okupila. Tambura će nas i zadržati ovdje u Požegi, ovome prekrasnome kraju. Jesmo li postigli cilje, ono što smo htjeli ove godine?
1: Pa ja mislim da jesmo. Požeški festival, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije, najveći i najbolji festival tamburaške glazbe u svijetu, pazi, u svijetu. Dakle, ja volim reći da je on institucija tamburaškog identiteta i mislim da Požežani znaju cijeniti tamburašku glazbu. Ja bih molio, evo, publika neka slobodno zaplješće svim ljudima koji su organizirali festival od 1969. godine u Požegi, jer mislim da zaista zaslužuje jedan pljesak.
0: Lijepo si, Tomislav, ovo rekao. Hvala ti lijepa na tvojim riječima. Znam sigurno ko 1969. nije bio na pozornici. To ti je moja kolegica Antonija koja zna što ide dalje.
2: Ja sam ovdje od 2019. malo kasnim, ali eto, pristigla sam. Ali zato imam vrijedne informacije. Znam ko je napisao 14. pjesmu i napisao i uglazbio je Željko Zovko. Aranžman je dijelo Tomislava Radičevića. Pjesmu Drumom od Strnjine pjevaće nam tamburaški sastav Đakovčani.

Lijepa, lijepa i emotivna pjesma. A pjesmu sadašnjeg trenutka slavonskoga sela i uopće našega društva Zatvorite penđere napisali su glazbu Jadranka Kristić, stihove Nikola Kristić, aranžman Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin. Izvrsnih pjesama, sjajnih vokala čuli smo večeras, ali tek dva izvođača večeras nose naziv The Voice. Jednog ćemo najaviti sada, drugoga malo kasnije. Naime, pobjednik The Voice-a, prvi put s tamburaškom pjesmom Zatvorite penđere uz orkestar Hrvoja Harkanovca, Martin Kosovec.

ravnici samo sjene, priča starih iz davnina, ugasle nas nove mjene, donijele nam svijet tišina.

A u 16. pjesmi večeri predstavit će nam se jedna diva šokačka. Biće to gozba i za oči i za uši, jer ne dolazi sama, već u brojnoj pratnji odjevenoj u šokačke oprave. Autor glazbe je Šima Jovanovac. Bečar Šima iz Gradišta napisao i tekst, a aranžman je djelo đakovačkog Lole Marija Zbiljskog. Ja sam diva šokačka, kaže pjevačica i glumica, Seka iz Osijeka, Blanka Došen-Togonal.

Bravo Blanka. Evo kako Blanka zna napraviti pravi show, dovesti ovako divne ljude zajedno sa sobom na pozornicu. A divni ljudi nas čekaju i u našem prostoru za izvođače, pa da vidimo je li se možda malo atmosfera popravila od prošloga puta kada smo ih gledali. Kako je to? Je. A dobro je. Evo ih Ravnica, evo ih Šokci, gledaj ih. Gledaj kako se vesele, ali lako njima, oni su već nastupili, pa im je sve jedno, je li tako? No. Malo prije sam rekao u najavi da ćemo najaviti još jednog čovjeka koji je zaista poznat po svome glasu i u krajnjoj liniji zovu ga gospodin glas. Mario Božić je svestrani autor glazbe, teksta i aranžmana ove skladbe. Kreni pjesmo opet kroz okake. I on je ovdje na Zlatim žicama Slavonije. Prvi put, ne biste vjerovali, on je debitant na nekom od festivala. Ovdje je debitant večeras. S tamburaškom pjesmom, dame i gospodo, Jacques Houdek.

Kakve pjesme večeras, kakvi glasovi, što ih dulje slušam, sve mi se više slika nekako stvara pred očima. I primijetit ćete, u velikoj smo završnici, mislim da će biti napeto i zanimljivo pratiti glasanje publike, ali nije još ništa gotovo. Stižu nam pjevači koji već više od 30 godina dolaze u Požegu i već su ovdje i pobjeđivali i osvajali nagrade. Pjesmu autora glazbe Aleksandra Homokija, teksta Milivoja Pašičeka i aranžmana Darka Čuvidića i Željka Nikolina. Samo tebe nema, Dado. Pjevače Stjepan Jeršek Štef.

0: Draga moja kolegice, tako to radi doajen ovog festivala, jel tako?
1: Institucija, ostavi
0: nas,
1: rekla bi.
0: Tako je, ostavi nas bez teksta kad dođe ovdje na pozornicu i kada ovako zapjeva. Stigli smo, ne biste vjerovali, do posljednje pjesme. Još ćemo jedan put pojasniti. Uskoro pripremite svoje mobilne uređaje, svoje mobitele. Brzo će uslijediti glasanje, ali tako. Na ekranima će se pojaviti QR kod, trebat ćete ga kamerom skenirati, kliknuti u redoslijedu koje će se otvoriti na pjesmu izvođača koju su vam se najviše dopali. Ne smijemo taj QR kod slati nikome izvan Požege, izvan ovoga trga, jer jednostavno nema smisla, svakih 15 sekundi mijenjat će se, dakle, taj QR kod. Možete glasati samo jednom s jednog uređaja. Dakle, dobro razmislite, ide nam i posljednja pjesma večeras.
1: Treba paziti kome dati svoj glas, ali prije svega toga ostala nam još posljednja izvedba ove večere. Oni su postali pravo glazbeno obilježje Zlatnih žica Slavonije. Pamtimo ih i znamo ih po tradicijskoj tamburaškoj svirci i naravno po glasu prvog Lole među jednakima, pa se tako radujemo i večerašnjem njihovom nastupu. Glazba Franjo Ivić, tekst Goran Orešković, aranžman Ivan Antičević u pjesmi Da mi tebe nijem. Đakovo će sad doći na svoje slavonske lole.

0: Je li mogla bolje ovo večer završiti nego uz naše slavonske Lole? A?
1: Savršeno.
0: Da, prije nekoliko godina ovdje su imali show program. Uf, kako je to izgledalo, moja Antonija, kako su ljudi pjevali, kako su ljudi plesali. E sad, ide onaj najnapetiji trenutak. Naime, draga publiko, večeras smo vam vjerojatno bili dosadni, Antonija, jer smo govorili...
1: Koliko smo puta ponovili pravila?
0: Kako ćete vi glasati? Naime, vrijeme je za vaš glas. Sad, mobilnim svojim uređajima skenirat ćete ovaj QR kod koji će se pojaviti na našim velikim ekranima. Vidjet ćete redoslijed izvođača i pjesama, možete dati svoj glas. Ja se nadam da
1: QR
0: vidimo.
1: QR kodovi će se pojaviti na oba ekrana sa naše lijeve i desne strane. Ja ću ponoviti tvoje dvije napomene, Duško, jer od ponavljanja ili ti ga viška glava ne boli. Sa jednog uređaja možete glasati samo jednom i nema smisla slati slike QR kodova nekome izvan Požege ili izvan gledališta, jer se QR kod mijenja svakih 15 sekundi, pa ta radnja onda ne bi imala smisla.
0: Naravno, glasanje je počelo. Dakle, evo vidite, imate 3 minute i 32 sekunde u ovome trenutku. Učinite to, skenirajte ovaj kod, dajte svoj glas za koga mislite da je zaslužio prema vašem mišljenju dobiti nagradu večeras. Imali smo mi naravno ovdje i stručni naš žiri. I sad ćemo imati proglašenje prema odlukama stručnog suda koji je u sastavu Tomislav Jakobović, Franjo Batorek, Matija Fortuna, Katarina Aladrović-Slovaček i Tomislav Galić. Hoćemo dakle krenuti s tim nagradama.
1: Jesmo spremni, mislim da jesmo. Prvo dodjeljujemo autorske nagrade. Nagrada za pjesmu s najboljom glazbom ide u ruke autora Marija Božića, za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz sokake izvođača Žaka Houdeka. Nagradu predaje Tomislav Galić.
0: Eto nam, i prve nagrade večeras ovdje na pozornici. Dakle, nagrada za pjesmu s najboljom glazbom ide u ruke autora glazbe, pjesme Kreni pjesmom opet kroz sokake, kao što je moja kolegica draga to i rekla, Marija Božića, izvođač je Žak Houdek, nagradu će predati Tomislav Galić. Nadam se da je ekipa ovdje.
1: Sad još samo čekamo dobitnike.
0: Da će doći ovdje na pozornicu.
1: Pa... nadamo se da će ih nagrada privući, da dođu hitrim korakom.
0: Čekamo ih ovdje na pozornici, vaše glasove.

0: glasanje i dalje traje, imate još 2 minute skenirati ovaj QR kod i reći tko je po vašem mišljenju zaslužio večeras dobiti ovu nagradu. Žak Ovdek, evo ovdje dolje, dođi gore po nagradu.
1: Evo, molim vas, dočekaj Boga pljeskom, prvi dobitnik večeri.
0: Najbolja glazba, Mario Božić, pjevao nam je Žak Ovdek. Sve čestitke od srca. Tu je i statua, tu je i priznanje.
1: Čuješ kako debitant zahvaljuje, ajme meni, ajme meni. Mi se ne čudimo.
0: Da, minuta i 20 sekundi ostalo je do kraja glasanja naše publike ovdje na trgu. E sad imamo nagradu za najbolje stihove. Nekad nas ti stihovi onako pogode samo tako, ne znamo koji je razlog, ali netko u nekom trenutku nađe neke riječi koje su nama svima bitne, važne u životu i pogodi nas u srce. Stručni žiri je odlučio da ta nagrada ide pjesmi Drumom od Strnjine, autoru Željku Zovku. Dajte, molim vas, jedan veliki, veliki pljesak. Nikola Kristić predaće ovu nagradu. Drumom od Strnjine.
1: Mi dozivamo Željka Zovka da nam se pridruži na pozornici, da može primiti svoju nagradu. Evo ga, dočekajmo ga pljeskom.
0: Tamburaški sastav Đakovčani izveli su ovu pjesmu. Dok mi ovako slavimo svojim nagradama, ostalo još samo 20 sekundi za glasanje naše publike.
1: Da je nova godina, mogli bismo odbrojavati, ali imamo još puno nagrada za podijeliti. Slijedi nagrada za najbolji aranžman ove večeri. Stručni sud odlučio je, nagrađen je Krunoslav Dražić za pjesmu Neka noćas plaću tambure. Nagradu predaje Tomislav Galić. A mi dozivamo Krunoslava Dražića. Roko će uzeti u ime.
0: Roko Vušković, koji je toliko divno otpjevao ovu pjesmu, evo primit će nagradu u ime Krunoslava Dražića. Glasanje naše publike u ovome trenutku je završeno. Evo jedna fotografija, neka ostane za uspomenu. I posljednju izvođačku nagradu za vokalnu izvedbu žiri je odlučio dati izvođaču pjesme, dakle za vokalnu izvedbu, Žaku Houdeku, za pjesmu Kreni pjesmo opet kroz sokake. Evo ga.
1: Nagradu uručuje Nikola Kristić. Žak je za sad dvostruki dobitnik.
0: Kako se debitant veseli nagradama.
1: Da, to je iskreno veseli.
0: Hvala vama svima koji ste glasali večeras. Uskoro ćemo saznati, odnosno čekamo da vidimo i vaše glasove. No idemo vidjeti što je dalje stručni žiri odlučio.
1: Slijede 3 prvo nagrađene pjesme. Trećom nagradom stručnog ocjenjivačkog suda nagrađena je pjesma Zatvorite penđere izvođača Martina Kosovca. Nagradu predaje Mladen Intrak, a prima tim Martina Kosovca, Jadranka, Hrvoje i Nikola.
0: Evo je, to je treća nagrada stručnog ocjenjivačkog suda. Hrvoje Harkanovac, Jadranka, Nikola i Mladen Intrak, predstavnik glavnih pokrovitelja, odnosno predstavnik generalnog pokrovitelja ovdje večeras u Požegi. Lijepa nagrada, treće mjesto prema stručnom žiriju. Molim vas, pljeskom nagradite ih. Martin je također debitant ovdje na festivalu i nadamo se da će se Martin ovim svojim posebnim glasom i ovim svojim posebnim interpretacijom još koji puta pojaviti na ovoj našoj pozornici. Sve vam čestitke od srca. Idemo na drugu nagradu žirija koju dodjeljuje pjesmi na žiri Drumom od Strnjine. Izvođač tamburaški sastav Đakovčani, nagradu će predati županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Lijepo vas molimo, neka nam dođu tamburaški sastav Đakovčani i ova predivna pjesma koju smo malo prije čuli. Drumom od Strnjine.
1: Evo ih stižu. Možemo još jednom samo podsjetiti publiku da je glasanje zatvoreno, toliko smo cijelu večer najavljivali glasanje, a onda je nekako u hipu završeno.
0: I još jedan veliki pljesak za ove sjajne ljude, sjajne izvođače.
1: A mi smo polako, ali sigurno stigli do prve nagrade ocjenjivačkog suda. Njome je nagrađena pjesma Kreni pjesmom opet kroz sokake izvođača Žaka Koudeka. Nagradu predaje gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Ja se nadam da je sad Žak u niskom startu.
0: Nadamo se da je i dalje ovdje.
2: I poštovani slušatelji Hrvatskog radija, evo, pustili smo malo da čujete i jedne ili neke od dobitnika ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije, ali kako je naša kronika u 22 sata, morat ćemo i završiti naš prijenos ove velike finalne tamburaške večeri Zlatnih žica Slavonije 2026. U nadi naravno da su vam se i vama svidjele mnoge pjesme izvedene večeras, pozdravit će vas ekipa koja je stvarila ovaj prijenos, tonski Zoran Urović, Daniel Gajdek i Dario Vračević, ton majstor i Božidar Pandurić, Robert Tanasković, glazbena producentica Margareta Mihalić, ja sam Robert Urlić. Srdačan pozdrav iz Požege.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost za sve koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi, a organizator iz građanske inicijative Gospić je naš dom uz snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Okičić.
3: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
4: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
5: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
6: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
7: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
8: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
9: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
3: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
10: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
11: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
12: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
13: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
2: U dnevniku HTV-a gošća je bila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je odgovorila na nekoliko zahtjeva koje su postavile građanske inicijative. Prvo, hoće li u roku od 20 dana javnosti predstaviti cjelokupan program sanacije u Gospiću?
14: Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo.
2: Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca, ministrica Vučković dala je odgovor da će to biti u najbržem mogućem roku.
14: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
2: Govoreći o odvozu vreća s otpadom s prostora PPK Gospić, ministrica Vučković podsjetila je da je riječ o neopasnom otpadu i da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje, ali da treba pričekati jer teče 10-dnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Podsjetila je da za opasni otpad u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje. Još se čekaju ponude, a vlada razmatra i alternativno rješenje ako ne bude zainteresirana ponuđača. Zakon naime predviđa i da se mogu primijeniti interventne mjere. Uglavnom, postupak sanacije otpada u Gospiću stajaće jako puno. Ministrica Marija Vučković nije navela koliko, ali je poručila da će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
14: Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Inače, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorilo i na upite HINA-e da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 871.255 tona otpada.
15: Od toga je najveći dio neopasni otpad, no uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitoga komunalnog otpada radi uporabe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
2: Političari pa ni oporbeni nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi kažu čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
16: Pozivali smo i mi da dođu lijevi centar desno, jer ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
17: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
18: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
19: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
2: A prosvjed ali i djelovanje oporbe komentirali su potpredsjednik vlade Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
20: uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
21: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su o velikom prosvjedu u Zagrebu. France Press ističe da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu koji je podupro predsjednik Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. A ta agencija kao i Reuters podsjećaju da je premijer Plenković posjetio Gospić i najavio kako će se otpad sanirati.
15: Njemački DPA podsjeća da je u veljači prošle godine uhićeno 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću uz potporu Europola, te da istrage od tada traju, a da su osumnjičenici na tome ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura. Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.
2: Predsjednik Zoran Milanović, koji je podupro prosvjed, na njemu osobno nije bio. U njegovo ime ondje je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić, a premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile budućnost Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije. Svijet. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće se međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. To ništa ne znači za ostala mjesta gdje i dalje padaju granate i bespilotne letjelice. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve sutra stižu i u Kijev. Braslav Bradić.
22: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
23: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
22: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff je zahvalio na sastanku i označio ga jednim od najboljih i najpamtljivijih trenutaka svoje karijere. Nije jasno jesu li Putinu predstavili Trumpov prijedlog kao nešto novo, jer iz Kremlja su poručili da ne odustaju od svojih teritorijalnih zahtjeva i Ukrajine izvan NATO saveza. U oči njihova sastanka Trump nije htio iznijeti pojedinosti svojeg prijedloga, već je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
24: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
22: Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u oči njihova posjeta poručio je.
24: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
22: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
15: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću, generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
2: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
15: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjeloga kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre, 55 km sjeverno od Atene, poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
2: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu sutra se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz sa skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
15: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran, te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
2: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život kojim se tražila zaštita života od začeća do prirodne smrti. To podrazumijeva promjenu zakona, pa se zato hod i održava pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su rekli koordinatori hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
0: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
1: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
2: Koliko povratak ili polazak u školu stoji roditelje? Nastava počinje u ponedjeljak, a koliko se potrošilo na školski pribor, odjeću i obuću za djecu, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
4: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
5: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
4: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
6: Novi ruksak, olovke, gumice, jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
4: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
25: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih opasnih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelje.
4: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
7: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice plus trošak odjeće i obuće.
4: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
15: Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraj Omiša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica i poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju.
8: Sport.
2: I studija drugog programa Vladimir Horvat.
9: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u 6. kolu Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
10: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osjećani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja u 34. Adjej je sada strijelac na asistenciju Fruka u 44. Ponovno Adjei nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Adjeju. Trenutačni rezultat na Rujevici Rijeka 4, Osijek 1.
9: U prvome današnjem susretu Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Izvještaj Davora Lulića.
11: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. Sedmi pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
9: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić sa po 6 pogodaka. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu, pobjedivši Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Francuz Pierre Gasly u Alpajnu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Italije, 13. utrku ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Za svoj prvi pole position u karijeri Gasly je u kvalifikacijama slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu. Trenutačno vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu krenut će iz posljednjeg reda zbog velikog broja promjena na svojem motoru u posljednjih nekoliko utrka.
3: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku, a lokalno u središnjim krajevima bilo i slabe kiše. Na kopno je slab i umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni. Na moru je puhala većinom umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 30 i 35, na sjeveru unutrašnjosti između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjereno na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, a u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. A u srijedu jačeno oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost svih koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Ulica rekla brrrr, kada je donkica pa longica.
1: Fox mi nije virova, seljačina sirova, stame pilar sa par moći happy-a i trikova. Pozak je signalizira tak, posla u tijelo, signal zgazi, valja sam u lakas. Pogledam iskosa poput kineza,
0: moj stil je čoj,
1: moj telekineza.
0: Ha, telekineza, da se pribej, ne seri, ako si faca nešto pomjeri.

0: se čuje sirene, staca kredene, pokuša objasnit da znate kakve su žene, nije pomogao vjeravanje diplomacija, neka sa Dejna, sve to bila halucinacija i Dejna, burek sjela samo ti Dejna, od toga ti su nas radi LSD.
1: Ona me pogledala mrko i rekla to je nebuloza, jedino što mi je preostalo bila je loza, tad je uletila hitna služba, odveli su Maldera da ga zašila skali na terapiju, slijedila je tužba, a to je bilo poslije, a svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
2: Ajmo sad razlaza, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Madleru. Madla gospođa, skalja mora to sad tu da se ispravi ovaj prostor, jer tu se, vidite, tu je sad jedan, evo ja se stvarno ispričavam, evo tu ima cijela obitelj je tu, evo nas 48 ima sad, ali ti mora sad da radimo, evo ide, sada ide ta druga smjena, ide druga smjena, jer mora Jukta, a misli Jukta mora da se sad presabija, jer drugi put pa će tom da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro. Mora da se spremi burega, mora da se spremi bakljava, mora da se spremi fake, mora da se spremi ekspermanja, mora da se pripremi gornja ljubka, donja ljubka, srednja ljubka, prva ljubka pa sir, druga ljubka pa sir, treća ljubka pa sir, zato Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobijem 5 sekundi i 3 kuglje sljedoljeda posla. Evo, 4 kuglje dajete da odete doma. A mora Ljubka da se pripremi. Zapolj sam. Ajde, zatvaram. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje. Ajde. Saj fazi, daj po me to radnje. Daj po spremi tamo. Ajde. Sad 25 kilja, burek.
3: Ostari, ja sam kakao, gdje baš ekipu?
4: Pitan ko će...

0: 23 su sata. Vijesti. Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analize tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas!

0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33.000 tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
1: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump poslao je pregovarače u Moskvu i Kijev kako bi pokušali postići dogovor o završetku rata u Ukrajini. Stevie Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu, a sutra putuju u Kijev. Na stolu je novi američki mirovni prijedlog, čiji sadržaj za sad nije poznat. Spomenimo i to da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio prekid napada na Kijev iduća 3 dana, počevši od ponoći.
2: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Slaven Bilić u ponedjeljak će objaviti popis igrača za 4 dvoboje u Ligi nacija 26. ovog mjeseca u Pragu kod Češke, 3 dana poslije u Sevilji kod Španjolske, 3. listopada na Rujevici protiv Engleske i 6. listopada na Poljudu ponovno protiv Španjolske. U 6. kolu Supersport HNL-a Dinamo je slavio protiv Gorice 1-0 pogotkom Belje u 28. minuti. U 2. večerašnjem susretu Rijeka je pobijedila Osijek 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti pogotkom Leona, a Rijeka je preokrenula pogocima Vinjata u 21. Aduadžeja u 33. i 43. te Fruka u 61. minuti. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u 1. kolu od mađarskog Džera 26-23.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka, vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Milan Milišić, književnik, novinar i prevodilac. Rođen je 1941. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je komparativnu književnost. Za života je objavio 7 knjiga poezije, grafičko-pjesničku mapu Vrt bez dobi u suradnji sa slikarom Lukšom Pejkom, te niz prijevoda s engleskog, među kojima je bio i Tolkienov Hobbit. Posthumno su mu izdane 3 knjige eseja, 6 zbirki poezije, te izbor i prijevod pjesama Roberta Frosta. Bio je urednik časopisa Dubrovnik i omladinskog lista Laus i autor niza radijskih emisija. Od 1966. do 1977. Milišić je sa svojom prvom ženom Mary Martin i njihova 2 sina živio između Beograda, Dubrovnika i Londona, a krajem 70. trajno se vratio u svoj rodni grad, u kojem je 1983. osuđen zbog krivičnog djela širenja lažnih vijesti. Od 1987. radio je kao dramaturg u kazalištu Marina Držića, a 1988. uručen mu je otkaz zbog toga što je u katalogu jedne predstave objavio tekstove neprihvatljive sa stajališta programa SKU. Na posao je vraćen 1990. Poginuo je u svom stanu na Pločama 5. prosinca 1991. kao prva civilna žrtva napada na Dubrovnik.
2: Bilješka u piscu. Milan Milišić, autor ove knjige, rođen je 6. srpnja 1941. godine u Dubrovniku. Izašao je u život poslije policijskog sata kad se nitko u Dubrovniku nije usuđivao izaći vani. Objavio je više knjiga poezije. Navikao je pojesti sve što mu se stavi u tanjur i uvijek je sretan ako poslije ručka dobije što god slatko. Pjesme piše iz koristoljublja, a čita ih da se razveseli. To uvijek preporuča svima. Umije zviždati u prste, plivati i kuhati jednostavna jela po receptu. Naivan je, pedantan i dosadan. Ono što je naučio u školi, zaboravio je, a ono što je naučio u životu, nije baš sasvim shvatio.
3: Jedan je život na kraju, drugi, tko zna kad će početi. Pogreb se priprema u zraku. Zvukovi uhvaćeni za grlo priznaju grcajući. Biće to eksplozija svečana, završni akord simfonije. Valja obuzdati ležernost, naći sebi sklonište pred farsom bola.
1: Ulica koja će se zvati mojim imenom. Priča o Milanu Milišiću.
4: Pa ja sam s Milanom poznao jer smo išli u osnovnu školu zajedno. To je bilo negdje 50. godina početku. Tako da sam ja Milana jako dobro znao. Bio s njim od malih nogu prijatelj, nekad veći, nekad manji, jer je Milan bio prilično u nekim stvarima zadrt, pa bi se mi znali i posvađat. Ali i svađa takve vrste je dokaz prijateljstva.
5: Zovem se Mufica. Nije baš neko ime. Ali kad pomislim kakvih sve imena ima, mogu samo zahvaliti Bogu što ih meni nisu natovarili da ih nosi.
4: Milan je tek kasnije počeo pisat. Kad je počeo ići u gimnaziju, kad smo u onim gimnazijskim danima, opet smo, on je bio godinu dana ispred, ja sam ja jednu godinu izgubio jer sam bio u Zagrebu u nekoj školi. Tako da je on počeo pisat, on je bio u gimnaziji pjesničko književna zvijezda. Ja sam uvijek govorio, ti si Milane naš ponos, naša pjesnička dika. Nije mu bilo baš drago, naročito nije drago kad bi mu ja rekao iz Afrikancije, naravno, dobre su te ove pjesmice. Onda bi on poludio, rekao, nisu ovo pjesmice, ovo su pjesme, ti tvoje male sličice. Ja on pa reci, što ovo hoćeš, ja se nisam nikad ljutio na njega, naravno, ja sam ga volio sam ga podbadati jer bi on znao odgovoriti otrovnim jezikom, pjesničko otrovnim jezikom.
5: Zašto volim svoju domovinu? Cijelo popodne mislim o tome. Druge zadaće napišem za 5 minuta, a ova me udavila. Volim je zato što je tvrda. Kad bi bila knjecava, noga bi mi propala u nju. Volim je zato što je njeni neprijatelji mrze, ako je stvarno mrze. A zašto je mrze kad je tako obična? To mi zbilja nije jasno.
6: najjasnije ga pamtim sa koncerata Dubrovačkih ljetnih igara. Ja sam još bio klinio ili možda u prvom razredu gimnazije, on je valjda već završio gimnaziju i bio student. I tamo na koncertu na Držićevoj poljani, u sred gledališta sjedi Milan Milišić sa velikom domižanom vina, okružen prijateljima i napaja ih vinom. Jeli, a neka klasična simfonija Razgoniči Iope iza Gospe i ono, sa stražne strane Kneževa dvora. Evo jedne slike koja mi je ostala upečatljiva. Izgledalo mi kao da je Krk Zorba u gledalištu Dubrovačkih ljetnih igara. Milan je bio pun neke bohemske energije kad je bio mlad. Kasnije se ta energija filtrirala u nešto daleko intelektualnije, gotovo metafizičko, zamišljeno.
4: Milan je bio individualac i bio je, strogo je bio protiv svakog totalitarizma. Znamo da je onda bio totalitarizam, ništa nismo smio reći protiv partije i Tita, a on je bio rođeni antikomunista i veliki vjernik je on bio. Za razliku od nas koji smo isto bili nekakvi vjernici, ali ne baš tako kao on. On je bio, zaista tvrd je bio u vjeri.
7: Tvoje je ime ovdje, Marija, bez fleke znoja, bez kaplje krvi, nejasnije danas nego jučer. Nose ga stare žene ili vjetar i prati ga slijepi mačak.
8: Milan je bio poseban. Nikad nisam znao kako će Milan što primiti zapravo. Možda je to bila i njegova školjka, možda je on zapravo unutar sebe bio drukčiji, ali prema vanka je često bio narogušen, ljutiti. Ja se sjećam onaj nekoliko anegdota. Recimo jedan put kad je on dobio po glavi napilama na mostu, neki je urlao, neki čovjek sa nogom od stolice iz nekoga kafića da će udriti svakoga ko prolazi. Milan je pokušao djelovati na njega na način da mu je pristupio, rekao, udri kad si toliko lud. Ovaj je bio toliko pijan da ga je stvarno i udrio po glavi.
7: Djevojke osake, opojan je sake, sočan sukijaki, al pjevajte, o, pjevajte, djevojke osake.
8: Naknadno sam saznao da on zapravo pobjega u Englesku bježeći od vojnog roka, da je bio i pred vojnim sudom u Sarajevu i da se jedva izvukao zbog toga.
6: A zanimljivo je, vidiš to kod pjesnika, kao što je Milan, ta čudna sazvučja duše, ti nagovještaj tragičnog. Pitao sam ga nekoliko puta, nije nikad imao neki racionalan odgovor zašto je pobjegao od služenja vojske u JNA. Nije on bio nekakva mimoza, nije, mislim, dapače. Jeli, čudno, ubila ga je ta JNA puno godina poslije.
8: Stalno se ponavljala ta negdje u Milanovom životu, ta JNA koja mu je na kraju došla i glavi. Sjećam se da je redovita kućna anegdota koju je prepričavao i grohotom se smijao, da je jedan od njegovih sinova, ne znam li Roman ili Oleg, kad je nekoliko dana bio bolestan i kad se trebao ponovo vratiti u vrtić, da je pitao je li još uvijek jaka naša JNA, jer sedam dana nije slušao da je jaka JNA.
3: Osim poznatih državnih praznika i nedjelja, postoje značajni datumi kao što su Međunarodni dan žena, Dan omladinskih radnih akcija, Međunarodni dan zdravlja, Dan željezničara,
7: Međunarodni dan Crvenog križa, Dan pobjede,
3: Dan ratnog zrakoplovstva,
7: Dan mladosti,
3: Dan tenkista,
7: Dan graničara,
3: Dan ustanka u Istri i Slovenskom primorju,
7: Dan pomorstva, Međunarodni dan mira, Dan naše artiljerije, Dan ujedinjenih naroda, Svjetski dan štednje,
3: Oktobarska socijalistička revolucija,
7: Svjetski omladinski dan,
3: Dan prava čovjeka,
7: Dan Jugoslavenske narodne armije,
3: kao i noć svakog od tih dana.
8: Nakon toga ja sam pošao u vojsku i on mi je poslao jedno beskrajno nježno pismo koje čak naslovio: dragi sine, od kad te nema sve je strašno, sve se betule zatvaraju u 10 i to točno u 10, čak i disko. Policija navlastito provjerava ovu odluku općinskih očuha i naplaćuje krvoločne kazne od poštenih šankošica koje nemaju srca odbiti, doliti u praznu čašu kasnoga gosta, to sam ja i mi, zna se. Vrijeme je istina divno i tu smo te zajebali kao neko kasno ljeto, neko suludo divno vrijeme od sunca i zlata. I završava, danas to zlokobno djeluje, ja sam ovdje do 18.1. a onda idem na put na sjever, zakratko, zauvijek, ne znam.
4: On živi u Engleskoj, kako ne, on mi pričao mi je te događaje kad je prodavao deke. Angažirao se kod nekakve firme i išao je prodavati deke u Crnački, jedan dio grada. I to je on rasprodao tih deka enormne količine. Međutim, onda su se ovi začudili kako on to jako dobro prodao i sve skupa. Međutim, problem je bio kod naplate. Crnac, oni su se stalno mijenjali. Oni bi kupovali nešto pa bi onda pošao jedan drugi dio grada, tako da kad bi poslije došla naplata, nema toga, ne stoji tu gdje je, nema niko pojma. Tako da je tu doživio bankrot, makli su ga u tole. On je prodao enormnu količinu deka, ništa se nije naplatilo.
8: Nije mi puno pričao o tim engleskim danima. Jedino mi jednom rekao zašto se morao vratiti, rekao mi je, meni je jezik kod drvo marangunu i zbog toga se moram vratiti. To je meni materijal, ne mogu pisati na engleskom, ne znam, ne mogu, nije to moj jezik, nije to moje drvo s kojim znam baratat.
7: Samo sam prolaznik posjedom tvojih očiju, odmori me. Ti to možeš. Malo hlada, objed na modroj marami, oslobođen pogled na košulju sa sunčanim flekama. S tvojim klobukom ja bi nevidljiv ušao u vrt, prijatelj Božji, iz zvjezdane zimske noći brao naranđe. Ti to nećeš, mada svaki kamen zida nosi tvoje ime i čuva tvoje vlasništvo. Kažu da je danas zabranjeno biti prosjak, ili se o tome izražavaju s površnošću od koje se ti tu odmaraš.
9: Jelena Trpković, slikar. Završila sam Akademiju likovnih umjetnosti, to je Fakultet likovnih umjetnosti u Beogradu. Rođena sam ovdje. U Dubrovniku sam se našla 76. godine, išla sam na svadbu moje prijateljice, bila sam joj kuma, tamo sam upoznala Milana koji je bio kum. Onda je krenula tako naša veza, došli smo u Beograd, živjeli smo ovdje zajedno. To je bilo 77. godine. Nikada prije toga nisam bila, znači prije to odlasku u Dubrovnik, ni prolazila sam samo pored Dubrovnika, nikada nisam sanjala da ću živjeti u Dubrovniku. I onda smo jedne zime, 80. godine, rešili da odemo tamo. Ja sam bila za to više nego on, jer on je stalno govorio jednu rečenicu Danilu Dragojevića, a to da je povratak u rodni grad, povratak u maternicu. Ljudi su ga poštovali tamo i Milan je bio učitelj mnogim ljudima u Dubrovniku. Celoj toj ekipi mladih ljudi tada koji su radili te omladinske novine, na primjer Laus. Milan mi je govorio kako treba da rade i šta da rade. I onda je Milan bio urednik časopisa Dubrovnik. U svakom slučaju, ceo taj krug tih ljudi koji su se bavili kulturom i koji su bili i oko toga, vrlo su rado prihvatili Milana na trg. Radovali su se što smo došli.
10: Pa Milana sam upoznao, što bi on sam u nekoj pjesmi zapisao, 1970. srednjih godina u redakciji Laus. Ja sam tad tek došao u Laus, on imao naravno većeg iskustva i u Laus i uređivao nekih drugih novina na redakcijama, posebice na onim nakon izlaska tih Lausovih brojeva, gdje on vrlo kritički dolazio i gotovo redovito popljuvao sve ono što bismo mi sa puno energije, strasti i žara napravili, ali argumentirajući zapravo svaku svoju primjedbu, jednako tako oduševljavajući se onim najčešći nekim bizarnostima i glupostima koje mi nismo primjećivali, a on je zapravo iščitao u nekim sasvim drugim kontekstima i tako nas zapravo osvješćivao ono što smo mi radili.
8: On je bio naš redakcijski guru na neki način, s njime smo se družili, učili od njega, upijali njegov humor, njegovu ciničnost, njegov način gledanja i eto negdje malo pomalo s tim večernim izlascima po svim ondašnjim dubrovačkim betulama, najviše u Višnjici, sam se s njime isprijateljio, primio me taj jedan uži krug koji je oko njega bio i zaista sam sretan što sam u pravo vrijeme upoznao Milana.
11: On je naprosto privlačio. Milan je bio magnet. Dobrim dijelom u mladosti zbog te njegove supremne, superiorne bohemske crte. Jel, zbog te neke divlje slobode koja je u njemu bila ostvarena. Priroda pjesnika kakav je on bio se nije mogla ukalupiti u date, zahtijevane, propisane forme i ponašanja građanskog i mišljenja, a još manje pjevanja. I Milan je tu stalno, kako bi se dubrovački reklo, odizgrbavao. Prelazio te zamišljene
6: nevidljive, ali vrlo u našim glavama prisutne linije i stalno je dolazio u sukobe sa nomenklaturom, sa propisima, sa zakonom. I dakle, od ovih mladenačkih dana i kraže tramvaja do raznih bojemskih ispada, a onda do ovih ozbiljnijih emanacija jednog duha slobode koji se nužno mora sukobiti sa jednim ipak uštogljenim, propisanim, zacrtanim društvom i njegovim kanonima ponašanja.
3: Neprijatelj ne spava. A zašto ne spava neprijatelj? Boli ga glava? Luka? Tiba? Neprijatelj je naoluzan pomoću zuba kojih ima puna usta. I oluzije ga zulja. Možda mu je hjadno, a u klevetu hjadno je gadno. Neprijatelja muci nesanica. Možda brine za svoju djecu, za male neprijatelje. I laz mislja. Na koncu, što će nam mama skuhati u loncu?
4: Imali smo 19 godina, jedan i drugi. On je bio prijatelj sa pokojnim Predićem. Oni su bili u kafani i oni su se tamo napili. Kad sam ja došao, čekala me boca vina. Govori, znaš, mi smo ovliko popili svaki, sad moraš ti popiti bocu vina. Ste li ludi? Ja govorim, mogu ja popiti, to pa su nesvijest. I ja sam popio možda malo nešto vina, ja govorim, neću, idem ja ča. Oni su se već napili dobro, tamo neki policajac bio došao, počeo Milan nešto mu je počeo Milan govoriti, citirat nešto, nemam pojma, u heksametrima nešto mu je počeo pričat, ja govorim, ja idem ča, ja sam ta sto naprije kome, tako sam ja pošao. I onda drugi dan me zatekla priča, to mi je Milan pričao, oni su u svakom slučaju svršili u Gružu, tamo su bili na tramvajskoj šina, bio jedan tramvaj, oni su ga upalili, tramvaj je počeo ići, u svakom slučaju kako nisu oni to znali dobro raditi, tramvaj je kiksao. Izgorio je motor i bio veliki problem. Oni su počeli onda trčati prema gradu, a ovi kako nisu imali ničih prati, pratio ih autobus. To je stvarno ono za film. Oni, to društvo iz remize ide s autobusom za njima. I onda su završili tu na placi u Majora, čuvenoga Majora, negdje u 5 sati. Oko 6 ih je došla, zgrabila ih je policija, odvela ih je tamo.
8: Mislim, nije ukrao, jednostavno, dobro, izašli su iz oceana, pa je razumljivo kako je bilo raspoloženje, a s druge strane, tramvaj je bio naš. I on je jednostavno stao i zaputio se s njime. Na kraju čak i sud rekao da nije to bila krađa jer se tramvaj ne može ukrasti, jer ne možeš pobjeći s tramvajem dalje od šina.
12: Uputstva za slučaj.
3: Ugasite i vežite se.
12: Pridržavajte se za nekog poznatog.
3: Liftom ne putujte daleko.
12: Ne prilazite sa otvorenom vatrom bonovima za benzin.
3: Nakon napuštanja sjedišta povucite lanac.
12: Nemojte ništa dodirivati.
3: Vrata otvarajte laktovima.
12: Ne razgovarajte s nepoznatima.
3: Ne razgovarajte sa poznatima.
12: Ne razgovarajte sami sa sobom.
3: Ne ostavljajte nikakve pismene poruke.
12: Poruke koje nađete, progutajte.
3: Čuvajte se lijekova bez obzira na rok trajanja.
12: Izbjegavajte alkoholna i bezalkoholna pića.
3: Ne bacajte poglede kroz prozor i naočale.
6: Mislim da je u tom njegovom betulaškom dijelu života bilo jako puno ironije, autoironije i jednog već u starijim godinama i cinizma prema tom takvom neslobodnom i zatvorenom društvu. I da je to uvijek bilo na granici ekscesa i zazivanja sredine i njenog ovog betoniranog načina mišljenja.
4: Milan nije volio pivu, Milan je pio vino, Pelješac. A jako mu je drag bio Dingač. Međutim, za Dingač nikad nije bilo para. On je živio kao pjesnik i surađivao tamo, amo. Teško mu je bilo živjeti, teško je bilo opstati.
10: On se oduševljavao marginom. Njegovi junaci su bili fizički radnici, župke i konavoke na placi, nosači, konobari. Sam taj jedan, recimo tako, polusvijet je bio njegov Dubrovnik, ali jednako tako i onaj dio etablirani koji se suprotstavljao tadašnjoj prevladavajućoj, ajde recimo tako, političkoj ili kulturnoj klimi. Dakle, sve ono što je bilo sa strane, što je bilo na margini, gdje on prepoznavao iskrenost, gdje je prepoznavao hrabrost i gdje je prepoznavao posebnost.
12: Ponekad kad prošetam kroz grad, pitam se je li se istanjio svijet igre? Jesu li došla druga vremena ili je to i u nas refleks stanovite opće krize ludosti o kojoj u jednom eseju govori Daniel Dragojević? One čiste, mile ludosti od čijih tragova zatreperi neki nožni mišić u ozbiljnog gospara u vestitu i salu kad mu do noge doskakuće lopta. Čak je i briškulaše i tresetaše došlo teško vidjeti danas, kako u hladu strišo bate, kako se beče, ačenavajući ili urlajući, ubi, ubi. Ono pak što se teže gubi, igre su s nazivnikom grubosti i surovosti, impicavanje nemoćnih, ruganje s pomaknutima. Pre takvim slikama sveta igra okreće leđa i nestaje u prvom oblaku ogrnuta svojim lakim plaštom.
8: Često bi tulume završavali u njega, pa još dok me majka bila živa, to bi završilo u jutarnjim urlanjem. Hoćete više poća, ne mogu više slušati. Ali druženje s Milanom je bilo dobro, jer zapravo omogućio mi upoznat mnoge ljude koje ne bi nikad upoznao. Recimo Danila Kiša, s kojim sam bio na ti. Sjećam se jedne noći, ostali smo do zore u Jadranu. Kiš je pričao, mi smo svi šutali. Cijelu noć je pričao. Ne sjećam se više o čemu je pričao, ali je predivno pričao i to su bile predivne priče. Sjećam se u Beogradu tog njegovog društva, Predraga Čudića, Voja Donića. Igrali bi one slaganje riječi. Pa to su bile svađe, skoro bi se potukli, postojili ta riječ ili ne, pa su vadili sve moguće riječnike dokazivajući da takva riječ postoji.
10: On je bio dugo i bez posla, bez prihoda, nije ga se objavljivalo, bio je neželjen čovjek u gradu i tamo gdje je mogao i ono malo novca što se moglo dobiti u Dubrovniku tada mu je bilo zapravo ta mogućnost oduzeta, a zapravo i u širim prostorima je tada bila jedna druga država, je bio obilježen i nije mogao objavljivati, on je živio od pisanja.
3: Neprijatelj nikad ne miluje. A zašto neprijatelj ne miluje? Zato što stalno spijunila, stalno iza ugla ploviluje. I ukratko, ovako stoje stvari. Sve najbolje kaj smo mi izmislili, neprijatelj hoće da pokvali.
8: Milan bi se probudio i odradio bi, ja sam to napisao, radno mjesto književnika. Najprije bio doručak, to priganje kajgane, to je bilo u sekundu, to se točno znalo koliko sekunda treba jaje stat, kada se treba parmezan baciti na kajganu i kad se treba zaustaviti da ne bi preprigalo se ono gore, nego da parmezan točno upije tu kajganu, ali ne ni previše da ostane ono što kažu u Istri fritaja. I onda bi u Dubrovniku, kad bi previše zaružili, mi bi još ispavali, probudili se, našli bi Milana na verandi, na jednom njegovom malom stoliću gdje je već radio, pisao, ispravljao. Ispravljao je neprekidno, ispravljao, popravljao tekstove, ima možda bezbroj verzija, jer nikad nije bio zadovoljan. Uvijek je iz početka nešto pokušavao prepravljati, teže je zapravo savršenstvu.
4: Bio je veliki picazdak, nije volio ako je recimo na placi kad kupuje verduru, nije mene volio da mu ja budem blizu, govori ajde ti čaj, jer se on tamo cjenko s onim. Gledao je ona jaja, on je me uzeo bi onu tamo nekakvu šljivu, pojeo što je ovo, onda bi se s ovi, počeli bi se svađati s njim ove ženske, on je tamo nekakvi prodavao orahe, onda bi on uzeo orah, ne valja ti ovaj orah, to su bile predstave s njime. Rekao, makni se od mene, ti mi kvariš mi cijeli posao i sve skupa, jer bio opterećen zdravom hranom. To je njemu bilo, ako jede zdravu hranu, živit će dugo.

0: Kad bi on počeo nama prigovarati za neke gluposti u nekim tekstovima po njemu, onda smo mi uvijek spominjali Cvijeta, cvijeta sa dunom šeta, vrlo popularnu, sjajnu, lijepu pjesmicu i sličicu glazbenu Buce i Srđana, i tad je bio zapravo kraj razgovora. To je ono nešto, taj način rime i taj način mišljenja, ali i to isto tako bio jedan Milišić, valjda je on u tom trenutku jednako kao i svi mi osjećao potrebu da sudjeluje na takav način, a onda se poslije pomalo toga i sramio, i tomu je, on je uvijek nama govorio, nemojte nikad dozvoliti da ostavljate prljave tragove. Dakle, sve što napišeš prije nego što to objaviš, dobro promisli, hoće li to biti jedan prljavi trag kojeg će se sramiti.
1: Pošten i zlonamjeran. Dužnost je umjetnika da bude pošten i zlonamjeran, za razliku od običnog, uglavnom dobronamjernog i nepoštenog svijeta.
2: Prvo pismo Predraga Matvejevića u obranu Milana Milišića, prosinac 1982. Fragment. Dragi drugovi, predsjedništvo općinskog odbora Subnora Dubrovnika osudilo je priču književnika Milana Milišića Život za slobodu, objavljenu u Dubrovačkom omladinskom listu Laus. Označilo je kao drski pamflet i političku diverziju, te predložilo javnom tužilaštvu da pokrene postupak protiv autora i lica odgovornih za objavljivanje navedenog teksta. Poznajući Milana Milišića, njegovu poeziju i njegove poglede na svijet, ne mogu povjerovati da bi bio u stanju počiniti političku diverziju. Pribojavam se da mjere koje se traže mogu fatalno ugroziti egzistenciju pisca Zgrada, jedne od najdarovitijih pjesničkih knjiga koje su posljednjih godina izašle na našem jeziku. Egzistenciju i onako tešku i samu po sebi neobičnu, pjesnik po pozivu i novinar iz nužde, širokogrudi skroman, ogorčen samim sobom, nekonformist kao svaki pravi pjesnik, zaokupljen sobom i svojim djelom. Milan Milišić.
0: Bila je godišnica, tada se slavila oslobođenja Dubrovnika, i kao i sve novine i Laus je trebao objaviti neki prigodni tekst, kako sam ja bio najširih interesa, a i kako sam i brzo i lako pisao, onda bi uvijek to meni spadalo u zadatak. Tad se dogodilo da je Milan rekao da on ima tekst Život za slobodu, mi smo svi bili oduševljeni, sretni u njega doma na Pločama, riješili smo veliki problem, tad je nastao stvarno veliki problem. Nakon tog teksta on je bio osuđen, parnica, zaključci omladinske organizacije u kojima sam ja sudjelovao tijekom noći su doneseni, jedni ujutro su osvanuli, drugi. To je bilo jedno mučno iskustvo, toliko da je čovjek u tim godinama razmišljao da li da se prestane baviti tim poslom.
1: Ispisane jakim i nečitkim pismom djetinjstva, dvije me slike vezuju za oslobođenje Dubrovnika 1945. godine. Sjedim na tepihu nasred velike dnevne sobe, saloče, kako se to u gradu zove, i igram se s krpicama. Krpice su retaji koje mi je dala gospođa Mici. To je ona tete što svako večer sjedi za šivačom mašinom. Ona je šnajderica. Ovo večer, međutim, koluti mašine miruju. Mirni su na neki osoben način i svi koji sjede u saloči, izuzimajući gospođu Mici i njenog muža koji se glasno prepiru. Prepiru se sad na njemačkom, sad na hrvatskom. Nitko se ne miješa u njihov razgovor, mada svi emocionalno njore krozanj. Večer je uoči oslobođenja Dubrovnika. Njemci se te noći povlače iz grada. Gospođa Mici ima austrijski pasoš. Ona je švabski pedantno zapakirala svoje i muževljeve kofere i oslanjajući se na opreznost, razbor i intuiciju, odlučila da ona i muž napuste Dubrovnik s Njemcima. Ali muž neće. Odgovara i nju. Mirko Šuštar, Čeh, koji godinama živi u Dubrovniku, drži na Stradunu bife. On je jednostavan čovjek i njegovi razlozi su jednostavni. Zašto bi ja bježao odavde sa nekim i nekamo? Ovdje je moja kuća, ja živim ovdje. U svakom drugome mjestu sam izbjeglica bez krova i kruha. Nikomu nisam nikakvo zlo učinio, gledam svoj posao, nikomu nisam dužan.
3: Mi smo dosta otvoreno razgovarali jer su na Daksi ubijeni narodni neprijatelji, uvjetno govoreći, tako pišu presudi. Ubijeni su Hrvati, najveći dio njih pod optužbom da su ustaše. Među njima je bilo između ostalo, između tih 44 ubijenih tamo, je bilo 26 HSS-ovaca, između ostalog i moj otac. Ubijeno je njih 5 ili 6, ja se ne mogu sad sjetiti, pod optužbom da su bili gestapovci. Ubijeni su još tu i neki pod optužbom, ne znam da su četnici, i tu je ubijeno 6 katoličkih svećenika, jedan pravoslavni i bilo još nekoliko Talijana pod optužbom da su fašisti.
1: Ja naravno ni tada ni danas nisam mogao uspostaviti logičnu vezu između toga što je Dubrovnik oslobođen i činjenice da nema više Dunda Mirka. Kakva je veza između bračne svađe u Saloči Šuštarevih i pobjedonosnog uzmaha onoga kola punog grlenih glasova, širokih prsa i neobičnih pokreta? Bilo je onih koji su izdržali mučenja, a nisu progovorili. Vjerni svojoj utemeljenosti u ispravnosti svoje borbe. I onih koji su pali u jurišu s posljednjom misli da ih zvižduk metaka podsjeća na fijuk Čiope. Mirko Šuštar je izdržao u svom ljudskom uvjerenju da on ni zašto nije kriv. Uvjeti su bili ratni i misli su najčešće same od sebe slijedile ratnost. Neka ruka je po određenom šablonu sačinila popis, kao što je to uvijek sa popisima. Zasjedao je prijeki sud. Na plakatu s 37-oricom osuđenih na smrt bio je 9. po redu. Na dnu popisa stajala je naredba da nitko ni za koga ne smije intervenirati. Šuštarev pojam časti bio je očito preslab štit za njegov život. I tako je ispalo da ništa u njegovoj osobnoj povijesti nije slavno. Malima je data mala sudbina. Život jednako kao i smrt prolazi ne ostavljajući značajnije tragove. Tko danas, skoro 4 decenije nakon oslobođenja Dubrovnika, pamti dubrovačkog Čeha Mirka Šuštara, vlasnika bifea na Stradunu, čovjeka koji je vjerovao da svijet može biti ovakav ili onakav, a ne da uvijek mora biti kakav jeste. Život je dao za pravo njegovoj ženi. Rat je opravdao egzekutora. Slava je naravno pravedno pripala pobjednicima. Samo je Mirku Šuštaru pripalo ništa, i nema više nikoga tako moćnoga da mu nešto može dati.
3: Ja sam pročitao taj tekst i ja sam ga nazvao, ja govorim, Milane, bit će ti problema ovdje. Ma neće biti nikakvih problema, on govori, to niko ne čita, to su budale. I to istina, mjesec dana niko nije ni čitao. Dok neko izgleda nije borcima to odnio i onda su oni napravili na njega napad. I to je bio nevjerojatan napad, na njega svašta su mu pisali, čak i neki njegovi kolege pjesnici ili književnici, uvjetno govoreći, su isto se tako ograđivali, pisali kontra njega. Ja znam, kad smo šetali po Stradunu, ja sam uvijek išao s njime, mnogi mu se nisu htjeli niti javiti. Ja sam bio na suđenju, onda su došli iz Beograda 10 ovih iz društva književnika beogradskih koji su bili prisutni tu. Branio ga je advokat Primorac, kojega mu je osigurao PEN klub, odnosno Predrag Matvejević.
4: Nisam bio na svakoj seduti suđenja, nego na jednoj, na kojoj je zapravo ulozi njegovog branitelja nastupio kao ekspert književni koji ga je branio Predrag Matvejević. Meni je to jedna bila beskrajno neugodna, tjeskobna situacija u kojoj su njemu sudili i koja je zapravo bila konačni sukob stvarni, faktični, društva i Milana Milišića, društva koje ne može prihvatiti neke poetske slobode, ne može prihvatiti da pjesnik, pisac piše kao da ima potpunu slobodu, a zapravo pjesnik kakav je bio Milan Milišić i nije drugačije mogao pisati, nego podrazumijevala se u njegovom pisanju apsolutna sloboda.
1: Njegova smrt je do mene dopirala polako. Kao da je to bio slučaj koji su rješavale kancelarije neke beskrajne administracije. Probijala se do mene kroz godine s malom propusnosti. Nelagoda koja me pecne svaki puta kada prolazim barkom pokraj Dakse, idući ka nekom od Elafita, stapa se s onom mješavinom emocija koje me obuzme kad, bilo odakle, polazim na otoke. Jedva da bih u njoj našao neko određeno mjesto za Šuštara. I mada mi je njegov fizički lik sasvim izmakao, sad držim da, dok god sam živ, neću zaboraviti njegovu unutrašnju uspravljenost koja mu je nespremnu, a ipak tako odlučnom nalagala da se izravna sa sudbinom. I to kako je skupa s ostalima, mada ga s njima ne broje, dao svoj život za slobodu.
0: On je to držao za sebe i nikad nismo, dok je to trajalo, u našim razgovorima o tome pričali. Pričali smo o kazalištu, nekim drugim stvarima, to je bilo nešto što se njega ticalo. Bitno mu je otežavalo život tih godina, međutim, on je kao i prije, a i poslije, jer imao i drugih problema, to podnosio na način kao da je to zapravo dio njegove sudbine i dio njegovog sudbinskog određenja da bude to što je, ne odustajući od svoje biti i suštine.
2: Predrag Matvejević, postscriptum prvom pismu u obranu Milana Milišića, 1985. Milišić je na kraju krajeva osuđen samo uvjetno na 7 mjeseci zatvora, ali otpušten je s posla, oduzet mu je pasoš i njegova supruga je izgubila mali posao u dubrovačkom listu Laus. To traje već više od 2 godine. O lijepa, o draga, o slatka slobodo, jesu li gradski oci dubrovački zaboravili svoju himnu?
1: Molitva svetog Vlaha. Dobri Bože, na studenoj granici noći i jutra upućujem ti svoju molitvu. Zahvaljujem ti na mom miru, kao što drugi zahvaljuju na imanju u konabljima. Zahvaljujem ti na moje samoći, kao što drugi zahvaljuju na zdravlju. Oprosti Bože, ali čini mi se da sam predugo ovdje. Nema više brodova pod mojom bandijerom. Stisnula se moja noć u crkvi u gradu. Doveo si me amo iz tuđine, s poslom dostojnim tvoje zamisli. Bdio sam i krijepio, ulijevao snagu i razboritost. Odslužio sam svojih 700 godina. Gasio vatru, zadržavao udare potresa. Čuvao djecu od starosti, nespremne starce od smrti. Zagledan u ovaj škrti krajolik, opijen mirisima i kipom. Pateći od lumbarga i po starim ranama, znajući kada će se vrijeme promijeniti. Svaki sam se jezika naslušao i svakovrsne šutnje prosvjedočih. A sad te moli tvoj namjesnik da me upozoveš sa ovoga mjesta. Što im će moji kipovi i moje sličice? Njima sad drugo treba. Ja bih da čuvam tamo na jugu gdje se nešto novo gradi. Pošalji me u Afriku, u Južnu Ameriku. Daj mi Bože dobri kakav ovi zadatak, jer osjećam kako mi čamotinja gruha u srce.
0: On je neusporno i nesumnjivo pjesnik Dubrovnika. On je s Dubrovnikom bio u jednom čudnom preljubničkom odnosu. On ga je volio na svoj način. Kao što je Dubrovnik njega volio na jedan drugačiji način. Dakle, iz tog preljubničkog odnosa, punog konflikata, punog nerazumijevanja, punog tužnih događanja, stajala je jedna zapravo bezrezervna ljubav.
4: Ne samo da je on opjevao Dubrovnik, nego mi se čini da je on jedan od onih izabranih pjesnika, metafizički govoreći, jedan od onih pjesnika koje je grad sam izabrao da na njegova usta progovori o njegovu, dakle o našemu vremenu. Naravno, ne samo da je Dubrovnik progovarao kroz njega, nego je i on povratno u toj nekoj sudbinskoj i prirodnoj svezi stalno mislio Dubrovnik, stalno ga opisivao, stalno ga sagledavao iz različitih perspektiva, iz raznih kutova, povijesnih, nadpovijesnih, aktualnih. I naravno ono u čemu je Milan kao prozaik bio majstor, to je bilo povezivanje tih rakursa.
1: Živjeti u Dubrovniku znači živjeti predrasudu u kojoj je svijet dovršen onog trenutka kad je posljednji kamen uzidan u krunište posljednje kule. U Dubrovniku se ne može živjeti u svom vremenu, isključivo u njegovom vremenu, preciznije u njegovom bezvremenu. Dubrovnik je sam sebi ideal i ta narcisoidna zagledanost u sebe, to zurenje u bonacu da se ulovi savršenstvo svog obrisa, čini ga punim predrasuda. Dubrovnik je neizdržljiv i divan, neizdržljivo divan. Odluka da obnavljaju grad poslije potresa najveća je greška koju su Dubrovčani načinili. Potres je bio tragičan kraj jednog sjajnog Dubrovnika. Poslije potresa počinje sjajan kraj jednog tragičnog Dubrovnika. Onoga trenutka kada je Marojica Kaboga počeo obnavljanje Dubrovnika, na Dubrovnik se poput proloma oblaka izlila nostalgija za onim što je bilo prije velike trešnje. I od tada do danas Dubrovnik vapi za onim što je bilo, očajava što to nikada više neće biti i kroz tu prizmu odbija priznati da je ono što jest, a ne ono što je bilo.
2: Zvonimir Mrkonjić. Bože, čuješ li kako plače jednina? Fragment. Povratkom u Dubrovnik, Milišićeva se poezija nalazi pred posve novom zadaćom. Milišiću se tada otvorila dimenzija lokalnog kao najbolji prečac ka univerzalnom. Kao ishod tog mitskog prepoznavanja Dubrovnika, koji mu je do toga bio tek sentimentalno sidro, nastala je 1977. knjiga Zgrad. Taj gusti Držićevski leksem cijeli je program. Zgraditi grad iz riječi koje su njegove gradbene jedinice. Napisavši tu intenzivno dubrovačku i šipansku knjigu, punu vidnih, opipnih i mirisnih osjeta, kao i starinske škrinje koja se otvara nakon dugo vremena, Milišić je doista mogao reći: istrošili smo jedan grad, njegovu vezu s noći. Sad smo bez one tvrdoće, naspramosti koju smo imali više, manje znali. Istrošili smo jedan grad i nema potresa koji bi ga za nas mogao dovesti u zbilju.
5: Ulica u kojoj smo mi živjeli je ulica od 4 kuće. To je jedna ulica od stepenika, skalina, manjih 200-300. U našoj kući živjele su 3 porodice. Milan i ja smo bili na spratu sa svojim ulazom i sa svojim dolcima, sa svojim narančama, sa svojim smokvama, sa svojim psom i sa svojim mačkama.
1: Ulica koja će se zvati mojim imenom neka bude strma, neosvjetljena, gospoda da u njoj slobodno prnu, pijanci da puste glasa, mačke da se prče u veljači, kiša da je dere studen u studenom, kozomori tlapnja besanih daju joj boju. I ti, još dijete, da se prvi put u njoj poljubiš s jednim, sklapajući oči, upućujući svoje čiste misli onom drugom.
3: Zadnje sam čitao tekst od tog Bumerang, koji me, moram priznati, 8 puta čitao, svaki put me dirne. Toliko ima tu mira i nema zloće, ima samo istine. To je pisano 10.8.90. godine, dakle godinu dana prije njegove smrti, gdje on govori samo da ovaj rat prestane. Dakle, rat koji je počeo tamo negdje 41.
1: Neka Bog da da za svu našu djecu, za mile fačice što sjede s nama za trpezom, otklanjaju zbunjene oči i s nejasnom tjeskobom slušaju razgovore što ih mi vodimo. Neka Bog da da za njih jednom završi ovaj rat i čudovišno postane znak svetoga.
5: Dva dana pre nego što su pale prve bombe na Dubrovnik, mene su zvali rođaci iz Beograda i rekli su mi: Jelena, sklanjajte se. Ja sam spustila slušalicu, bili smo za doručkom, i rekla sam: Milane, dobili smo poruku da se sklanjamo, šta da radimo? Šta bi ti uradio da su tebe sad zvali, šta bi im rekao? On mi je rekao isto što i ti. Nasmejao bi im se i rekao da ne idemo nikuda.
3: Ja sam Milanu rekao: Milane, dogodit će se nešto strašno, bit će rata. Nemoj mi pričati, nemoj mi te stvari govoriti. Bit će mrtvih, ja govorim, vidit ćeš koliko. I on je bio do zadnjeg momenta stvarno bio naivan. On je recimo počeo ovdje policijski sat u Dubrovniku, on ide šetat čobija svoga psa, Šarplaninca. Ja govorim: Milane, nemoj ga, molim te, šeta uvečer. Čobi je najprije alergičan, je čobi stvarno bio alergičan na policiju i na vojsku. Počet će tamo skakat, pripucat će po onom mraku, ne zna se ko je ko. Ali nije me poslušao. Poslije sam mu ja bio govorio: dođi u mene doma, stoji u mene doma, činilo mi se da ona njegova kuća je na imao sam pravo tu. Međutim, Milan nije htio, govori: ja, bit će što će biti. On je to gledao fatalistički.
5: Kada je bila ta prva vojna, ova pomorska blokada, tada je počeo rat. Ta tišina koja je dolazila sa mora je bila stravična. Mi nismo vidjeli te brodove vojne, ali to da niko ne može sa svojom barkom da izađe, da ribari ne mogu da love ribu, ta morska blokada je bila u stvari presecanje komunikacije sa svetom.
1: 1. listopad 1991. Eto rata. Sad više nije uspomena iz djetinjstva, sad je realnost zrelog doba. A nitko ovo ne može povjerovati. Toliko suludo, toliko besmisleno. Avioni koji prelijeću i mitraljevska paljba. U pravcu Cavtata sam vidio dim. Maro mi je rekao da gori plat, da je presječena magistrala u Primorju i da se vojska nastoji probiti preko Osojnika i Slanoga. Prebrojao sam šterike, još 10, kako smo glupo ostali bez plina, a mnogi još gluplje, bez života.

0: maštali i tugovali, imali nepravdama kraja i gdje je suština smrti pjesnika. I koji je to dramaturg smislio da baš vaš dežurni novinar mora sve ovo izreći strašnog li teatra?
1: Ujutro sam poslao ekipu da snimi, nisam mogao poći. Poslije sam gledao te snimke. Ta granata je odvalila komadić onoga mostića koji je išao u kuhinju Milanovu. To je bilo 2 centimetra možda razlike između života i smrti. Iznosili su njegovo tijelo na toj snimci. Kasnije je bio sprovod. Nije bilo pravoslavnih svećenika, ali su bili katolički. Bio je cijeli zapravo kulturni Dubrovnik se okupio na tom sprovodu. I tako smo ispratili Milana u nekim čudnim i teškim vremenima za koja valjda on se nadao i vjerovao i zapravo nikad nije htio ni sudjelovati u takvom nečemu. On je imao svoj Dubrovnik, svoj svijet, svoje razmišljanje. Koliko god mu je ovo uska sredina, beskrajno je volio Dubrovnik i uvijek se njemu vraćao.
2: Dubrovnik je zapravo od te noći, evo sad sam definitivno siguran, izgubio dio sebe. Milan, ako uopće među žrtvama može biti neke razlike, sve su to tragedije, je zapravo pjesnik koji je slavio i pjevao Dubrovnik i zaustavljen je u pola svoga posla ili poslanja i to je zapravo jedna od tragedija stradanja Dubrovnika.
3: Na pitanje što je ono što piscu samoizgledniku daje snage da se otisne i da ustraje, možda je ponajteže odgovoriti. Kao što je vjernicima komunizma bilo svejedno gdje se fizički nalaze, budući je njihov jedini cilj bila služba svetoj stvari komunizma, tako se i sve literate izgnanike može predočiti u nekakvom imaginarnom hotelu Lux, gdje rade jedan posao i govoreći sve jezike, govore samo jedan. Bez ovog suzvuka fatalnog, kako bismo razlikovali samoizgnanstvo od turizma? No, iz njihovog luksa, svjetlost srećom ipak sija na sve strane trajno i dragocjeno.
4: Ulica koja će se zvati Mojim imenom. Priča o Milanu Milišiću. Autor Hrvoje Ivanković. Sudjelovali su Vedran Benić, Davor Mojaš, Lukša Peko i Matko Sršen. Ulomci iskaza Jelene Trpković preuzeti su iz dokumentarne radiodrame Svedok Gorana Cvetkovića, snimljene 1991. A u emisiji su korišteni i fragmenti radio igre za djecu Mufica u režiji Vedrane Vrhovnik. Poeziju i dijelove eseja Milana Milišića čitali su Pero Juričić i Maja Kovač. Glas Milana Milišića snimljen je 1988. na novembarskim susretima pisaca u Beogradu. Spikerica Kristina Kiršenhojter, tonmajstor Srđan Nogić, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 2011.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Igor Rokičić.
1: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su Zagrebački trg bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
1: Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
7: Pod hitno odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
8: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
1: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
9: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
1: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
10: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
1: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
11: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ukrajina i Rusija dogovorile su da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Stevie Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. Braslo Bradić.
12: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
13: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
12: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči njihova posjeta poručio je.
14: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
12: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku, AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz na skupu svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
15: Vijesti.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine, otkrio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
15: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U 6. kolu Supersport HNL-a Dinamo je slavio protiv Gorice 1-0 pogotkom Belje u 28. minuti. U drugom večerašnjem susretu Rijeka je pobijedila Osijek 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti pogotkom Leona, a Rijeka je preokrenula pogocima Vinjata u 21. a Duadžeja u 33. i 43. te Fruka u 61. minuti. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
15: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
15: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost za sve koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi, a organizator iz građanske inicijative Gospić je naš dom uz snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Rokičić.
4: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
5: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
6: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
7: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
8: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
9: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
10: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
4: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznaćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
11: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
4: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
12: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
4: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
13: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
4: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
14: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
4: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
2: U Dnevniku HTV-a gošća je bila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je odgovorila na nekoliko zahtjeva koje su postavile građanske inicijative. Prvo, hoće li u roku od 20 dana javnosti predstaviti cjelokupan program sanacije u Gospiću?
15: Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja
3: ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo.
2: Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca, ministrica Vučković dala je odgovor da će to biti u najbržem mogućem roku.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
2: Govoreći o odvozu vreća s otpadom s prostora PPK Gospić, ministrica Vučković podsjetila je da je riječ o neopasnom otpadu i da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje, ali da treba pričekati jer teče 10-dnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Podsjetila je da za opasni otpad u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje. Još se čekaju ponude, a vlada razmatra i alternativno rješenje ako ne bude zainteresirana interesiranih ponuđača. Zakon naime predviđa i da se mogu primijeniti interventne mjere. Uglavnom, postupak sanacije otpada u Gospiću stajaće jako puno. Ministrica Marija Vučković nije navela koliko, ali je poručila da će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
3: Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Inače, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorilo i na upite HINA-e da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 871.255 tona otpada.
15: Od toga je najveći dio neopasni otpad, no uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitoga komunalnog otpada radi uporabe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
2: Političari pa ni oporbeni nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi, kažu, čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
16: Pozivali smo i mi da dođu lijevi centar desno, ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
17: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
18: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
19: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
2: A prosvjed, ali i djelovanje oporbe komentirali su potpredsjednik vlade Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
20: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i MOST-a.
0: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su o velikom prosvjedu u Zagrebu. France Press ističe da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu koji je podupro predsjednik Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. A ta agencija kao i Reuters podsjećaju da je premijer Plenković posjetio Gospić i najavio kako će se otpad sanirati.
15: Njemački DPA podsjeća da je u veljači prošle godine uhićeno 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću uz potporu Europola, te da istrage od tada traju, a da su osumnjičenici na tome ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura. Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.
2: Predsjednik Zoran Milanović, koji je podupro prosvjed, na njemu osobno nije bio. U njegovo ime ondje je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić, a premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile budućnost Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije. Svijet. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće se međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. To ništa ne znači za ostala mjesta gdje i dalje padaju granate i bespilotne letjelice. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve sutra stižu i u Kijev. Braslav Bradić.
21: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
22: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
21: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff je zahvalio na sastanku i označio ga jednim od najboljih i najpamtljivijih trenutaka svoje karijere. Nije jasno jesu li Putinu predstavili Trumpov prijedlog kao nešto novo, jer iz Kremlja su poručili da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva i Ukrajine izvan NATO saveza. U oči njihova sastanka Trump nije htio iznijeti pojedinosti svojeg prijedloga, već je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
23: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
21: Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u oči njihova posjeta poručio.
23: Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
21: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
15: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću, generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
2: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
15: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjeloga kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre, 55 km sjeverno od Atene, poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
2: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu sutra se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz sa skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
15: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran, te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
2: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život kojim se tražila zaštita života od začeća do prirodne smrti. To podrazumijeva promjenu zakona, pa se zato hod i održava pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su rekli koordinatori hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
1: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
5: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
2: Koliko povratak ili polazak u školu stoji roditelje? Nastava počinje u ponedjeljak, a koliko se potrošilo na školski pribor, odjeću i obuću za djecu, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
15: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
6: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
15: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
7: Novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
15: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
24: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelje.
15: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
8: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice plus trošak odjeće i obuće.
15: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude. Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraju Miša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica i poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju.
2: Sport. Isto u dijelu drugog programa Vladimir Horvat.
9: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u šestom kolu Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
10: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osječani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja. U 34. Adjej je sada strijelac na asistenciju Fruka. U 44. Ponovno Adjej nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Adjeju. Trenutačni rezultat na Rujevici Rijeka 4, Osijek 1.
9: U prvome današnjem susretu Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Izvještaj Davora Lulića.
11: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
9: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić sa po 6 pogodaka. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu, pobjedivši Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Francuz Pierre Gasly u Alpinu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Italije, 13. utroku ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Za svoj prvi pole position u karijeri Gasly je u kvalifikacijama slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu. Trenutačno vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu krenut će iz posljednjeg reda zbog velikog broja promjena na svojem motoru u posljednjih nekoliko utrka.
3: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a lokalno u središnjim krajevima bilo i slabe kiše. Na kopno je slab i umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni. Na moru je puhala većinom umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 30 i 35, na sjeveru unutrašnjosti između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjereno na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, a u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. A u srijedu jačeno oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost svih koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
3: Prvi program.
12: Najljepši glas. Glas

Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative